0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara fólk að finna þú spil.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
7: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
9: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
10: Hvað planið í sumar? Helltuður í innkeisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
9: Við elskum þessar hellur.
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
13: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class, bætt heilsa, betra líf.
14: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
15: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

0: for help.
1: It's been too long, cowboy.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: So that's Lily Pad.
4: What are you? Some sort of old man toy?
5: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
2: Nú takast leikfögin á við tæknina.
8: The screen just took over.
9: All the tapping. The tapping.
2: Taktu fjölskylduna með í bíó.
10: I want to talk to you, device. So long, toy.
11: Turn her off.
12: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
2: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
13: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður, í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
14: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Sól eða úrhelli, preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
16: Freeze peppermint, smoothmint mini eða crispmint. Brjóttu ísinn, ice.
17: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250, heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: tónlistastöðin.
1: Hver segir, þú meir ekki dreyma? Hver segir þú, átt ekki hér heima? Átt

0: sko.
1: Ég man nú alltaf hvað ég gerði síðastarkin. Ég held ég verð að segja bara já. Við hlýt einhvern tíðan að vera í sleik í stúdjónu sko. Já, bara þú veist, stúdjó F957 getur beðið sem betur fyrir ekki tala svona með við sögurnar að vinum okkar. Ef að stúdjó F957 hljóðverið gæti talað 40 ára eftir í tíman já. Það bara guð hjálpi fólki.
0: Já, ég segi nei, hart nei.
2: F957 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: til 10
1: Herðu,
2: Já.
1: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Nóam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar. We turning
1: it up. Top tónlistarstöðin.
0: Þetta er FM 957.

0: Fylkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífið mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég finn og ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is. Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Optical Studio Pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.

0: íslenska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag föstudagur. Föstudagurinn 19. júní og hér sitja Rikki G og Egill Blóttir í brennslan á sínum stað til klukkan 10 og það fallegur föstudagsmorgun sem heilsar.
2: Ó já, heldur betur fallegur föstudagsmorgun og var þetta einhvers staðar í kortunum? Áttu að vera í þessum pælingum í dag?
1: Nei, sko
2: man ekki eftir að hafa séð það.
1: Nei, í rauninni ekki sko, en það á að vera bara yndislegt veður sko, bara 16 gráður í dag, þá reyndar og ekki að glitt í sólina samt.
2: Nei.
1: Þú veist, ekki samkvæmt korti.
2: Nei.
1: Þá bara vera 16 gráður, þú veist, 3 metrar og skýjað.
2: Í mitt.
1: En
2: svo settu fram með þetta degið í mig, það er nú bara svo að byrja að rigna í kvöld.
1: Já, og reyndar að byrja að rigna í kvöld.
2: En svo er bara blúsandi veður svolítið morgun.
1: Heiði, já, wow.
2: Bara heil sól og 14 gráður.
1: Geggjað.
2: Og geðvegt veður líka á sunnudaginn.
1: Herru, hvað er að gerast?
2: Og svo sýnist mér bara að vera geðvegt veður á þriðjudeginum heima líka.
1: Já, já, já, þetta er bara eins og segir.
2: Þetta er bara glæsileg. Sumari sem,
1: herru, sumari sem sveik ekki.
2: Án gríns. Þú veist, þetta er þessi júní, sko, júnímánuður hefur ekkit verið eitt mánuður fyrir okkur bara síðustu árin, sko.
1: Júnímánuður, júnímánuður sérstaklega hérna á höfuðborgarsvæðinu.
2: Já.
1: Allavega, ég veist, við tökum síðust 20 ár er bara mjög blautur mánuður og ekki frekar hlýr.
2: Nei, hann er bara búin að vera yndislegur í ár.
1: Bara helvíti góður, sko.
2: Og ég ætla að segja það, þetta heldur bara svona áfram. Því við erum nú í föstudags skapi og föstudags skýr. Þetta heldur bara svona áfram. Ég hef enga trú öðru, þetta verður bara svona sumar.
1: Já, ég held alveg, ég var líka búin að spá þessu.
2: Já.
1: Að við fengjum núna bara svona heilt sumar sem bara herðu. Mæ var góður, júni góður, júli góður. Maður hugsa bara, herru, sumar var geggjað.
2: Einmitt. Júli er náttúrulega mikilvægur, hérna til lokin.
1: Já, það er bara þannig.
2: Herðu, minna á það að halda áfram að hérna að sígreita öll saman fyrir þjóðatíðina.
1: Já, við þurfum veður þar.
2: Við þurfum veður þar, sko. Þannig að það er 42 dagar í þjóðatís.
1: Ég hef samt einhvern veginn bara trúa því að múst, eftir allt sem er búið að ganga á hjá Vestmannaeyingum, húst með Herjólf og Landeyjahöfn og allt þetta.
2: Þeir eiga bara skilið.
1: Og eiga skilið að fá eina svona helgi bara það sem bara fólk er bara á bolnum, sko.
2: Já, okkar maður drottin er að fara að gefa þeim það.
1: Já, líka með okkar besta mann Ólaf Jón Borgþórsson, húst, hann er prestur, sko.
2: Já, já, já.
1: Frangöldustjóri Herjólf, sko. Hann er að fara að blessa þetta og
2: já, hann er búin að samtöl, sko.
1: 100%, það er ekkert örugara.
2: Hann er búin að samtöl við hann, sko.
1: Það er bara 100%, sko. Þannig ef að veru geggja viður, þá ætli ég að segja Óli Borgþór segi stóra þátt í.
2: Já, ég er sammála því.
1: Herðu, þá sem er að vakna og náttúrulega þá var Gunnar Árni Sveinsson að keppa á US Open í gær, fyrsti dagurinn hans og
2: náði ekki að klára 18
1: hólur. Nei, náði ekki að klára 18 hólur.
2: Sem er kannski bara fínt.
1: Já, því að hérna er núna á 9 höggum yfir pari.
2: Þú veist, er hann ekki plus 8?
1: Nei, er hann ekki á plus
2: 9. 8 heldur.
1: 90%
2: viss.
1: Nei, alls enda Guðmundur Gunnlaugur daginn og 9 höggum yfir pari.
2: Ok.
1: Og hann er búinn semst með 14 holur. Og eins og ég segi, þetta er ég var að horfa á þetta í gær, sko. Þetta er rosalegu völlur, sko.
2: Þetta er svakalegu völlur, en ég get bara sko, það er samt sem áður þannig það er ein hóla sem veldur, sko. Hann sé níu yfir.
1: Já, ég veit.
2: Er ein hóla sem hann fer aðna á 8 höggum þar sem hann þarf að taka víti á teig og lendir í á sko þess að þriðja högginu sín á teig. Þá lendir hann í því að fara út í röf líka, sem
1: já,
2: er alveg harkalegt röf, þannig að hann er búinn að taka 4 högg þegar hann er á ennþá einhverja 200 metra eftir.
1: Já, nei, þetta sem segir líka bara hvernig völlur hann er, sko.
2: Já, þetta er ein hóla sem veldur því að þetta gerist.
1: Annars var hann alveg rock solid, sko.
2: Annars var hann bara pari og bóki, skilur, og það er bara sem að menn er að spila hann völl á, hann er bara spilar og pari og bóki.
1: Já, já.
2: Náði að læða inn, það er mjög mikilvægt, hann hafi náði að læða inn einum fugli að loka hólunni sinni í gær.
1: Bara svona til þess að fá smá smá hérna blóð på tanninn.
2: Já. Og núna er hann að klára 15. 16. 17. 18. fer á stað bara rétt eftir þátt hjá okkur, bara 20 minnir við 10. Fer hann á stað til að klára þær holur, fær svo smá pásu áður en hann byrjar sinn setni ring og það er bara þar að tala reynt út, hann þarf bara að spila svakalega vel í dag.
1: Já.
2: Til að eiga möguleika á því að komast í gegnum niðurskurinn. Er það ekki staðan eða? Hvernig eru menn þarna, hvernig eru menn að klára á mótinu?
1: Ég held að efst er maður að sé á mínus fjórum.
2: Já.
1: Sjá, það er að náttúrulega voru alltaf einhverju sem náðu ekki að klára.
2: Já.
1: Veini, herru.
2: Efst er maður mínus þeim.
1: Herru, Vindam Clark er á mínus sex.
2: Vá. Wow.
1: Það er rosalegt skor.
2: Já. Það er svaklegt skor.
1: En sko, svo getur við, næstu mennur er á mínus tveimur sko. En ekki sagt þér það að Vindam Clark getur svo að spila á plus 6 í dag sko.
2: Já.
1: Auðveldlega.
2: Já.
1: Það getur bara 12 högg að sveifla sko.
2: Þessin eru við að sjá fyrir okkur að Gunnlaugur Árni er að bara spila bara eins og engil dag.
1: Já, já.
2: Það sem að vara hamlunum voru uppasökin.
1: Já. Og náttúrulega ég, þú veist, það er náttúrulega bara hann er mennskur, hann er bara, það er bara verið smá stress.
2: Eðlilega.
1: Það spila á
2: tvítugur á US Open.
1: Ég meina, þú veist, pældi samt bara reynsluna sem hann fær í bankan fyrir þetta og
2: algjörlega.
1: Þó hann fær ekki einhvern nöðskurinn, bara að hafa fengið að vera með þarna og prófa og
2: já.
1: Þetta fer í hérna reynslubankan og við þurfum líka bara átt okkur á því að hann er bara tvítugur sko.
2: Já.
1: Og ég meina þú veist stór kylfingar eins og Ludvík Åberg og Viktor Hovland. Hann er komið mun lengri þeir
2: á þeim aldri
1: sko. Tvítugur.
2: Þannig
1: við þurfum bara aðeins að vera þolinmóð og hérna hann á eftir að fá fleiri tækifæri á að spila á. Men hann er ekki ennþá orðin atvinnum aður sko. Hann er bara ennþá í skóla á
2: hann er bara áhuga maður og, hérna, en málið er að hérna, það er rosalega gott að fylgjast með GSI Golf
1: því er ekki þjónust að þar.
2: Já. Það er bara nánast eins mikið live feed og að verður sem ætla megi ekki sína öll högga því það er ólega en GSI Golf og þess að bara mælum við endrið með að fylgja því að þið viljið fylgjast betur með þar fáið að sjá nú mörg höggjón. Hann er nefnilega ekki búin að koma ekki oft í tíðun í gær ára en ég fór inn sko að sofa. En það er þetta sjáuð allt svona allavega mjög góða lýsingu á svo allu hvernig hann er að spila þar inni svona ef fólk hefur á það á því. Þetta er ótrúlegt, ótrúlegu völlur, svakalegt mót. Hérna, við óskum okkar manni bara gríðlega góðs gengis í dag.
1: Heldur betur, það er bara svoleiðis.
2: Draumalandi núna þess að sjá já, þetta fyrir sér.
1: Já, en það verður náttúrulega örlý ræsi honum að því hann náttúrulega sko fyrir að fyrsta hann þarf náttúrulega klára hringin sinn.
2: Já.
1: Og svo þarf hann að fara beint út aftur sko.
2: Já, 6:30 á staðatíma.
1: Já.
2: Byrjar hann 15. holu.
1: Já.
2: Klárar það og fer svo út sem sagt, já, sem er þá 10:20 okkar tíma eða eitthvað, 10:30 okkar tíma sem hann fer sko í 50. holuna.
1: Já.
2: Og svo á hann að byrja heldur bara 12:20.
1: Já. Með þetta verður alveg
2: Það verður alveg dagur
1: sko. En veist, ég var að horfa hótt í gær og vindurinn hann í gær sko, veist,
2: já.
1: Svakalegur sko.
2: Já, mitt, þetta voru erfiðar aðstæður.
1: Heldur betur maður.
2: Herðu, en já, hvernig var gerðaðurinn hjá Richie?
1: Er það, hann var frábær.
2: Já.
1: Ég hérna fór í fallegu öndina, það er sem sagt öndurunnesið.
2: Herðu, þú sko, aland golf, því líki ringurinn hjá Rick G.
1: Já.
2: Fimm fuglar
1: gæri og
2: þeir eru ofta mikið meira en það.
1: Nei, það er jöfnun á personal best.
2: Já.
1: Á einu ring.
2: Já.
1: En ég var bara algjör auðli að fá ekki fleiri.
2: Já, þetta
1: bara var þannig. Bara auðlaskapur.
2: Já, ok.
1: Klikkaði bara tveimur mjög stuttum pútum.
2: Það er rosa.
1: Fyrir tveimur fuglum, sko.
2: Já, ok.
1: Og bara tala um, þú veist, meterinn sko.
2: Máli með þessi stuttu púttrykkið, það áttu bara negli miðuna.
1: Ég veit að, ég bara var orðið svo meðvitaður, ég var að fyrir personal best. Ó, og með negli miðuna, ó, bara að fatta þetta nú. Þetta er samt rétt hjá þér sko.
2: Já, já.
1: Ég átti, ég fór að reikna með einhverjum brotum.
2: Þetta er raunverulega eitthvað sem að þú sagði mér.
1: Já.
2: Og hérna, og það hendaði mér mjög vel í jöndinu núna síðast.
1: Já.
2: Að þegar ég var í þessum pútum, já, þá var ég ekkert eitthvað að reyna eitthvað að passa mig að þetta. Ég bara neld í miðun.
1: Það er bara, vera bara ákveðin.
2: Já.
1: Fær ekki brotið, en ég fór að ofhugsa þetta eitthvað og klikkaði á tveimur allavega stuttum fuglapútum, þar með í raunni hefði átt að vera með hérna fleiri í gær, en þú veist, byrjaði bara hræðilega, fjóra yfir eftir fjórar hólur, og endaði svo tveimur yfir, mér spilaði síðustu 14 hólurnar á mínus tveimur.
2: Já, það er svakalegt.
1: Og hérna,
2: völlurinn góður,
1: geggjaður, og svo skemmtilegt, hérna, bara góð fílingur hérna, æðislegt veður.
2: Þetta er náttúrulega eiginlega sem að fólk átti sig, já, þetta er svona svolítið þinn heimavöll.
1: Já, já, mörgu leiti. Hvernig er ég alveg nöpp svolítið?
2: Já.
1: Og hérna,
2: bara byrjaður þinn golfferil hann í öndurinn?
1: Já,
2: já,
1: gerði ég.
2: Já.
1: Þarna sló ég mína fyrstu bolta, sko.
2: Mitt.
1: Og hérna,
2: veist,
1: og þá var völlunum bara nýju hólur.
2: Mm-hmm.
1: En hérna, þetta er líka bara svo skemmtilegt landsvæði og bara svo mikið líf, húst, það er allt fullt á öllum golföllum, allir og amma er að komna í golf og...
2: Já, já. Og eins og hérna, eins og við sjáum hérna, ef þeir eru ekki búin að spila undrunnið, þá þarf þetta bara alltaf að vera á lista hjá okkur í sum.
1: Já,
2: það er rosa lögum.
1: Svo fallegt maður.
2: Já.
1: Svo kom ég bara heim og hérna, það var bara, þú veist, kom heim seinni partinn og svo bara í gær og bara pöntu pizza og
2: já, þú veist,
1: já, vorum bara, þú veist,
2: var nelt sér í pottin í gær.
1: Hérðu, já, ég hendi mér í pottin.
2: Já,
1: ég kom heim eftir gólu.
2: Það er stóra fréttir sem við glemdum að tala í gær. Er ekki gær komið pott á pallin?
1: Já, já, ég hendi mér í hérna, hendi mér á pott.
2: Mm-hmm.
1: Og það var helvítið ljúft að koma heim í gær.
2: Mm-hmm.
1: Taka lokið af.
2: Já.
1: Setjast í 40 gráðunar.
2: Já.
1: Svona aðeins að mikið af þaðana.
2: Mm-hmm.
1: Það var helvítið næs.
2: Segðu mér frá þessum pott aðeins. Þetta er svona pottur sem að,
1: já,
2: þetta er
1: svona, þetta er ekki, það er ekki að kaupa mér svona stóran sko.
2: Þú veist ekki að kaupa þér skél og alveg.
1: Nei.
2: Svona, þú veist, þetta er bara
1: svona, þetta er bara, heitir svona, það heitir M-spa og hann er með dælu bara sem kemur nutt og búblur og, og hérna bara, þú veist, heldur hann bara alltaf 40 gráðum og eða neðar, ég vil fara neðar, 40 gráður mest, en þá pottur ekki vera meir en 40 gráður, sko.
2: Ok.
1: Og já, þetta er bara uppblásið.
2: Já.
1: En þú veist,
2: það virkar.
1: Virkar. Bara, það er illa gott að sitja í, sko.
2: Já.
1: Svona bara þægileg sæti þarna niðri og ég bara, ég fór í gær bara á, ég bara lá, ég var bara alveg í góða 40 mínútur, ég var bara svona axlirnar og teygja svona og kom ég upp úr og fór bara svo í sturtu og svo bara fór ég í sófanum, ég bara sofnaði í sófanum, sko.
2: Já, bara ég í gólfinu.
1: Já.
2: Og sástu þar þá í þetta nótt?
1: Nei. Svo bara vakti frúin bara, er ekki að koma inn og bara, jú.
2: Alvöru slökun.
1: Það er bara slökun, sko.
2: En af hverju ákvæmst að fara í þennan pott?
1: Að því bara, þú veist, þetta er bara þannig verða, ég, hérna,
2: 100 og hvað? 80 skallega eitthvað?
1: Já, eitthvað svo leiðis.
2: Já.
1: Og þetta er bara fínt, þetta er nóg fyrir okkur, ég nenni ekki að fara, þú veist, ef ég er að fara í annan, að því ég veit ekki hvað ég mun búa þetta lengi, ef ég færi svona alvöru og þú veist, þá þyrfti ég að breyta pallinum, þá þyrfti ég að styrkja pottitt undirstöðunarar, því það er miklu þyngra og svona.
2: Einmitt.
1: Það er miklu meiri framkvæmt.
2: Já. Þetta er bara make a sense núna.
1: Þetta er bara make a sense núna.
2: Já.
1: Þetta er bara fín. Þetta er bara, þú veist, hann hreinsa sig og ég meina, ég er með nutt og búblur og...
2: Já, hvernig virkar þetta með það? Ég er svona forvitin með það. Er þetta alltaf sama vatni í
1: það? Nefn að þú ert með svona hreinsifilterskerfi, svona ringrás, sem hreinsar, þrýfur það bara daglega.
2: Já.
1: Svo ertu bara með klórtöflu. í pottinum eins og bara er í öðrum sundlum og hann er alltaf heitt.
2: Já.
1: Svo það maður bara, svo á maður bara svona lítinn háf heima því hún svona drukna flugur í þessu og
2: já, já.
1: Þessu bara gengur að gerist.
2: Nú byrjar að veiða, þú elskar að veiða.
1: Já, já, bara veiði það og græjar gerir og hérna, þetta bara komur óvart hvað þetta var næs.
2: Ég er svona veldið sinni finnur.
1: Svín virkar sko.
2: Já, já, og ég skil það bara, örgulega bara gegja, ég hlakka til að prófa.
1: Uh-huh.
2: En ég veldið sinni finnur mér sko, náttúrulega því að mér finnst þú bara einn á athyglisverðasti leikmaður sem fyrir finnst sko. Uh-huh. Það er svona ákvörð, hvernig tókstu þessu ákvörð?
1: Það við erum búin að hugsa þetta alveg í smá tíma.
2: Eða það?
1: Já, já, já, já. Og ég fór, og ég fór, og ég fór, og ég var
2: voru búin að hugsa það í langa tíma?
1: Hvað sérðu?
2: Með hund tvö voru búin að hugsa það í langa tíma?
1: Nei, það gerði þið eins og ekki.
2: Nei, ok, en það er ekki sama þar.
1: Nei, nei, nei, nei, við erum búin að vera með þetta fram og tilbaka, sko. Að hérna, fá okkur pott, sko, alvöru pott á pallinu og sánatunnu og, og hérna.
2: En hvað var til að skilur að þú ákvast bara að hæra, já, þetta er kannski bara skrefið?
1: Já, ég bara eins og segi, ég fekk svolítið bara að testa, þetta er svolítið bara, fekk bara svona
2: smá pröfu.
1: Pröfu og bara, sagði bara við mig, hann sagði, ég veit að þú ert aldrei að fara, þú veist, ekki að fara að nota hann og þú ert ekki að fara að skila honum, sko, ég, hann bara gæði eins að við mig, bara þetta er það gott,
2: ja.
1: Þetta er nýjasta típan,
2: ja.
1: Þú tengt hann í app í síman hjá þeir og, þú veist, þetta er bara pottur.
2: Já. Og hann bara garantir að það við sölum hærum að úr það við skilum.
1: Nei, og það er bara hórrétt.
2: Já. Hann er komin á pallinn.
1: Hann er bara komin og hann bara verður þar.
2: Já.
1: Allt að nota nú við aðra, þetta verður minni gangi að vetnar líka og...
2: Já, þetta.
1: Já, já, já.
2: Nei.
1: Ég spurði það því, hvort það verður þannig að ég get ekki verið með hann að vetnar. Hann sagði, jú, jú, jú. Ítla næs að fara í hérna, fara í pottin á vetnar, sko.
2: Bara úti allan, alltaf, heila, hvað gerðist?
1: Ég veit það ekki.
2: Ég veit það ekki. Þetta maður úti allar ásinsring, sem sagt.
1: Já, varst það að segja það?
2: Já,
1: já,
2: ég bara áttum ekki á þessi, það er bara...
1: Glæsilegt.
2: Eins og ég sé að fá heilblóðfall, sko.
1: Já, þetta var vel gert þér að hafa náð að koma þessu út við þér.
2: Kæra þakkir.
1: Herjá, þetta er bara allar ásinsring og hérna... Já, já, og... Úst, maður fer örglega í smá pott í kvöld og... Þessi eitt, kannski, eitt fjölla og...
2: Þetta er bara glæsilegt.
1: Já, ég, hérna...
2: Þetta er bara stór glæsilegt.
1: I love it, sko. En hvað gerir þú í gær?
2: Það var nú ekki mikið, sko. Það var bara vinna.
1: Já.
2: Það var svo bara svo strákinnur að skreppa hann á í fötum mín í reynsun. Það sem ég er að vera í brúkup á morgun.
1: Já.
2: Gríðlega spennti fyrir því. Og svo... þurfti ég að fara að skipta á einum jakka sem ég fækki ammælskjöf fara í aðra stærð og hvað gerði ég svo? Jú, svo fór ég þetta bara til tengd á það sem að var þess að vera að laga svalirnar heima það er mikið læti og svona en við ákveðum bara að hérna ringi tengd á og fá bjóð okkur í mat næs að bjóða sér mat í tengd á bara geðvegt að bara keft á grillið það voru bara eldgömlu barbecue svínakótilettunar hunangsatna sem eru svona smá reyktar er það ekki bara besti grillmaturina?
1: Jú
2: svona barbecue reyktar svínakótilettur klikka aldrei
1: nei, nei.
2: Það er bara spurningum að sko eiginlega grilla er þangu til að verður nánast þurft þetta gjöld ég veit ekki okkur það er betra
1: nei, nei.
2: Er það ekki sammála
1: mér? Jú.
2: Það er eitthvað við þetta
1: já, ég sammála
2: og svo bara er þetta bara kartöflur og bakaða kartöflur ég er svolítið fyrir það með bökuðu kartöflunar að taka bara allt tíðið af setja bara vel að smjöri salti, stappi þetta niður í svona smá stöpp
1: þú getur farið báða leiðir sko
2: já.
1: En þú veist
2: góðsósa, gott salat
1: en að ég segir hugs talandi það að hérna hvernig þú grillar þegar ég hérna, grillar svona bökunarkartöflur á grilli ég gera það sem sagt ég seti það ekki álpapir
2: no.
1: Ég grilla það bara á hýðinu
2: já allt er gert það
1: já þá verða það svona svo bara þegar ég búið með svona kannski hell eða svona kannski 65% af sem sagt bökunar tímanum þá skeri ég það í tvennt og svo seti ég hérna seti ég bara á hýðið og læta snúa upp og þá seti ég salt og sett smá smjörklípu og læta bráðuna yfir og þá verða svona stökkar ofan á.
2: Já.
1: Það er ógeðslega gott. Þá verða það bara svona gott vel að salti og svo smjör yfir og svo þú getur bara að fara með skeið ofan í. Og þá verða það ógeðslega krönsi á ofan.
2: Atiklisvert.
1: Og
2: þetta hef ég aldrei heyrt.
1: Nei, ég veit ekki henni það, ég átti á ekki hugmyndina þessar uppskrift.
2: Nei.
1: Ég var bara kennt þetta.
2: Já.
1: Ríkalega gott, sko.
2: Prófa þetta kannski næst.
1: Já.
2: Svo hann er bara komið heim og það er svona verið í pökkunarferli, sko.
1: Já, já.
2: Það er vítalið og...
1: Þú eru helvítið stutt í okkur, maður.
2: Já, við þurfum að klára náttúrulega allt í dag, við erum allt rett í.
1: Já.
2: Þessu daginn í dag, við höfum lítinn tíma á morgun. Svo er bara farið upp á öll sem daginn. Þetta er rosalegu dag og framtan fyrir þig. Það verður mikið talað, þú eru aðeins reynaður.
1: Já,
2: það er skemmtilegt. Við erum hérna núna. Svo náttúrulega fyrir þungavæktina í einhvern klukkutíma einna eftir þannig talt.
1: Góðu þungavæktina, ég náttúrulega tala eða ekki tala því ég fæði það ekki.
2: Nei, ég mitt. Þú veist með tvo
1: aðna sem tala bara. Bara tvo sem tala bara, sko.
2: Ég mitt. Svo erum við að fara í upptöku af því við þurfum að taka upp þáttun okkar fyrir mánudaginn.
1: Já, já, já.
2: Á hún að bolli Már tegur svo við hérna mánudana. Þannig að það verður skemmtilegt, förum kannski betur yfir það á eftir. En ég hef ekki að tala um það sem er framöndan hjá okkur í dag, ég er klukkunum 20 minnir yfir 7.
1: Eða miklu meira 22 yfir, sko.
2: Já, ég get sagt okkur það, við erum að fara í, það er tvær svona svolítið skemmtilegar tilkynningar.
1: Ok.
2: Nói Sirius talaði nú aðeins um það í gær. Þeir eru að fara að vera með plötu ársins, Nói Sirius, þannig að við erum að fara að... tala þess um það hérna eftir.
1: Okay.
2: Og hvernig svona þessi herrferð og svona förum að spetri við það. Svo erum við með þjóðatíðatilkynningu. Langt sérum við vorum með einast líka, sko.
1: Já.
2: Þannig að hún er dett inn hérna líka. Rétt fyrir níu. Og ég svo ætla að fá Gumma Emil til okkar.
1: Já, há.
2: Hann mætir hérna 9.30 og það er nú bara þannig að þeir sem hafa fylgst með Gumma Emil er það er brjála að gera hjá honum allar helgar.
1: Aha.
2: Stekjunar og gæsunar hópum.
1: Já, ja.
2: Hann er að taka bara örugglega
1: skemmtilegt.
2: Svona 5-6 hópa hverju helgi, sko.
1: Ég hef alltaf verið fyrir það þegar mönnum gengur vel. Ég gleðst alltaf fyrir hönd fólks.
2: Sjálfsögðu.
1: Sem er að hérna, lifa lífinu og lifa drauminn. Og...
2: Mér er líka bara hann í típa, þú veist. Og hann er alveg með... ákveðna skoðanir og ákveðna pælingar og það er bara gaman að tala við hann.
1: Já, sammála því.
2: Þannig að við ætlum að spjalla við hann hérna líka því. Það er alltaf að hella ykkur framdæmi okkur í föstudagsbrennslinni í dag komið svo stað fyrir mér fyrsta allhversunda dagsins eftir öskumstund.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Viti hvernig þetta virkar og bara létt og gott spjall og
2: já.
1: Við ætlum bara að vita hvernig helgin lítur út og
2: hvað það er eitthvað gera.
1: Eitthvað þægindi, góðan dag, hverju hér?
3: Sælir, strókar, Magnús Haralds.
2: Blessaði
1: Magnús. Sæl og blessaði Magnús, langt síðan og vaknaður?
3: Já, það er alveg 2 tímar.
2: Já, já.
1: Já, bara 5.30.
3: Já, vinnan býður ekki þenni einum.
2: Nei. Sumir byrja bara átta sko, eða skilur.
3: Já, það eru líka bara áskrifendur.
2: Áskrifendur. Hvað gerir aftur Magnús, sem við spyrja?
1: Hvað sagði?
3: Sæla við það að keyra vörubíl.
2: Já. Ok, byrju, nú ætli ég að reyna að muna. Magnús, þú ert á mann vörubíl.
3: Nei, það var bara síðast, það var bara tilfallandi.
2: Það var bara til, annars ertu á Scaníunni.
3: Já.
2: Já, og komin á Scaníunni aftur núna.
3: Já,
2: eru
3: ekki hvað ég miklu ánæður?
2: Jó, á grísar allt annað ljóðið þeir í dag.
1: Skanían er henni rólsinn í vörubílum?
2: Já,
3: það má alveg segja það en þetta bílar allt, sko.
1: Já, það er líka svo mikið notkunn á þessu.
3: Já, mín er nú ekki kærið nema hvað, 420.000.
2: Já. Ég, hérna, hvað er eðlilegt að þessi bílar keiri?
3: Það er alveg helviti sellingur.
2: Já, er það. Þú segir að finnst ég ekki keirður nema 420.000, það er nú alveg keisla.
3: Já, ég veit meitt, hann reyndar aðeins eldri minn sem er keirður, hann er að detti 1300.000.
2: Já, þetta er bara þar.
3: Það er allir skalinn á þessu.
2: Jú, veit, lifir þetta?
3: Það er bara aðeins líka hugsa rétt mynd.
2: Já, en er ekki sko Scanian er aðalega bara sko upp á þægindinu það ekki...
1: Geta rauninni bara allir sestandi stýri og bara þetta er svolítið bara svona þetta er bara þannig cockpit að geta allir dílað við þetta.
3: Já, svona þegar þú segir allir, jú,
1: flestir.
3: Allir
1: frekar stolt orð.
3: Svona líka Scanian er bara hönnuð sko með bílstjórann í huga.
2: Já, eðlilega.
3: Já, ekki eins eðlilega og það hefur haldið sko.
2: Nei, ég er að segja það, skilur, þú veist, það er sem að mér finnst náttúrulega eðlilegast í heimi að bílarnir séu hanna er kringum bílstjórnar sem ríðum allan held dag.
3: Hefði haldið.
2: Já. Hvað er á hérna skránni í dag, Magnús, hvað ætlar að gera?
3: Það er eitthvað bröltin í Kópavoginum.
1: Já.
2: Það er eitthvað þægilegt.
3: Ég veit ekki svona hvað máli snýstum, en þetta dagur í nýju verki, sko.
2: Já, ég skil. Er það ekki alltaf svolítið spennandi?
3: Já, það er alltaf gott að fá nýtt verk, sko.
2: Já. Segðu mér, sko, típi, sko, þegar við erum að keyra svona, þú veist, náttúrulega bara vinnu á sjálfu þeir, ekki?
3: Jó.
2: Og þú veist, þú ferð bara í hádegismat þegar það er tími til þess, gerir á fyrir.
3: Já, bara þegar maður er búinn að keyra sína 4.5 tíma, þá maður er í hádegismat og síðan stoppa maður í 45 minútur og keyra síðan í aðra 4.5 tíma.
2: Já, þetta er bara þannig.
3: Já.
2: Hvað er svona
3: eina klukkan sem skiptir máli er kjaftakellingin.
2: Já. Hvað er föstudags hádegismatur hjá Magga þegar hann ætlar að leifa sér?
3: Það bara fer eftir á hvaða rúntum maður er.
2: Já.
3: Oftast er það nú, hann ætlar að djöfis kjafta þeim. Svona, ef maður er á þeim rúnti þá er ætla klikkar ekki grill 66. Sko.
2: Nei, einmitt, það gerir það ekkert. Það er bara gott. Það er bara góðu burger.
3: Það er bara heiðalegur hamburgari, sko.
2: Já.
1: Mitt, það er bara geðvægt.
2: Já. En ertu með eitthvað eitt sem þú svona ferði í fancy ef þú ert þar nálægt, skilur?
3: Nei, maður fer ekki eitthvað fancy þegar maður er í vinnunni, sko. Það er þá frekar að bjóða konun eitthvað út einhverja helgina eða eitthvað, sko.
2: Já, mitt. Það er
3: sniðvægt. Það er alveg bara að tryggva skóla á Selfossi, sko.
2: Já, geðvægt.
1: Ó, klikkað.
3: Það er sjúklega góðu mann.
2: Það er alveg trillt.
1: Það er ekki að
2: alveg morgun ljóst, sko. Já, ríkja á þetta náttúrulega þessi aldrei til, sko, að fara í hátuðinu bara í svona fine dining, bara eitt með sjálfu sér.
1: Nei, hann er alls ekki þannig, en
2: það er kannski ástæði fyrir að nóa launum en aldrei til peningur, það er því að það er fine dining í hátuðinu, Magnús.
3: Peningarnir eiga það til að fara hraðan en þeir koma.
2: Það er þannig, þetta er svona eitt af því sem við þurfum að ræða við Björn Berg, svona þessi, í fjármála pælingunum að sér ríka. bara svona að þú vildir heyra það, Magnús. En,
3: já, já, þetta er brennandi áhuga.
2: Herðu, hins vegar sko þá er staðan þannig að þú þarft alltaf að stoppa í Subway í hádeginu í dag. Kannski fyrst hérna hjá okkur því ég ætla að bjóða upp á Subway út í daginn.
3: Já, ég kemst nú ekki með trailerin þannig niður til ykkar sko.
2: Nei, ég er þetta skil það alveg, þú þyrftir að leggja bara einnig á þróttarheimilinu og lappa upp yttir.
3: Já, ég gæti svo sem rutt öllum úr vegi en spurning hvernig eftirmálnur að því eru þau fyrir
2: mig. Já, það er held ég, það er lítið leiðilegt sko. En þú getur, þú lítur að, þú sækir þetta nú einhvern tímann ekki?
3: Jú, svona einhvern tímann þegar ég á leið í bæinn.
2: Ertu með go to Subway bát þegar þú ferð á Subway, hvað færðu þér alltaf?
1: Það er bræðingur.
2: Áður en ég skipti þér í BMT-in og ég er búin að vera í BMT-inum síðan en ég veistu hvað ég byrjaði að gera svolítið og ég ætla að mæla með að Maggi þú prófir þetta líka það er að skipta 12-tómi bátnum í 2-6-tómi
3: Ertu nýbyrjaður á því?
2: Já, ertu búin að gera það all tíð það?
3: En eru ekki alltaf skornir í helminga?
2: Já, nei Ég er ekki talað það Ég er að tala um að vera með sikkoran skilur bátinn skilur við, við fyrstum við 6-tómi BMT svo hendi ég mig bara svona herri, að því að feel like it, skilur við þá negli ég mig bara 6-tómi túnfiskbát með
3: Það er þetta eitthvað sem að getur þurft að vinna með
1: Túnfiskurinn hef ég heyrt þannig geðveikur á Subway
2: og ókslega góður, það er bara mjög næs bara, þú veist, óvæntur, skilur við maður er ekkert að vera í túnfiskbát eða bara prófa eitthvað, bara nú sjátt með tvo mjög smjöndi báta Þetta er hérna söpbyggjafabrefið að býða eftir á Suðurlandsbrautinni í Veslun sínar, Magnús, eða yndislega helgi. Takk fyrir að ringa.
3: Sömulegis, Magnús. Að þið eru höfðingar.
2: Já, sömulegis og við segjum bara góða helgi.
3: Já, sömulegis.
2: Takk, bye.
1: Bye.
2: Já, gleymt henni ekki grafið á föstu degi.
1: Já.
2: Framöndan ríki lagið. Ítalst lagið dag.
1: Það er Ítalía. Vá. Wow. Við erum á leiðin til Ítalíu og við förum í það smástund. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Worldclass. Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
4: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
7: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
9: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið er betra með Pepsi.
10: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
14: Þú veist hvaða er langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
15: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
16: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
17: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bíla.

0: Það er bara þannig, við erum að fara í lag og það er ítalst.
1: Já.
0: Upprunlega kemur lagið út 1953. En ég er ekki að fara að spila þá útgáfu.
1: Það verður furulegt.
0: Það verður furulegt. Upprunlega hérna lagið er náttúrulega með Fonola band. En ég er að fara að spila útgáfu sem að var gefin út 2018.
1: Já.
0: Með plötusnúnum Hardwell. Þetta er sem sagt Bella Ciao.
1: Wow. Wow. Geðvegt. Já, já, já. Þetta er Bella Ciao, Bella Ciao. Þetta er rosalegt lag.
0: Já.
1: Föstudagur.
0: Föstudagur í þessu.
1: Já.

0: Hardwell, blöðusnúðurinn með Bella Ciao remix. Eigum við að grafa þetta upp eða eigum við að halda þess áfram í læstri kistu? Þetta er svona lag, ef þetta verður grafið upp, þetta er svona að spila 50. Fösta lögðag.
1: Já.
0: Þetta er þannig lag.
1: Algjört max.
0: Algjört max, við kennum það.
1: Já, þetta er svolítið hart.
0: Góðan daginn.
2: Bæja.

0: það, góðan daginn.
1: Daginn, ári ekki, Jesús.
2: Já, ja, svolítið mikið.
1: Ok, við ætlum að grafa þetta.
0: Er já, það já. Ekki?
3: Já,
0: já. Takk hérlega fyrir það, góðan daginn.
4: Grafaðu
0: mig. Já, takk fyrir það, 7-0.
2: Allir ánægði með þetta.
0: Búm.
2: Þetta var gott inn í helginu.
0: Já, það er bara nákvæmlega þannig. Herru, við förum í umræðina hér eftir smástund.

0: þá ætlum við að vinda okkur í umræðuna. Og
1: já, það var atvik í gær.
0: Nú?
1: Það var svolítið atvik í gær sem að getum við ekki að farið mikið framhjáður.
0: Og það?
1: Þegar hann Hólmsteinn Harðarsson, mótmælandi,
0: herðu,
1: fór um borð á Hval 9, hvalveiðiskipi. Og var þarna
0: fór upp í mastrið.
1: Fór upp í mastrið.
0: Til þess að mótmæla.
1: Já, þeir tóku bara hjá hann um nafn og kennitölu og eitthvað skipverjar. Sett hann bara á skrána og það var hann bara skráður sem farþegi og þeir lögðu á stað.
0: Ha?
1: Já, já, já, þeir lögðu bara á stað með hann upp í mastri. Vissir þú það ekki?
0: Nei.
1: Ha?
0: Nei. Ok.
1: Hann, hérna,
0: fólk hvað þú fyndir.
1: Já, það er alveg smá komist, sko.
0: Báðu bara, sællvinur, minn afn á kennitölu.
1: Já.
0: Hólmsteinn,
1: já, já, já.
0: Ekkert mál.
1: Svo bara farið á stað og hérna.
0: Er hann ennþá í skipinu það?
1: Herri, nei, hann er sem sagt, hann hefur yfirgefið hvalveiðiskipið Hval 9. Þegar fast land var komið var hann færður á brott í lögreglubíl. En skipið var sem sagt lagði að bryggju í Hvalfirði laust fyrir klukkan 8 í gærkvöld og kom svo körfubíl samstundis að Vífandi. Og í rúma klukkustund þá reyndi maður í körfubílsins að tala Hólmsteinn niður úr tunnunni sem bar svo að lokum árangurs sem klukkutíma síðar. Komið var öryggisfestingum á hann og hann skreið varlega yfir körfuna. Nú ekki er vitað hvað fór á milli körfumars og svo Hólmsteins, en Hólmsteinn faðmaði að sér þegar að niður á jörðu var komið.
0: Nú, já, já.
1: Og samkvæmt heimildum vísis er körfumaðurinn óengenisklæddur lögregluþjónn. Svo var hann því næst færðu þá í lögreglubíl sem að ók á brott og þetta var athyglisverð sena þarna í gær. Þannig að og þetta var náttúrulega þeir sildu bara á stað. Ég meni, og það er þeir eru bara vinnandi menn, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þeir eiga bara að vera og fara bara

0: Erum vantalega að þurfa að vera okkur áætlun og halda ykkur áætlun og...
1: Fólk er með mismunandi skoðanir á hluturinn og það er alltaf þannig að maður skilur það bara skilur. En við skulum ekki, þú veist, er hann að stoppa þarna menn í sinni vinnu, finnst manni svona.
0: Það er, sko, fólk getur verið á móti hvalveðum og ég er ekkit að setja fólk sem er á móti hvalveðum. Alls finn, ekki, en þannig eru bara menn sem eru bara að eiga fyrir salt í grautin og eru bara í vinnu.
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Og það var þannig að Hólmsteinn sérst lístið í samtalið fréttastofa með hræddur og kvíðin, en það bleikna nú í samburði við líðan kvalana. Hann stæði þó við sína ákvörðun.
0: Stæði við sína ákvörðun, herðu. Já,
1: þetta var svona, þetta var
0: aðtyklusvert. Herðu, af hverju eru svona margir að selja miðana á tónleikun og þingvöllum um helgina? Svona hljómar færsla sem birtist á Facebook-hópnum Mæðra Tips í gær. Það sem miklar umræður hafa skapast um tónleika Kalu og þingvöllum um helgina. Reglurnar rútuverð vesen að komast ekkert frá 15 til 24 þegar þetta er svona í opinni dagskrá á símanum, segir einn nafnlaust notandi, en það var nýveru auglýst að tónleikarnir eru í beinu streymi á sjónvarpsstöð Símans. Galið þetta sem sýnt í beinni útsendingu og það kynnt eftir að miðasala hefst. Þá nefndu margir reglurnar sem verði gildi á tónleikunum, en ekki má taka með sér tjöld eða tjaldstóla. Var það gert að öryggis ástæðum að beinni lögreglu. Þá er gestum einni óheimilt að mæta með mat og drykki, þar með talið áfengi. Þessa fasista reglur um hvað megi mæta með er að drepa þetta. Alveg verið að koma í veg fyrir hefðbundna útilegu stemmingu, skrifaði einn. Og einhverju segja stærstu vörusvik ever og...
1: Er það ekki nú svona mikið í lagta?
0: Já, ég meina, ég hugsaði bara að þú veist, þegar við fyrirum á tónleik í Laugardalshöllinni, við erum ekki að mæta bara með rútu að Viking Light bara með okkur, sko, þú ert að kaupa á staðnum, sko.
1: Já, já.
0: Er það ekki bara mjög eðlilegt?
1: Já, ég held að vera mjög eðlilegt. Æ, svo líka svona finnst mér, ég veit ekki hvað mér finnst þess að þessi eru streymt, sko, í opnu streymi.
0: Já.
1: Að það komið svona eftir á, það er ekki það sama að sitja heima.
0: Nei,
1: það horfa á svo tónleika svo að fara að upplifa það á staðnum,
0: sko. Þú getur ekki borið það saman, sko.
1: Þetta er bara algjörlega bara tvennt mjög ólíkt, sko.
0: Eigum að segja að vera harðið strákanir, er þetta væll?
1: Ég er þetta ekki bara svolítið væll.
0: Jú, jú.
1: Og ég veistu að ég hef engar á ekki þessu. Ég held að þetta veri bara geðvegt.
0: Já, ég held að veri mjög, úst, ég mérst að grínast á dagskrónu.
1: Já,
0: og bara artistandi sem er að koma og að segja eitthvað beint streyma á hérna, símanum. Að setja inn í stofið, að setja á Þingvöllum National Park og horfa á þetta live, það er bara eins og að bera saman, bara ég veit ekki hvað, sko.
1: Nei, þetta er bara ekki þetta er ekki að sama. Þannig að hérna, þetta veri bara geðvegt fyrir þá sem eiga með það, bara maður hefði 100% farið, maður væri ekki
0: ef við höfum ekki verið að fara út, þá hefði ég alltaf farið á þessu tónleika.
1: Þetta, þannig að hérna, þeir sem eru með að mega bara vera spenntir.
0: Þetta verður geðveikt, það er óvægt að segja það. Herri, já, svo bara rétt áðunum fyrir mig í veðri, þá bara er fyrir að stýttast í það að heimsbyggðin fekk auðvitað að kynna Gunnlaugi Arnar Sveinsson og US Open í gær. Hann er búinn að leika 14 holur á fyrsta degi og hann þarf að leika síðustu holuna sína núna bara fljótlega, ég held að sé bara 2.5 tími í það.
1: Já.
0: Hann þarf bara að enda það vel og eiga síðan frábæra hring í dag og vonandi að fara í gegnum niðurskurðin á US Open. Að sjálfsögðu beinu útsendinga á sín sport í dag. En veður horfur fyrir næsta sólarhringin norðaustan 5-13 metrar á sekundu, en 10-15 norðvestan til, rigning með köflum, bjartviðri og stöku síðdegisskúrir sunnan og vestalands. Norðlæg átt 5-13 metrar á sekundu á morgun, rigning norðan og austan til, en annars þurft að kalla. Hiti á verabilinu 6-15 stig og sem fyrr er mildast suðvestalands, þar að segja hjá okkur hér á höfuðborgarsæðinu. Við erum búin að vera askoti heppin reykvíkingar í veðri. Það verður bara að segjast alveg eins og er. Eins og er ef að fólk eru að huga útilegum um helgina, þá besta veðrið að vera á suðvestur og suður landi, þar sem að hiti gæti náð alltaf 18 gráðum.
2: FM 957 Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
4: Hæ, hvar ertu? Ég er að drepast og þreyti eftir flugið, ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
5: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann er.
4: Finnur ekki bílinn?
5: Við komumst heim, slaka á.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
6: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
7: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
8: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
9: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
10: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
11: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
12: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
13: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Nom nom nom. Krönns frá omnum. Þetta gott.
15: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
16: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
17: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
18: Kíktu við í Prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.
19: Sumarhátíð húsasmiðina í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
20: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
21: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning. Þú veist hvað þú velur?
22: Já, alveg sammála, mjög gott.
21: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
23: Við þum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
24: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Góðan dag og velkomin á fætur. Ef þú varst að vakna klukkan orðin 8, brennslan til klukkan 10, Riki G og Egill Blóter á sínum stað. Enn ein helgin framundan og það er held í einhverjar bæjarhátíðir helgina, risa hérna krakkamót á Akranesi, er ekki Norðurálsmóti þar núna?
1: Jú, ég held að það er að hefjast bara núna.
0: Já.
1: Það var alltaf góða minningamaður. Ég er svona bara að velta þessi fyrir mig líkum daginn. Þegar við vorum yngri þá var þetta bara þessi mót.
0: Mm-hmm.
1: Það voru eiginlega bara svona þessi, þetta var bara, þú veist, Norðurálsmótið, þetta var náttúrulega ennitmótið, þetta var sjálfmótið,
0: mm-hmm.
1: þessi mót.
0: Mm-hmm.
1: Í dag er mót kreinistu helgi á þessum krögg.
0: Já.
1: Fóreldrar fá ekkert breik, sko.
0: Nei, nei.
1: Það er bara mót.
0: Það er bara mót.
1: Eftir mót.
0: Já.
1: Athyglisvert allt saman. Kannski að dregur það úr þessum stóru mótum.
0: Mm-hmm.
1: Er það ekki?
0: Jú, jú.
1: Alveg svona aðeins.
0: Já, jú.
1: Já, ég veit ekki. Veit ekki hvort sér rétt. Mm-hmm. En hellingur framundan hjá okkur hér á næsta klukkutíma. Við ætlum að fá aðala hérna frá Nova Sirius. Það er að þeir gáfu út eitthvað á TikTok í gær. Plata ársins 2026. Við ætlum að komast betur á því hvað það allt sem mann snýst
0: uh-huh.
1: hér eftir örskamma stund. Komaði til okkar 8.20. Svo rétt fyrir nýju þá er næsta þjóðhátíðar tilkynning og ég get sagt eitthvað það í 42 dagar 6 klukkustundir, 28 mínútur og 22 sekundir í að þjóðatíð verði formlega sett að styttist í þetta maður.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ef þú ert ekki búin að tryggja það með að þá er dalurinn.is staðurinn. Þetta er rosalega, rosalega tilkynning hér á eftir líka rétt fyrir nýju. Þannig að þetta er þessum við framöndan hjá okkur næsta klukkutíma. En hvað er heilabrót, Axel?
0: Heilabrótið er skemmtilegt.
1: Það er skemmtilegt?
0: Já.
1: Er þetta að vona það?
0: Já.
1: Já.
0: Þegar að mæður...
1: Já.
0: Voru spurðar út í þetta. Þær voru spurðar hvað er að besta sem pappin gerði þegar að barnið kom að nýfætt. Þar að segja, hvað var að besta sem pappin gerði á fyrstu vikunum með nýfætt barn.
1: Já.
0: 21% sögðu með þetta.
1: Og var það mest, þú veist.
0: Nei. Bara hefur verið að tala um það. 21% mæðra sögðu að þetta væri að besta sem pappin gerði á fyrstu vikunum með barnið.
1: Já, aðteklisvert.
0: Já.
1: Hugsum þetta, það eru tvö lög, svo er vinningur í bóði fyrir rétt svar.

0: Búm. Ó, skelltist eitthvað hérna í
1: Hvað er þessi stað?
0: Það er góð spurning. Það er góð spurning.
1: Það er heilabrótið.
0: Heilabrótið, 5-11-09-5-7. Þetta er náttúrulega svolítið skemmtilegt. Mæður voru teknir í könnun og þær voru spurðar hvað er það besta sem pappin gerði fyrstu vikur barnsins. 21% mæðra sögðu þetta.
1: Ok.
0: Þannig þá veist eina hverjum fimm.
1: Já, voru bara ánægðastar með að kallin að Maggi skildi gera þetta.
0: Já.
1: Ok.
0: Herðu, góðan dag.
2: Herða, bara leifin að sofa.
0: Leifin að sofa, herðu, þetta er gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
1: Góðan dag, góðan dag.
2: Nei, þetta er leifin að sofa.
0: Nei, það er ekki sofa. Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
3: Heyrðu, er þetta þegar barnið fyrir að gráti um nóttina? Pappinn vaknar og þeir svona
1: badri. Pappinn ruggar.
0: Pappinn ruggar, heyrðu, ekki það sem við erum að leitað. Góðan daginn.
2: Pappinn ruggar, heyrðu, ekki það sem við erum að leitað.
1: Góðan daginn. Góðan dag,
4: góðan dag. Góðan dag, er það að fara með eldri börnin í leikskólan?
0: Fara með eldri börnin í leikskólan, heyrðu, þetta er gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
5: Herðu, er þetta ekki bara að rífa sig í gangi eldhúsinu?
0: Rífa sig í gangi eldhúsinu, þetta er líka
1: Elda bara góða mat.
0: Já, mjög gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn. Hello.
6: Já, góðan daginn.
0: Daginn.
6: Er þetta sjáum þvottinn?
0: Sjáum þvottinn, herðu, gott gísk líka, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
6: Gott gísk líka, ekki það. Daginn.
0: Daginn. Góðan daginn til þín líka. Hvað heldur þetta að segja?
6: Já, sjáum heimilistarf og eldamanninn.
0: Ekki er það þannig.
1: Ekkert heimilistarf?
0: Ekkert heimilistarf.
1: Ok.
0: Þetta er nefnilega ekkert heimilistarf.
1: Ok. Nú þarftu að koma með einhverja smá vísbindingu, þóttu að sé nú alla línur hennar.
0: Ég veit það. Sko. Vísbendingin er að þeir eru, þú veist, þær mæður sem sögðu þetta um pappana 21%, já. Þeir eru ekki ánægði með þetta svar frá þeim.
1: Eru pappanir ekki ánægði?
0: Nei.
1: Nú Þetta var nú bara flækið þetta fyrir mig.
0: Já, það, þú veist, þegar þeir hefur myndið heyra þetta svar frá mæðurum sínum, eða frá mæðurunum mæðurum sínum, þá myndið þeir hugsa, já, ok, í svona useless eða.
1: Já, ok.
0: Góðan daginn.
6: Skiptum bleiðnar eða?
0: Skiptum bleiðnar, herðu, nei, ekki er það, góðan dag. Nei, góðan daginn.
1: Halló, halló.
6: Halló.
1: Hæ.
6: Hérðu, ég ætla að segja þetta er frekar erfið tjókur.
1: Þetta er mjög erfið í sammála. Ég með eitt, sko, ég með eina hugmyndina sem það, þú veist, mér stæla bara eitt komið til greina eftir þessa vísbendingu, sko.
0: Já.
6: Já.
1: Það, veist, ég ætla ekki að segja það, við erum að bjötu svar.
6: Nei, nei, ég skal segja.
1: Já.
6: Er það að fara með barnið, nei, leifa með mér að hvíla sig?
0: Nei, það er ekki það. Góðan dag. Góðan daginn.
7: Góðan daginn. Er þetta leifa að mamma að fara í sturtu?
0: Nei, þetta er, þú veist, svarið frá mæðrunum, hvað er að best sem pappin gerði fyrstu vikundum með barnið. Þeir feður sem myndi heyra það frá barnsmæðrum sínum að segja þetta um þá, þeir eru ekki ánægðir og myndi líða bara að þeir væru bara useless og hvað ég þá að gera þeirna. Já.
1: Já.
0: Þú veist, ég geti
1: ekki gefið meira.
0: Ég geti ekki gefið meira, sko. Góðan daginn.
8: Góðan daginn. Er þetta sofa í öðru herbyggi?
0: Sofi í öðru herbergi, nei, ekki það, góðan dag.
5: Dægir, er þetta búðaferðin?
0: Ekki búðaferðin, góðan dag.
9: Ekki búðaferðin.
0: Góðan dag.
10: Er þetta bara að fara út úr húsi?
1: Einmitt, ég er að hugsa það, bara drulla sér út.
0: Það er ekki nógu, það er
10: bara við erum ekki fyrir.
0: Við erum ekki fyrir, segirðu. Skipta sér bara ekki af.
10: Já.
0: Fæja!
1: Við erum ekki fyrir, já, ok. Ég skil alveg að kallinn gæti orðið svona aðeins, svona, já, já. Þetta er kannski ekkert gott að fá í andlitið.
0: Nei.
10: Maður hefur heyrt þetta sko.
1: Já, er það samt, þú veist.
10: Já, því miður.
0: Þetta er samt ekki gott fyrir pappa. Þetta er ekki, þetta er ekki
1: 21%
0: Mér finnst það óslega mikið sko.
1: 5 kronum vilja meina bara kallinn er basically bara
0: fyrir fyrstu vikunar.
1: Já. Það væri draumur fyrir þig og Valdís væri bara ekki minn, farið bara í golf, þú veist, ég enn ekki að hafa.
0: Nei, ég myndi taka það illa, sko, þá myndi ég hugsa, hver djúlinn er ég að gera maður?
1: Já, já. Erri, hvað nafnir þér?
10: Aldís Björk.
1: Aldís Björk, Aldís, ertu í work class?
10: Já.
1: Nice. Ég ætla að bjóða upp á graut, salat eða krisp að ein vali sem ég getur tekið eftir góða einhver.
10: Snell.
1: Er hérna á Sunnlandsbrautinni, býður eftir í verslun sínar, getur þú sótið þetta þar?
10: Okay,
1: Ekki, takk.
0: Takk fyrir þetta.
1: Bye.
0: Já, það var ekki gott að fá þetta í andliti bara, herru, var deila bara fyrir, hérna, nennur að hérna, getur ekki bara fara út eða...
1: Já, láttu bara eiga sig.
0: Já.
1: Það er þetta ekki gott, sko.
0: Nei.
1: En einhverjum myndi fagna þeim.
0: Kannski einhverjir.
1: Já, já.
0: Þetta var heilabrotið, við erum að fá frábæra gesti hér eftir smástund.

0: Já, já, þú ert að lusta á brennsluna á FM 957 og það er svona fylla stúdíóð hjá okkur.
1: Já, það er að fyllast af gríðalega góðum gestum. Við ætlum að fara í smá pælingu hérna, menn á Sirius eftir öskamastund.
0: Já.
1: Það er svona aðeins búið að vera tísa á meilunum og núna kom það til þess að ég sá það á talkinu gær. Plata ársins hjá Nóa Sirius.
0: Wow.
1: Plöturnar, þekkjum þær allar.
0: Allar, þetta er allt risa plötur.
1: Já, við erum báðið þannig gaurar, við viljum bara þessa rauðu.
0: Já.
1: Bara klassíska mjólkursúkulaðið.
0: Jep, sammála.
1: Það er bara eiginlega besta nammið í dag, sko.
0: Hljómar boring en það er bara langt besta súkulaðið.
1: En svo er spurning, hvað er þetta að gera? Hvað getur verið plata ársins? Við ætlum að komast betur að þessu eftir öskumstund. Tökum hérna stutt lag. Ertu með eitthvað gott svona föstudags?
0: Já, bara til í allt með Frikadó, Steinda og Herra, sko.
1: Það er fátt sem öskar meiri föstudagur en það.
0: Part 3, sko. Part 3, sko.
1: Part 3.
0: Heyrum að þessi hjörfari þetta. Heru, kom inn að ég þetta smástund.

0: Brenslan, föstu dagur 19. júní í dag og það eru stóri hlutir að gerast eins og við sagðum hérna rétt á hann.
1: Já, það eru heldur betur stóri hlutir. Markastjórinn mætt, við fáum hana bara in the flash, hún er mætt í hús. Anna Fríða, verður hjartalega velkom.
2: Takk fyrir.
1: Stór dagur hjá Nóa Sirius í dag.
2: Risa stór dagur, til hamingjum í daginn.
1: Til hamingjum í daginn sem leiðis og máli er eiginlega það að þetta er búið að vera þannig að þetta er búið að mikil leynd yfir þessum degi í dag. Samt einhvern veginn á þannhátt er mikið búið að vera að gerast að baka tjöldin.
2: Já.
1: Sem að fólk svona er búið að vera að pæla mikið í. Sko, byrjum bara. Hvað hugmyndin, það er plata ársins. Hvað er þetta nákvæmlega?
2: Nákvæmlega, plata ársins. Plata ársins er sumarherferinn okkar og þetta er keppni á milli Herra Hnetusmjörs, Solon Diego og Hjörvar Hafliða. Þau hafa öll þróað sína eigin súkkulegaplötu.
1: Einmitt.
2: Og þetta verkefni búið í gangi í svona cirka ár. En það eru þrjár nýjar súkkulegaplötur frá Nóa Sirius að koma í dag. Umbúðurnar fengu þau líka að hanna og tóku þátt í öllu ferlinu með okkur bara frá aðtilu og útkoman eru þrjár geggjaðar en ótrúlega mismunandi súkkulegaplötur.
1: Wow. Þetta er endur alveg svakalegt. Þau eru mætt hér í stúdíó, Hjörvar Hafliðason, Herra Hnetusmjör, Solon Diego og Mæsólrenda með líka, verið hjartalega velkomin öll.
3: Já, og takk fyrir það.
1: Hvernig gerir maður súkkulegaplötu, Hjörvar?
4: Frábær spurning. Sko, já, við fórum sérst upp í Nóa Sirius og þú veist, ég er náttúrulega haft áhuga á nammi allavega. Þannig að ég geta nammi bara frá því mann eftir mér.
1: Mikill nammi kall.
4: Mikill nammi kall og þú veist, Richardin þekkið það.
3: Já, já, ég þekkið það mjög vel.
4: Mjög, hérna, svo sat ég með þarna sérfræðingur nóg og þeir eru svona kynna, þetta eru trýtlar, ég bara, hvað ertu, þú veist, það er hálfviti, við þetta veitir hvað trýtlar er. Þú veist, bara, ég þekkti allt þetta nammi, þannig að þú veist, svo að maður bara sat hana og svo fekk ég að vita hverju var að keppa móti og ég hugsaði að þau eru með eitthvað svona barnalett út, þannig að ég fór algjörlega í eldgamla skólan og þetta er svona, þú veist, ég fór í svona fullorðinsblötu á meðan að þau eru með svona barna, svona eitthvað svona barna, barnablötu.
1: Það eru rauninni þannig að það eru kannski einhverjir sem eru og verða fyrir vombriðum af því að Herra Hnetusmjör póstar náttúrulega í gær á Instagram að það sé ný plata á leiðinni í dag.
3: Já.
1: Og ég meina þeir sem eru Herra Hnetusmjörs fan voru að búast bara plötu.
3: Algjörlega.
1: En þetta er vissulega plata en þetta er súkkulega plata.
3: Þetta er súkkulega plata.
1: Þannig að við erum ekki heldur að fá plötu frá þér. Þú er búin að vera í stúdiónu hér var, Sólun, varst þú ekki búin að vera í stúdiónu líka? Það er ekki tónlistarplata á leiðinni frá ykkur líka, það er eitthvað svona.
5: Nei, því miður,
1: okay.
5: Ekki núna.
1: Nei. En þetta er aldrei að segja aldrei dæmi, skilurðu?
5: Jú, ekki? Kannski fyrir mig.
1: Já, ok. Hjörvar, þú ættir allt í eina plötu, tónlistarplötu.
4: Já, ég bara fór að taka eftir því sístu 5 ár, það hefur allir verið að gefa tónlist.
1: Já.
4: Og ég sagði, á hverju ekki ég? Ég samdi lag sem að heitir þessa einu nótt.
1: Já.
4: Sem að þeir þannig, þú kendi mér að þurka, þú kendi mér að þrífa, þú kendi mér að elska. Þessi einu nótt.
1: Já, þetta er rosalegu texti.
4: Já, hún fjallar það sko að þegar ég kynnist konu minni þá þreif ég allt á 20 minna programmi og þurrkaði allt líka á hraðprogrammi. Það sem hún veldi meina ég var bara að bleita fötin og þurrkaði og þetta var ógeðslegt.
1: Sjálfur, ertu sammála þessu eða er þetta bara svona alltaf inn á milli?
5: Já, ég
1: veit
5: ekki.
1: Sko, herra, ég veit til þín, hvað er í þinni plötu og af hverju valdur það sem er?
3: Mæsumbúna
1: í sinni súkkulegaplötu, sko, þetta er rosalega umbúð.
3: Ég vildi fara í hérna, ég vildi fara í basically blandi póka í að sko þegar þú tekur bita af minni súkkulega þá ertu að fá já bara eins og sérst að borra blandi póka. Þannig að það er rjóma súkkulega með salmiak og nammi perlum. Og þannig að þetta er svona, ávaxta perlur og svona saltlakkir salmiak stemming.
1: Ertu maður sem setur perlurnar í bragðarefi líka? Það er nefnilega ekki búin að vera til, það búin að vera til mig.
3: Það máli, já, nei, ég er ekki í því, ert þú í því?
1: Ég er svolítið í því, sko. Sólrún, ég veit til þín, hvað er í þinni plötu og af hverju?
5: Herðu, ég, mér langaði saman allt það sem ég elska frá Nóa Sirius. Ég elska svona saltkringlur,
1: pretzels,
5: súkkulega hjúpa.
1: Þannig
5: ég er með það og ég elska líka eitt sett súkkulega sem er lakkri spytanum í. Svo settum við smá svona þetta er rauninni súkkulega perlur en þetta er smá svona smartis feelingur fyrir svona meira krönns í skilinu þegar þú býtir í. Þannig að ég er svolítið fyrir sko áferðina.
1: ég verða við ekki að ég hef mestu trú á Sólrúnu núna einhvern veginn með því svona hvernig þetta var, þetta var svo, þetta var svo vel útpælt
0: En mér langaði bara í þetta, hún sendi mig plötuna
4: Já,

0: Anna Freyja, aðeins til þín aftur, þetta er auðvitað bara, þetta er bara keppni, Anna, eða ekki?
1: Herri, jú, það er bara þannig. Nú bara hef ég sleikar og þið heyrðið sölupitchið frá hverju einu og eins og sjá, það er mikil vinna búin að fara bak við hver einu plötu, þetta er búin að vera ár í ferli og það hefur, ég aldrei þetta sannfara fólki að lítið að vilja taka þátt í innu verkefni eins og þau þrjú.
0: Hvað er þetta? Þú veist, ég meina, fyrir að vinna þessi keppni, hvað fá þau fyrir?
1: Herðu, plata ársins heldur áfram í varanlegu vöruvali hjá Nóa Sirius. En við erum líka með netkostningu á plataársins.is og það er svona valfólksins.
0: Já, en við getum verið með valfólksins, en og, ef valfólksins vinnur það þá ekki plötu ársins?
2: Það skiptir engu máli.
0: Nei. Ég held að hjörra það verið hættur sólurinn að það.
1: Ég hugsa það sko. Og ég var að hvetja ykkur til að fylgist líka með bara öllum samfélagsmyndum Nóa Sirius. Þegar efni sem við erum búin að búa til með þeim þess að við fórum gegnum allt ferlið, þetta er algjört gull. Og já, það er alveg augljóst að þetta fólk er ekki komið til að sjá sér.
0: Þetta er rosalegt, sko, ég er að hugsa eitt. Ég er að hugsa hvort við förum ekki live á Instagram núna. Einn á FM-grammið, hendum okkur live. Við ætlum í taste test. Það er ekki rosalega gott útvarp að vera að smjata á súkulaðinu hér í beinni. Þannig að við ætlum að fara á live á Instagram. Við ætlum að gera taste test og við þurfum að vera bara hreinskilnir, ekki?
2: Já.
0: Þú velur þitt, þína plötu.
2: Já.
0: Ég vel mína plötu, við ætlum að bara velja bestu plötuna. Það er rússalega leil að setja ykkur til síðast þetta.
2: Já,
0: ekki?
2: Klart mál.
0: Besta plata verður valinn hér á milli okkar ykkur eftir. Svo farið þið inn á hvað, plataársins.is. Þetta velja svo plötu þar. Er þetta komið í alla búður, Anna?
1: Þetta er bara komið í alla búður núna. Það er bara nánast öll skrifstofan á Sirius. Ég veit að fórstjórinn er núna bara í netto mjótt að fylla á
0: þetta fórstjórinn sjálf. Herri, til hamingju með það, Sólrún, Herra og Hjörvar, við ætlum að fara á Instagram núna að smakka þetta og við ætlum að komast að hver verður sigurvegari.
2: Það er bara þannig. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
6: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður, í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
9: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnafull, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbæði. Hagkaup.
10: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
1: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
2: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
5: Við erum komin til að sjá og sigra.
6: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
5: Komiði sæl og blessu.
6: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
5: Þú ert aldrei mikil.
7: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
5: Nei.
6: Á Scene Plus finnurðu allt á einum stað.

0: Já.
1: Herðu, þetta var skemmtilegt.
0: Við erum búin að velja.
1: Mm-hmm. Þú valdir Hjörvar.
0: Já.
1: Ég valdi Herra.
0: Það var salt, ég er svolítið saltkall.
1: Já.
0: Og þetta var svona gott, svona, úrstu, mér veist alltaf gott að borða súkkulega sem með svona miklu krönsi.
1: Mm-hmm.
0: Elska gott kröns.
1: Einmitt. Þetta var, já, bara svona ýmsar ástæður kannski fyrir því að ég valdi Herra þarna.
0: Mm. Það var rosalega góð plata líka. Það var alltaf gerast líka þar, sko.
1: Þetta er allt góða plötur. Þetta er svona stemming. Þetta er svona dæmiða sem þú tekur bara alla plötunar.
0: Já.
1: Ferð heim í taste test, mm-hmm, bara með familíinu og allir velja sína plötu, sko.
0: Já.
1: Og við minnum þá fólk að fara hana plataásins.is og setja inn sitt atkvæði fyrir val fólksins.
0: Stúrbetur.
1: Herri, við erum satt sem áður líka í bara svona löfléttri stuttri kynningu hérna núna því að það er komið að því. Við erum að fara tilkynna næsta atriða
0: þjóðtíð
1: 2026. Það er 42, 41 eða 42 dagar í þetta. Mm-hmm. Þetta er bara alltaf gerast. Fáum hérna þjóðtíðar tilkynningu eftir að skoma stund.
0: Heldur betur. Þetta er FM 957.

0: Það er bara þannig, brennslan heldur áfram á ljómandi fínum föstudegi og það er komið að tilkynningu.
1: Það er rosalega tilkynning. Dalurinn.is segir okkur, eins og við vorum að nefna, 42 dagar, 5 klukkustundi, 43 mínútur, 54 sekúndur í að þetta allt sem hann hefist.
0: Það er bara þannig.
1: Og við ætlum að tilkynna hér, við ætlum að gefa þér the honor, er ekki?
0: Já.
1: Að tilkynna næsta atriði á þjóðtíð.
0: Það er bara þannig, kæra fólk þarna úti, akkurat núna eru 42 dagar, 5 klukkustundir, 43 mínútur og 35 sekúndur í þjóðtíð í Vestmannum 2026, það sem veðrið verður frábært. Artistinn sem við kynnum til leiks á þjóðtíð 2026 er Klara Elías!
2: Þetta var alvöru kynningar ykkur á þetta.
0: Boom.
1: Yes. Klara Elías verður á þjóðatíð 2026. Vertu hjartalega velkomin.
3: Takk fyrir, gaman að sjá ykkur bara.
1: Þú ert náttúrulega búin að mynda sambandið þjóðatíð.
0: Já.
3: Já, algjörlega.
0: Veistu nú með hvaða þjóðatíð þetta er hjöður?
3: Já, ég veit það. þetta er held ég, sko síðan ég tók læginu. Mm-hmm.
0: Uh-huh.
3: Þá er, ég ætti að segja nei, ég er búin að fara svo ótrúlega margar, en nei, síðan ég gerði lægið þá er þetta fjórða.
0: Já,
3: já.
0: Og svona alltaf varstu með nælónu sín tíma og...
3: Við reyndum fórum alltaf til lægja.
0: Þeir fóru aldrei
3: Nei,
0: á þjóðatíð.
3: Við vorum svo busy að fara út allt landi að við náðum aldrei að fara til lægja, sko.
1: Nælón fór aldrei á þjóðatíð.
3: Nei, við vorum bara alltaf túra. Þetta var svona eini túrin sem nælón gerði. Það var alltaf 17. júni og þjóðatíð.
0: Mm-hmm.
3: Þá vorum við í lítið

0: En það er comeback í ár.
1: Og comeback í ár. Comeback eftir eitt ár.
0: En hvað er þjóðu fyrir þér, skilja? Þú, nú ertu búin að, þú veist, fá að vera inn í bara algjörlega lúpuna hann á 2022, þú gerir lagið og þú manst alveg örglega hvernig það var, þú veist, þetta er lag sem allir hafa skoðun á, skiptir fólk raunverulegu máli, hvað talandi sérstaklega með eiga fólk sko sem er þarna og þú gerir þetta bara svo hrikilega vel, þú veist, hvað er þetta fyrir þér, þessi hátíð?
1: Takk fyrir það, sko, ég held að sé, þetta er svo mikið nostalgía. Þetta er svona, þetta er svolítið svona svo jóla, þetta er tölum bara lagið, þú veist, jólalög eru eiginlega aldrei góð fyrir en að þau eru orðin gömul. Ég held að þjóðtjálögin séu þannig, þau eldast vel, eldast misvel, en ég held að svona hvort þú náir að kristalla stemminguna að einhver leiti þú ert í dalnum sem bara gerist ósa rótt því að þetta er bara, ég sagt þetta svo ótrúlega oft aður, þú veist, það er bara, þú veist, fólk skilur góða orkuna alltaf eftir í þessum dal og hérna, hún situr eftir og þú upplifir það því að báði verið á svo sviði, þú veist, þetta er alveg einstakt.
0: Þetta er bara sturla en það er svo segir líka, þú segir þetta sko, orkan er einhvern veginn eftir af því að þú getur farið þarna þegar það er ekki þjóðhátíð.
1: Já.
0: Og það er furðulegt.
1: Já, nefninlega.
0: Það er furðulegt. Þú upplifir eitthvað tilfinningu þannig.
1: Já. Já. Og við fórum út, við tókum vídjóið þarna og svo samt ég náttúrulega lagið með Halldór Gunnari fyrir Jóhannugurinn líka fyrir tveimur árum og þá vorum við sko að taka upp myndbandið í Eyjum og það er aftur þessi tilfinning, það var, veist, það var bara sól og það var ekkert að fólki en þú samt færði þessa tilfinningu og
0: það fer bara eitthvað gegnum
1: og það fer bara eitthvað gegnum mann og sumir náttúrulega staðir í náttúrun eru svona líka, þú veist, maður upplýður þetta í Ásbyrgi líka en ég held sko að þarna í þessum dal þar er, veist, þetta er veist, orkan sem varð eftir sko ég vil meina það og fyrir utan ég sagt þetta líka aður, það er alveg stórkostlegt að koma hann að svo vil teki á mótum hann ef fólk er bara svo ótrúlega gestrisið og ég var svo heppin, ég fekk að upplöðu þetta sko í gegnum líka sko þjóðatíða kempu sem er sko Halldór Gunnar Pálsson sem er bara sko sem svolítið leiti mig bara í gegnum þetta fyrstu skiptin mín þannig að ég fór aðeins upplýði hvítu tjöldin í gegnum, þú verður að segja þetta þú verður að upplýða þetta
0: gasta
1: þú verður að
0: pröða þetta
1: þú bara getur ekki með betri mann í kringu þau sko, bara, hann er bara bestur í öllu en þetta var náttúrulega alveg bara sko, eins og að vera bara með tour guide bara
0: eða þú hafðir ekkit farið mikið fyrir þú hafðir ekkit farið sem gestur
1: nei, ekki mikið, ég hafði bara aðeins farið fyrsta ég hlæði svolítið aftur þessu fyrsta þjóðtími var þá upplýði hann sko með Pálmaragnari við vorum eitthvað var mjög fyndi ég og Pálmaragnar tínum einhvern veginn öllum vinum okkar og endum í einhverju algjöru einhverju rigninga sko þetta var rosa skemmtilegt til okkur en hérna það var rosa skemmtileg upplýðun það var svona fyrsta þjóðtjárplun
2: það voru bara svona ráfa bara í rigningunni
1: já, ég legt að fara út í dítil hversu lengi vorum að ráfa og hvað vorum endilega að gera en það var rosa skemmtilegt sko.
0: Já, geðvægt þú hefur upplifað þjóðtjár sem gestur líka þú er ekki bara að vera þarna sem tólest
1: já, og líka þegar ég frumflutti sko, þá var ég alla helgina og þá sko upplifði þetta það var geggja líka sko, að vera svona hann er svolítið slökun svona milli því þá var ég bæði að syngja festinu og sundinu líka
0: tók slökun að það er bara í brekkunni
1: já, svona hálfpartin ég svona fór aðeins og kýtti og svona það var öðru vísi og svo góðu vítingastæður þú veist, þetta er mér stið þetta bara aðeins og ég fari líka til að leiða bara, nú gerir svona aircoats bara sem túristi sko síðan ég var með lægið þá líka ég með öðru vísi upplöðun ef einu bara svona fara á safnið og svona.
0: Það er ennbúinlega að fólk getur alveg verið, sko, það er það sem við fyndum við það. Fólk einhvern veginn horfir á þjóðatíð og það er ekki að gera þessa hluti, sko.
1: Já, einmitt.
0: En þú getur það alveg, sko, meðan á öllu þessu stendur. Það er svo mikið sem versmennið bara býr upp, býr
1: akkurat,
0: upp á, sko.
1: Akkurat.
0: En þetta verður rosalegt. Og, þetta, og hvernig erum við að horfa á þjóðatíðin í ár? Hvað ætlar að gera? Erum við með eitthvað öðru sér, einhverju pælingar?
1: Nei, ég ætla bara að reyna að standa með rosa vel og syngja eins vel og get og bara hafa ótrúlega gaman.
0: Já.
1: Og ég er opaslega glöð að hver er að koma og syngja líka. Það er ótrúlega flott, hérna, söndarskvöldið er rosa flott. Og mér finnst að þetta er, ég held svona fyrir utan það frumflutningin, þá finnst mér eiginlega skemmtlast að vera á sunnudeginum, sko.
0: Já, já.
1: Þá fáum við svona tækifæri til að eru nokkur saman, það er hans rólar á baksvið.
0: Já,
1: svona, einmitt. Það er svona aðeins öðruvísi upplun að vera í uppbytuninu fyrir brekkusöngin.
0: Já, það er líka sunnudagurinn er bara, þú veist, það hefur alltaf verið talað um það sem svona aðal kvöldið, skilur með brekkusöngum inn í þessu og bleysunum og þessu.
1: Það er svona

0: það myndast einhver
1: aðeins öðruvísi stemming
0: á.
1: Svona fólk eru að þetta er svona þetta ljúfsárt og aftur þessi nostalgíu tilfinning sem eru þetta sko hún er ekkit endilega nostalgíu er ekkit hún er ekkert endilega þægileg
2: Nei.
1: hún er svo mikil sögnu sko. En maður vill samt upplöðuna þannig að já ég held að það sé
0: ég held að sé líka fæsti sem að gigga yfir svo sunnudeginum
2: Já, maður er einhvern veginn svona þá er maður svolítið að lenda
1: já,
2: og það er oft bara svona mixti dagurinn og svona
0: er
2: í þægindunum
1: mér veist það gott, fólk syngur með fólk er svo ótrúlega inn í öllu þegar maður er að syngja og fólk tekur undir alveg sko Veist, kann alltaf texta og þar sunnudagurinn er líka snýst svo mikið um að taka lögin sem allir þekkja
0: Já, bara singa lang sunnudagur
1: Já, akkurat.
0: Þetta verður rosalegt Klara, hvað svona kannski árunum kveðum Við verum að spyrja bara hvað er búið að vera að frétta Hvað er í gangi?
1: Heyrðu, það er bara allt gott að frétta Þið er ekki búin svo mikið að mér Ég fór í háskólan og hérna náði mér í gráðu í skapandi greinum á Bifröst gæti ekki mælt meira með því ná með þar aðeinslegt og svo er ég að sjá skapandi sumarstörf hjá Kópavogsbæ í sumar ég tók við umsjón sem skapandi verkefna hjá miðstöð ungsfólks í Kópavogi og það er, ég held bara svona uppáhalds my svona favorite thing að gera er að vinna með ungu skapandi fólki rosalega flott og öflug verkefni í sumar þau eru svo klár og ég er svo inspired af þeim Þau eru æði og hérna og ég hef gert þetta, ég gerði þetta í Hafnarfirði í nokkur ár Þannig ég er svona smá svíka lit að koma til Kópavogs en ég sé ekki eftir því það er rosalega vel haldið utanum ungt fólk í skapandi greinum í Kópavogi 21 ár eru skapandi sumarstörf búin að vera í gangi í Kópavogi og þau eru með mólan sem er miðstöðungsfólks sem þau passa mjög vel upp á Óbúslega gott samstarf þarna inni í menningarhúsunum óbúslega upplögt fólk sem er þarna inni og já, ég er alveg sko, það er til að gefa þeim plás sko, fyrir það, en það er alveg algjör stæði
0: Og það, hvað eru skapandi greinar getur þetta verið náttúrulega bara hvað sem er skapandi
1: Já, allskins, þetta er eiginlega bara svona verkefnisstýring stjórnustörf svona allskins mjög, fyrir mig var mjög áhugavert og svolítið krefjandi en mjög áhugavert námskeið til þessu sé hagnýtum höfundarétti og alls kyns svona verkefna styringarnámskeið sem eru mjög hagnýtt og það er mjög krefjandi en rosa skemmtilegt að þetta er alltaf bara eitthvað sem ég er svona hálfpartum búin að sérhafa mig í síðustu 20 ár en svo gaman að fá eitthvað þín að matta með gráðinni
2: Skynja að þú vilt hafa mikið að gera þú ert ekki svolítið mikið fyrir að sitja og chilla
1: Nei, ég þrýfst mjög vel þegar ég er með marga bolta lofti en það er líka vanda mig sko að því ég er með svo mikla sem er ekki gott, það er gott að vera með árti að vera hafa allt frábært þannig ég þarf svolítið að vanda mig og ég líka að læra það og mjög gott fyrir mig að fara taka smá pásu og fókusa okkur annað heldur en tónlistina í smá tíma þegar maður lærir svona líka hvað áherslum maður eiga að vera svona.
0: En tónlistin hættir aldrei?
1: Nei, oh my god, ég er alltaf að semja líka og og svona að reyna að finna kannski flötaði hvernig ég geti verið að semja líka fyrir annar fólk því að þetta er demt ekki eitthvað sem viðum talað áður tíðkast ekki beint hérna heima að fólk sé semja fyrir aðra fólk sem ekki semja fyrir sjálfsög þannig að ég svona, já, það kannski er einhver verkefni sem geta opnum þetta þar
0: Klara Elías Verður á Þjóðhátíð 2026
2: og
0: ökkum til að sjá þið þar í brekkunni þú verður auðvitað enda á eiginótt sko
2: Já, það er bara hár rétt hjá þér, það er verið fárlegt þegar maður ekki gert það því að þetta er eitt af bestu þjóðtíðalögum sem hafa verið gerð
1: Já,
0: við höfum reglulega að tala
2: Na, na, na, na, na, na, na,
0: na, na,
1: na, na, na,
2: na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
3: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki, skeifunni 17.
5: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði, þar sem framkoma meðal annars.

0: komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli, verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
2: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
3: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
4: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta gólfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
6: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
7: Riki G og Egill Blóter vakna með þér, alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
8: Brennslan heldur áfram hér á föstu degi, Riki G og Egill Blóter og já, helgin framundan búið er mjög þéttur þáttur hjá okkur og hann verður ansið þéttur áður en við kveðjum.
9: Heldur betur, við möttum að fá fleiri gesti. Godmund Emil er einn af þeim. Fáum bara Gumm Emil til okkar. Hann er búin að vera trilltur í gusum og kælingum og búin að vera að keppa á fitness mótum og svona þurfum aðeins að taka smá recap spjall með Gumm Emil hérna eftir hann á að mæta hérna til svona cirka hálftíma og það er þannig að það eru svona 5-6 hópar hver einustu helg hjá Gumm Emil í ykkur svona stegjun eða gæsun eða eitthvað þannig að hann er að koma hérna, það er fleiri gestir á leiðinni, það verður nógum dýrðir hér hjá okkur næsta klukkutíma, ekki fara neitt hér situr við Riki G og Egill Blóter með eitthvað til tíu í dag.
8: Heldur betur.

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna. Ég ætla að henda þér í svona smá að því ég var spurður bara af minni elsku leigjankonu bara, þú veist, á 17. júni og hún spurði mig af hverju eru að halda upp á 17. júni, hvað er það við daginn 17. júni?
1: Já.
0: Og ég ekki að fyrir, þetta er þjóðatíðardagurinn okkar og sagði já, af hverju er þetta þjóðatíðardagurinn okkar? Er ekkert að googla núna?
1: Ég er ekkert að googla neitt, nei. Það er ekkert að googla neitt.
0: Af hverju höldum við upp á 17. júni?
1: Þegar við fengum sjálfstæða þessum degi, 1944.
0: Já, hann var valinn akkurat, stoppaði lífveldisins, en íslenski þjóðatíðardagurinn hefur verið haldin samt í rauninni frá 1907 sko, sem okkar þjóðatíðardagur sko.
1: Nú?
0: Já. Íslenski þjóðatíðardagurinn er haldin hátíðlega 17. júni ár hvert, en það var fæðingadagur.
1: Jón Sigurðssonar.
0: Já, vel gert. Þetta vissi ég ekki.
1: Nei. Einmitt. Ok.
0: Vel gert.
1: Já, já.
0: Já, ekki hugmynd um þetta.
1: Nei.
0: Plotter, spurðu þau aðra frídaga.
1: Já.
0: Og
1: ég er ekki góður í þessu. Ok.
0: Þetta er skemmtilegt.
1: Já.
0: Ekki, það er ekkit Google.
1: Riki, ég mun aldrei googla.
0: Nei, það er leiðilegt.
1: Þú veist alveg, ég ger ekki svona.
0: Af hverju höldum við upp á annan í jólum? Ústu, við vitum að hverju höldum baðfangadag og við vitum að hverju höldum bara jóladag, en af hverju höldum við Íslendingur upp á annan í jólum?
1: Kominir, af hverju höldum, það er bara af hverju?
0: Það
1: er engin ástæða fyrir því, þetta er bara annar í jólum, þetta er bara...
0: Já, þú veist, í Bandaríkjunum er engin frídagur annan í jólum, sko. Í Bretlandi er þetta kallað Boxing Day.
1: Já.
0: Vissulega. Það er frídagur.
1: Já.
0: En það er fullt af löndum sem haldi ekki upp á 27. desember, sko. Ég spyr, af hverju eru við Íslendingar að gera?
1: Já, hvað, viltu svara bara, nú að því að það var alþingis maðurinn hérna sem samþykkti þau lög, að við skildum, ég skil ekki.
0: Þetta er ákveðin dagur.
1: Það er ekkert sem gerðist á þessum degi.
0: Þetta er ákveðin dagur og þetta er til minningar um fyrsta píslavottin, hver er það?
1: Já, Jóhannes.
0: Nei, þetta er nefnilega nefndur Stefáns dagur, til minningar um fyrsta píslavottin, Stefán Frumvott.
1: Já, mitt. Já, magnað.
0: Það er hérna
1: þetta ásta... vissi ég ekki.
0: Nei, en það hefði ég ekki hugmyndunda heldur.
1: Já.
0: Herðu, ok, þá ætla ég að spyrja þig, af hverju höldum við upp á hvítasunnudag? Hvað er hvítasunnudagur? Af hverju?
1: Það er 40 dagar eftir upprisu Krists.
0: Fjörutíu dagar eftir Krist, segiru? Hann er 49. dagurinn eftir páskadag og 10. dagurinn eftir uppstendingadag.
1: Já.
0: Og dagsins er minnst sem þess þegar heilagur andi komið við lærarsinn og aðra fylgjendur Jesú eins og líst þeir í póstula sögunni.
1: Já, þannig þetta var bara kolrónt.
0: Það var kolrónt.
1: Já.
0: Ok, þá fer ég upp í þetta. Af hverju höldu upp á uppstendingadag?
1: Því þar steig Jesú upp.
0: Þú sagðir þetta á hann að...
1: 40 eftir
0: akkurat, já, það er uppstendingadagur.
1: Já, það er uppstendingadagur, ég er mjög að ruglaði því.
0: Já, uppstendingadagur er sem sagt 50 dagur, 40 dögum eftir páska og þess vegna er uppstendingadagur aldrei á sama sem sagt sama sömu dagsetningu.
1: Það
0: er alltaf mismunandi dagsetninga fyrir eftir hvernig páskarnir hitt á.
1: Ok, þetta er aldrei gott svona keppni.
0: Það er ekki, nú erum við að fræða fólk.
1: Já, já.
0: Og vituðu það bara.
1: Já, já.
0: Herðu, Plotter, af hverju höldum við upp á 1. maí?
1: Verkalýsdagurinn.
0: Já. Ok.
1: Dagur verkalýsins. Viltu vita meira? Þú veist, þarna þetta er bara barátta sem að fólk laði niður störf, fór í kröfugöngu fyrir bættari kjörum og bættari aðstæðum fyrir vinnandi fólk á Íslandi.
0: Já, já. Þetta er bara talarinn ringi og...
1: ekki skrúðgöngu, heldur
0: kröfugöngu.
1: Þú voru að þekka muninn á skrúðgöngu og kröfugöngu, Ólafur.
0: Já, en þetta er hins vegar ekki íslenskt. 1. maí er sem sagt alþjóðlegu baráttadagur verkalýðsins. 1899 hittust fulltrúar alþjóðasamtaka kommunista á ráðstefni í París að tilefnið því að 100 ára verið liðin frá því að Parísabóar tóku Bastiluna.
1: Já,
0: og þar var ákveðið að gera 1. maí að baráttudegir hefingarinnar.
1: Já, já.
0: Þetta
1: var rétt hjá mig samt, sko.
0: Já, já, það var alveg rétt. Ok, hér kemur skemmtilegt. Af hverju höldum við upp á, úst, hvað er frídagur verslunum hana? Hvernig myndur þú segja hans ég komin til?
1: Já, þessi mánudagur. Frídagur verslunum hana. Ég veit ekki hvernig hann er komin til, sko. Það er að segja alveg svo er, ég bara hef ekki hugmynd okkur, hann er alltaf þarna. Kemur þetta eitthvað úr frá sjómönnum með það? Nei.
0: Nei.
1: Nei, ég veit ekki.
0: Frídagaverslunum hann er haldin fyrsta mánudag í ágúst ár hvert og ber því ekki alltaf upp á sama degi ársins. Og að mánæðarins, upphálega var frídegi verslunamanna komið á að verslunamanna félagi Reykjavíkur.
1: Já.
0: Og hann ætlaði starfsfólki verslana að danskri fyrirmynd, en þá var ekki gert ráð fyrir neinu sérstöku orlofi starfsfólks. Og fyrst var haldið upp á frídag verslunamanna í Reykjavík 5. daginn, 13. september 1984 og síðan var þessu breytt í 3 daga helgi í kringu 1931 því að það var líklegast að það er þið gott við besta veðri þá helgi.
1: Já, skemmtilegt. Okay.
0: Þá veistu meira um þetta.
1: Mm-hmm.
0: Herðu já, svo veistu náttúrulega hvað hérna, þú veist náttúrulega hvað sumardagurinn fyrst er.
1: Jú, jú, ég veit það.
0: Það ekki?
1: Hvað meinur þau? Hvað meinur
0: þau? Af hverju höldum við upp á sumardaginn fyrst og af hverju er hann á mismunandi 50-dugum?
1: Já. Ha? Það segir sig svolítið sjálft.
0: Á Íslandi ber sumardaginn fyrsta alltaf upp á 5. dag á tímabilinu frá 19. til 25. apríl.
1: Já.
0: Það er sem sagt fyrsta 5. dag eftir 18. apríl.
1: Já.
0: Og þetta er eitthvað svona, þetta á að vera fyrsti dagur hörpu.
1: Já, samkvæmt þá gamla dagatalinu.
0: Já, eitthvað þannig. Íslensk þjóðtrú segir að ef sumar og vetur frjósi saman, boðið það gott sumar.
1: Einmitt.
0: En með því er átt að hiti farið niður fyrir frostmark aðfara nótt sumardagsins fyrsta.
1: Akkurat.
0: Og það er oft gerst og við fengið ömulegt sumar.
1: Já.
0: Það er ekkert vantað upp á það.
1: Þessi þjóðtrú er ekki að gera neitt fyrir okkur.
0: Ekki í raunin ekki.
1: Nei.
0: Herru, þú stóðst þig ekki vel í þessu.
1: Nei.
0: En ég hefði ekki staðið mig betur.
1: Takk.
0: En nú veistu meira og fólk úti.
1: Þetta er bara

0: Þetta er brennslan á föstu degi og hvað ætlaði þú að ræða Pílára?
1: Herri, það eru þetta, það er komið í ljós, ég held að ég var verið að detta hér inn fyrir stuttu síðan, klukkan 9 í morgun. Þá var að byrtast niðurröðun fyrir leikina í ensku úrvalsdeildinni.
0: Ha? Já. Eru þeir komnir?
1: Þeir eru komnir, sko. Ég er reyna að finna hérna, bara allt dæmið sem að ég reyndar er ekki að ná að gera núna, því ég sé bara hérna hjá Liverpool. Af því ég er inn á stuðnismann síðið Liverpool, en það sem er athyglis við það og meðan að þú finnur það, af því þetta var þetta inn, það sem er athyglis við það er að Liverpool byrjar fyrsta leik á útivelli á móti Newcastle. Það er búið að vera smá hiti á milli þessara félaga og það hélt bara áfram núna það sem að Viktor Munoz er mættur í Bílaborgina.
0: Já, maður ekki að vinna sér inn, já, það var ekki... Njúkvæslu stöðnismenn ekkit sérstaklega ánægði með þetta.
1: Nei, við rændum honum bara. Við rændum líka ekki tíki af
0: Njúkvæslu. Akkurat, tókuð Ísak síðan.
1: Tókum Ísak frá þeim. Og þú veist, það hefði ekkit verið vandamáli. Þú veist, það er ekki hægt að segja að taka Ísak frá þeim. Það er ekki hægt að segja að borga hellingspening fyrir Ísak á sínum tíma. En þannig að þetta er svona, hefur verið svona smá hiti á milli þessara félaga, sko. Ég er velta fyrir mér að því að ég er að reyna að finna þetta dæmi. Hver er fyrsti stórleikurinn? Ertu búin að finna þetta?
0: Veitu, hvað sást þetta?
1: Ég séði þetta bara nú stuðnismenn Liverpool FC á Íslandi. Það var bara dettin.
0: Veitu, ok, Premier League. Hérna, skrifum bara Premier League fixtures. Herri, já, þetta var bara að koma.
1: Það var bara að koma.
0: Herru, ok. Svo hérna kemur þetta. Fyrsta umferð. Arsenal hefur titilvörnina. Föstudagskvöldið 21. ágúst. Þeir mæta nýliðum Coventry, Frank Lampard og Lærisveinar. Manchester United á leik í hádeginu 22. ágúst á laugardegi. Líka móti nýliðum, úti á móti Hull City. Eins og segi, Liverpool útileik gegn Newcastle
1: og... sem er örugglega stærsti leikurinn þessa umferð, þessa fyrstu umferð.
0: Arsenal á svo í annar umferð útileik gegn Aston Villa. Það er alveg challenge. Liverpool heimaleik gegn Nottingham Forest. Manchester United heimaleik gegn Ipswich. United byrja á teimur nýliðum.
1: Já.
0: Og strax í þriðju umferð er komið að fyrsta stóruleiknum. Lundunarslagur, Arsenal og Chelsea 5. september.
1: Það er svakalegt. Það er fyrsti
0: stóruleikurinn. Svona stór stóruleikurinn.
1: Já.
0: Og svo strax í fjórðu umferð. Vá. Wow. Manchester United, Manchester City 12. september.
1: Það er helvítið gott, er þetta bara að byrja að dett inn.
0: Pældi hvað maður er veikur, maður er bara fann að bíða aftur eftir enska.
1: Já, þetta bara líka bara verður skemmtilegt, sko. Þú veist að því að núna er þetta bara svona, þetta er mikla breytingar í enskúrstildinu nú. Liverpool komum með nýjan manager.
0: Hvernig horfur
1: Sirti komum með nýjan manager?
0: Nei, þeir eru ekki búin að ráða.
1: Eru þeir ekki búin að ráða þessum að reska?
0: Nei, það er ekki búið að staðfesta.
1: Nei, ok. En Pep Guardiola er allan ekki áfram.
0: Hann er ekki áfram.
1: Æ, er
0: en
1: ljós.
0: Þú horfir á Manchester City, manager, vacant.
1: Já, ok.
0: Á lausu. En ég held að Mareska verði tilkynntur áður en að langt líður. En hvernig svona, hú veist, hvernig feeling ertu með fyrir nýjum stjóran? Ég er ólega að gera frábæra hluti með Bormóð, en Bormóð er með 11 manna leikvang, engin pressa á því liði, þetta er svolítið önnur skepna.
1: Já, ég hef ekki hugmynd hvernig það fer, ég veit ekkert hvernig það fer, ég er bara að vera að segja að stala svo. Ég er spenntur út frá því að hann sé að spila svona skemmtilegan öðruvísi sóknabolta.
0: Hann spila mjög skemmtilegan sóknabolta.
1: Þannig að ég er spenntur að sjá hvort hann á að implementa það fljótlega. Hann hefur ekki eins mikinn tíma og þjálfarar hafa vanalega til að gera svona út frá HM. Og veist, og margir af líki leikmennum liðsins að spila þar. Þannig að það er spurning hvort að það taki smá tíma að komast inn í kerfið hjá Liverpool. Þessi kaup á þessi Munoz, ég þekkti hann ekkit fyrir, veit ekkit hver
0: þetta er,
1: einhverju viti.
0: Þetta á að vera mjög góð leikmaður, hann er í spænska landsliðshópnum.
1: Já, með líður þessu að það sé samt keyptur sem smá svona rotation player.
0: Gæti verið til þess að þú veist, heldur þú að Cody Gakpo verið seldur?
1: Já, ég poppa kampaninu, það gerir.
0: Elsku Cody Gakpo minn.
1: Ég hef ekki verið Gakpo maður.
0: Nei, ég er heldur ekki viss um það að Íra Óla sé mikil Gakpo maður.
1: Nei, Einmitt.
0: Ég held að þetta sé ekki gæi sem hann svona horfi á sem að leiða vinstri kantinn fyrir Liverpool sko.
1: Nei, það sem er erfitt náttúrulega er að ekki tíka er át fram í sko örglega janúar, februar.
0: Já, já, þið eru með Isak í toppstandi núna loksins, frá byrjunleik þér.
1: Já, þú veist aldrei hvenær hann meðist næst sko.
0: Nei, nei, nei.
1: Það, sko, Gakpo getur list framherjan.
0: Já, já.
1: Þannig að ég veit ekki, ég svona ég spennti það að það þarf að kaupa leikmenn. Sala mm-hmm. er farin sko.
0: Ah,
1: og þú veist það er allir að tala um að Sala átt svo slæmt tímabil. Jú, hann átti mm-hmm. ekkert besta tímabil sitt sko.
0: Mæmi.
1: En hann var samt bara upp þeir af bara okkar mönnum sem voru hvað bestir skilur, mm-hmm. svo skiluðu mm-hmm. hvað mestum stóðsettingum að mörgum sko.
0: Já, já.
1: Það er rosalegt skarða fylli. Liverpool gerir tilbúið í Diomande mm-hmm. Fyrir 100 miljonir punda,
0: mm-hmm.
1: var neitað mm-hmm. Núna
0: já.
1: Þannig að ég veit ekki hvað, þetta verður smá svona silly season hjá Liverpool á félagsskiptaglugganum get ég trúið
0: mm-hmm.
1: og, en það þarf að gerast hans mikið, við erum mistum Konate, við mm-hmm. erum ekki marga hafsenda sko.
0: Með.
1: Þannig að það þarf ansi mikið að gerast til að maður sjá og verði strax eitthvað bjartsýn.
0: Það er bara þannig.
1: Þannig að ég veit ekki, ég spenntu samt. Þetta verður rosalegt.
0: Þetta verður rosalegt, herru við skuldum auðlýsingar. Svo fyrir við bara kveðja hér eftir smá stund.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Worldclass.
4: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
6: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
7: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Kristall. Það sést.
8: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Þessi föstudagsdáttur búin að fljúa frá okkur. Þú er að fljóttur að líða og... Já.
1: Hvernig er helgin hjá Richie?
0: Herðu, hún er ótrúlega róleg. Ég er að skemmta í brúðkaup á morgun. Lakka mikið til að vera stuð og stemming þar. Svo bara eins og í kvöld veist, við ætlum að hérna, við erum að ná í ferðartöskunnar. Við ætlum að byrja aðeins að pakka. Við ætlum að vera að búa með það allt bara á morgun.
1: Þetta vona það, við erum að fara á sunnudaginn ekki minn.
0: Já
1: Hún vilt ekki klára það á sunnudaginn þegar...
0: Kannski klára það bara í kvöld.
1: Já.
0: Klárum allt í kvöld.
1: Er það ekki
0: eins og bara... segir í laginu.
1: Það er langt þægilega að það vera bara búin að þessu.
0: Já. Ég ætla að fylgjast með US Open í dag. Og ég ætla að fylgjast með hérna, ég ætla að fylgjast með HM. Hvað leikir eru HM í kvöld? Heyrðu, það er hérna Bandaríkin.
1: Ástralía.
0: Það gæti alveg leikur.
1: En það er eiginlega svona, það er eiginlega morgundagurinn.
0: Herðu, hann er rosalegur.
1: Tvo svolítið stóra leiki á góðum tíma.
0: Herðu, við erum að tala um Holland Svíþjóð klukkan 5 á morgun. Og svo er það leikur sem ég laka mikið til að sjá. Þýskaland, Fílabeinsströndin.
1: Það er alveg leikur sko. Þannig að þetta eru tveir góði leikir á morgun. Það er búið að vera svona einn og einn, detta inn einn og einn svona stórleikur, en þetta er svona eins og við var búið að tala um fyrir mótið, þetta byrjar ekkit að alvöru kannski fyrir en við erum komin í 32 leikslin, að fá við þessu stóru leiki, sko. Það er svona, já, í rauninni að því að nú er ég að reyna að fara eitthvað svona vel fram í tíman, á eftir þessum morgundegi þá erum við ekkit að sjá kannski leik sem að er eitthvað svona stórleikur, svolítið fram í næstu viku, sko. Þannig að þetta er bara gott, þetta verður spennandi. Þannig að þú ætla bara að líka í sófanum yfir helgina og hafa það næs.
0: Já.
1: Þanga til að við förum svo á sunnudaginn.
0: Jesus Christ, maður.
1: Ríkki fyrir til Ítalíu.
0: Við erum að fara til Ítalíu.
1: Já. Ríkki fyrir til Ítalíu, það verður litla kontentum, maður. Já. Það verður ræðslt. Viltu vita mína helgi, það er bara sama?
0: Nei, ég er bara að bíða þú að fara að segja mér hana. Þú ert alltaf að fara í brúðkaup á morgun.
1: Ég er að fara í brúðkaup á morgun sem gestur.
0: Já. En hvað ertu að fara að gera í kvöld?
1: Það er bara að pakka.
0: Pakka?
1: Ég er bara að fara að klára pakk í kvöld. Bara allt verður að ég er að reyna að muna eitt og ég ætla að reyna að minna þig á það líka. Þegar maður er að fara svona

0: erlendis, við erum að fara í hitabylgju klukkan 22 að kvöldi til hjá okkur fjölunum næstu daga. Þá erum við ennþá í 25 stiga hita sko. Klukkan 21-26 stiga hiti út alla næstu viku. Það er eiginlega smá svona, það er stundum næsar mann erlendis að fá aðeins svona hérna smá svona brýþur á hitanum á kvöldin og smá svona kulda inn. Það lítur ekki út fyrir það að við séum fara að gera það. Þannig ég ætla að muna eitt og þú ætlar að muna þetta líka. Ekki pakka og miklu.
1: Nei.
0: Reyndu bara að pakka ekki svona.
1: Ég er ekki fara að gera það sko.
0: Ég er ekki fara að pakka eitthvað mikið af fötum. Þú veist, þetta er bara max ein peysa sem þú ert að hafa með þér. Því ég er ekki vissum úr sér að vera að nota hana. Bara í fluginu út og heim er ykkur peysa sem þú ert að nota. Annars er bara
1: ég er ekki að fara að pakka einni síðpeysa sko.
0: Nei, í rauninni þarftu þess ekki sko. Ég er bara
1: að fara með flugið, sko. Já, hvað er leiðin í flugið en þú veist, þú varst ekki að fara einu svona í peysu þarna sko.
0: Nei, það lítur ekki þannig út þessu staðan.
1: Nei, ég meina, þú veist, það er viðvörun í suður Evrópu sko.
0: Ég veit
1: það. Þú veist, það er ekki viðvörun sem við fáum hérna heima yfir hérna rauðu viðvörun.
0: Nei, við erum sko raunverulega að horfa á það að við þurfum að vera inni yfir einhvern angun tíma sko.
1: Það er málið sko. Ég er að horfa núna bara, við erum að mæta hérna á sunnudaginn. Þá er, já, þá fyrir hittin upp í 34 gráður klukkan 4.
0: Það er ógeðslegt.
1: Á mánudaginn, já, hann fyrir mest upp í 33 gráður. Hittin fyrir í 36 gráður á miðvikudeginum.
0: Ekki segja þetta. Þetta er bara flott.
1: Ajú.
0: Þetta verður bara athyglisvert. Við munum sína frá ferðum okkar. Það
1: já.
0: Er alveg ljóst.
1: Þú ætlar að vera duglegur með content.
0: Já, duglegur á gráminu. Förum betri við það. Við ætlum að vera einn aftur á mánudaginn svo er með upptekinn þátt. En ég get lofa eitthvað því að það er rosalegu þáttur á mánudaginn að brennslinni. Þar fáum við góða gesti, Artur og Bjarki. Ætla að kíkja til okkar þeirra að gefa út nýjan sumar hittara. Birtalíf mætir með slúðrið og okkar besta fólk Baldur og Hildur fræði okkur fyrir sumari. Þannig að það er allavega nóg að vera hjá okkur í mánudagsþættinum. Framundan hjá okkur hér í dag hins vegar. Jóhanna Helga tekur við milli 10 og 2. Hæmi og Gúmi 2 til 4. Og þetta okkar menn í FM 95 blö. Nú er það fullu bátur í dag eða ekki.
1: Ó já.
0: Fyrsta skipti í smá tíma.
1: Já.
0: Þannig að þeir mæta hérna vandalega eiturferskir milli 4 og 6. Við segjum fólki að njóta helgarinnar til hins ítrasta. Gangið hægt gleðina dyr, hafið samt sem hafa gaman. En fyrst og fremst gangið á drottins vegum.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
10: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi 5. og 1. í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
11: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.

Góðan daginn og gleðilegan föstudag. Föstudagurinn 19. júní og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, það smá tæknibras hérna hjá mér. Þetta allt komið í lag núna. Ég heyri mér greið Guðjón Smári hérna var kallaður inn í paniki. Takk Guðjón. Herðu, hérna, hvað segi ég? Föstudagar hjá okkur. Við ætlum að fara í Freaky Friday. Við ætlum að fara yfir bara svona vikuna og svo ætlum að hlusta saman bara á topp tónlist og ég, hvað, gýr okkur bara vel inn í helgina, er það ekki svolítið svona föstudagsvæpið sem við viljum hafa? Hvað ætlum við líka að gera saman? Jú, við þurfum að ræða veðrið að sjálfsög, það má gera gott veður nema við ræðum það sól, blíða, hvernig hittastíð, má ég sjá? Ég sko ennþá í smá panikja því að hérna, það óbúslega vont sko þegar maður í útvarpi og maður heyrir ekki í sjálfum sér þannig að hérna, það var svona það sem hann Guðjón minn var að laga fyrir mig en þetta allt komið í lag og þetta bara það sem gerist í live radio stundum herri við erum að tala hvorki meira en ég minna en 11 gráður hérna á höfuðborgarsvæðinu fer hæst upp í 14 gráður klukkan hvað já við erum að tala bara klukkan 1 í dag og já lækkar ekki aftur fyrir hann oh my god fyrir klukkan 8 í kvöld fer það niður í 13 Þetta lítur vel út og ef við förum bara aðeins svona yfir helgina þá lítur laugardagurinn nefnilega líka ekkit eðlilega vel út. Við erum að tala að hann fer hæst upp í 14 þá líka og það á bara að vera sunshine. Ég veit að það mikið á útskriftum og ammælum mér bóðið í hvað allan að tvo hluti á laugardaginn. Þannig að ég hlakka bara mikið til. Sunnudagurinn aftur á móti þá á að vera einhver smá rigning en já, sól líka, ekkert alvarlegt. Herði, jæja, nóg af blaðri í mér eigum ekki bara að fara að henda okkur yfir í topp tónlistina. Framöndan hjá okkur, við erum að tala eitt gamalt gott, það Huginn. Shabuzi, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. Þetta Maron Birnir og Friðrik Dór með Hugsa skýrt.

þetta er huginn veist af mér hér af 957. Herra, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, við erum að tala herra Hnetusmjör og Birgitu Haukdal. Það Drake, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. Þetta David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með Gone, Gone, Gone.

Birgitta Haugdal, þetta eru flugeldar hér á 5957 Þjóðhátíðar lagið 2026 Sko, ef að það kemur ekki gírin að heyra þetta hérna hjá okkur á 5957 þá veit ég ekki hvað gerir það En nóg það, við ætlum að henda okkur í ammælisbarni þennan föstu daginn Föstu dagurinn 19. júni og efstur á lista hérna hjá mér YouTube-stjarnan KSI, hann 33 í dag Sko, máli ég veit að hann rosa frægur svona, er hann ekki einhver svona, já, FIFA, einhver svona streamer eða eitthvað svona En hann líka með svona reaction, svona, hann reaktar svona skrítin vídeo Og ég sko, það eina eila sem ég hef séð frá honum, þannig að þessna veit ég hver þetta af því að hann gerir óksla fyndin svona reaction á skrítin vídeo Herði, það Boris Johnson, hann 62 í dag og svo verði bara viðkynna, ég þekki ekki fleiri nöfna á listanum í dag, svona í fljótu bræði. En, herri, jú, Macklemore, 43, hann í 11, ég skil ekki uppröðuna. Herri, ef þú átt ammæli í dag, þá vona ég að dagurðin hafi byrjað frábælega. Og það að gera eitthvað skemmtlegt í góða veðrinu og svo fagnir vel í kvöld og alla helgina. Ég minni á þegar maður ammæli á svona 5. degi, 1. degi, jafnvel mánudegi, þá á maður ammælis helgi. Herðu framöndan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala Bruno Mars En við ætlum að byrja fyrst á þessari hérna, þetta drottningin Miley Cyrus We can't stop

0: Bruno Mars, Risk It All hér á 5957. Herri klukkan að detta í hálf 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herri, ég held að sé komin tími á fyrsta í Freaky Friday. En áðurum við fyrir mig það, þá ætlum við að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50, þú veist.
3: 50 þús? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50, þú veist?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti
2: Ég ætla alveg að segja 5, þú veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5, þú veist.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum A2, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
5: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.

0: krakka og tilbæði. Hagkaup.
1: Er komin tími á húsin? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
2: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöll 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.

Lipa Dance the Night hér á 5957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday. Vissið þú að ef þú gætir keirt bíl beint upp í game á 100 km hraða og myndi að taka þig það bil klukkutíma að komast að mörkum gamesins en yfir 170 ár að komast til tunglsins? Vá, hvað tunglið langt í burtu? Þú veist, veit að tunglið langt í burtu en þú veist, finnst bara eitthvað svo styrla hvað við sjáum það vel, þú veist, ef það svona styrla langt í burtu. Þetta math ain't mathing þarna sko. Ég minni á náttúrulega að Freaky Friday alltaf í bóði mín og ChatGPT. Þannig að við tökum þess alltaf með a grain of salt. En þú veist, ég trúi þessu samtali. Ég held að þetta geti alveg verið. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Harry Styles. Það herra hnetis mér. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta David Guetta og Usher með Without You.

í Styles, þetta Late Night Talking hér á 957. Hann á fulla á tónleikaferðalagi núna og djöfull gæti ég farið á tónleika með honum. En sko, máli ég fór að skoða með það í London af því að ég, vinkunum mínar að fara á tónleika út í London. Ég bara, já, ætti maður kannski bara að joina. Herðu, þeir eru ekkert eðlilega dýrir, þeir hækkuðu svo mikið eftir að miðasalan, þú veist, officially eða eitthvað kláraðist. Rísali bara ruggla dýrt, þannig að ég þarf væntanlega að set this one out. Þetta alveg alvöru, sko, alvöru peningur sem að einn miði kostar. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Justin Bieber. Það eru Kristmund Axel og Bubbi, en við ætlum að byrja fyrst.

0: orðin 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippjalagið og Vörð. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og framöndan hjá okkur. Já, það alvöru line-up hérna framöndan. Við erum að tala Friðrik Dór, við erum að tala einn af mínum allra uppáhalds The Weeknd. En við byrjum fyrst á Þormóði, Maroni, Birni og Alösku. En áður við förum í þess að topp tónlist, þá ætlum við fyrst að fara yfir í örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Hvernig væri
2: Egil Appelsín, þetta eina sannað þú.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Plata ársins 2026. Þrjár splungu nýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
9: Lúkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign, sign.is.
10: Það insane!
11: Gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af við þig. Þá gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanámgreiti hernatólu. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.

Friðrik Dór fyrir Hanna hér á FM 957 Eitt gamalt en eitt ótrúlega gott Vá, þetta lag hittar alltaf, jafn vel Herrið Friðrik Dór, hann ætlar að vera á stóra sviðinu í Vestmanna Eyjum Ég að sjálfsög að tala þjóðhátíð Ekki nema 42 dagar í þessa veislu Og ég mæli með, þú veist, ekki búin að tryggja þeim miðan Skelltu þau beinustu leið inn á dalinu.is og græjaðu miðan strax í dag Og talandi um listamenn sem að koma fram á stóra sviðinu á þjóðhátíð Þessi hérna, hann ætla líka að gera það.

0: Sabrina Carpenter með Tears hér á FM 957. Ég var að tala það í gær að hún hefur verið með eltir helli undanfarna mánuði og fekk nýlega 5 ára nálgunabann gegn honum. En maðurinn William Applegate hefur verið bara að áreita hana, eins og ég segi, undanfarna mánuði. Búin að reyna ítreka að komast inn á heimilennar í Hollywood Hills hverfinu í Los Angeles og þann 23. maí síðastliðin reyndi hann að opna útidyrnar á heimilennar og sló öryggisvörð sem að stoppaði hann. En William Applegate heldur því fram að hann og Sabrina Carpenter séu hluti af leynilegri hernaðar áætlun og þessna þurfa þau að vera saman af þjóðar öryggis ástæðum. Úff, ég vona bara að okkar besta kona sé bara í öryggum málum og góðum höndum. Framöndan í tónlistinni hjá okkur, við erum að tala MC Gauta og Króla. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Birnir og Páll Óskar með spurningar.
1: Stóra spurningar, heilinn minn spyr. Hjarta mitt ekki með svar. Ég slegg úr símanum mínum. Bara svo að þú vitir það.

0: MC Gauti og Króli með 10.000 hér af 5957. Herðu klukkan að detta í hálf 12 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan föstu dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herði, framöndan hjá okkur alvöru tónlist við erum að tala Bruno Mars, The Killers og Klöru Einars. En áður en við förum í þess að topp tónlist, örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
4: Dýrahljóð? Örgulega bara hestur þegar hneggjar sko
3: Ángrín, setur þú að leikið eftir?
4: Nei
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class
5: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður, í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
6: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
9: Hæ, Sólrun hérna hjá brúðakjólum og list. Sko, Mark Jacobs var að hringja og athuga hvort það veri ekki betra að hann kæmi hinga til þín að ræða brúðakjólin og þínar hugmyndir. Heldur en að þú farið til New York. Ha. Ok, ég segi honum að koma á föstudaginn þá.
10: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
13: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
14: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
13: Nú flott þessi.
14: Ha?
13: Þetta alvöru gugga maður.
14: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
15: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is
16: Okkar þjóðháttíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
2: Númer eitt í topp tónlist
1: Þetta FM 957

Grenade hér á 5957. Eitt af hans stærstu lögum sem að koma út árið 2010. Það komst í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og komst bara í topp sæti á listum út allan heim. Meðal annars í Bretlandi, Kanada og Ástralíu. Lagið var sömuleiðis tilnefnt til 3 Grammy í verðlaunum. Meðal annars fyrir Song of the Year og Record of the Year en tapaði fyrir lögum Adele. Adele náttúrulega átti rosalegan tíma bara þarna líka. Þannig að já, smá svona fun facts lagið Grenade. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Scissor Sisters. Það Sara Larsson en við ætlum að byrja fyrst á

gamalt gott með Sissar Sisters. Þetta I Don't Feel Like Dancing hér á 957. Við ætlum að halda okkur í þessari föstu dag stemningu framöndan hjá okkur Aron Khan en við ætlum að byrja á einu splunkuni. Þetta Ariana Grande með Hate That I Made You Love Me.

Brennslan með Money hér á FM 957. Það er við ætlum að henda okkur í eitt löflegt Freaky Friday. Vissið þú að þú getur ekki hnerrað í svefni? Heilin bara, hann slekkur bara á hvað segir maður, bara viðbræðinu. Minnst það alveg áhugavert. Nú er ég eitthvað að hugsa hvort ég hafi eitthvað sem hann vaknað, þú veist, hnerrandi, en ég held ekki. Ætlum að vakni þá ekki og hnerri svo, það hlýtur eiginlega vera. Herðu, þetta var ein löflegt í Freaky Friday. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni, framöndan hjá okkur Rihanna. En við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna, þetta Somber með 12.

0: Þetta er Rihanna með SOS hér á 5957. Herðu, við erum hálfnir saman þennan föstu daginn. Það er Jóhanna Helga sem er búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Vörði? Hún bara svo mikilvæg, við vitum ekki hvort eða þá hvenær við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki. Og ekki nóg með það að vera vel sjúkdómatryggður að þá eru tvær aðrar tryggingar innifaldar í sjúkdómatryggingunni. Við erum að tala meðgöngu og foreldravernd og svo erum að tala frjósemisverndina. Þannig að það algjör no-brainer að vera með sína sjúkdómatryggingu hjá Vörði. Skelltu þér inn á vörður.is strax í dag, græja þetta. Og ég svona nánast, get nánast lofa því að tryggingin mér svo ódýrari en þú heldur.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
2: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
10: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís. Bara spara.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
13: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holta Smára 1.
14: Það insane!
15: Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af þig? Þá gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólu. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
1: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
16: FM 9,

Birnir með lífstíð hér á 5957. Herri, við ætlum að halda áfram í þessari föstu dags stemningu. Framöndan hjá okkur í tónlistinni við erum að tala Tame Impala og Jenny. King Michael Jackson, Kygo og Eyvu Max. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Nico og Vince með Am I Wrong?

Tame Impala og Jenny með Dracula Remix hér á 5957. Herðu, Tom Hanks, hann var að gefa hérna hjónabandsráð daginn og hann núna alveg efni á því enda búin að vera giftur í 38 ár. En hann segir hérna bara að þetta mjög einfalt, maðurinn verður að baka vöflur á sunnudögum. En þetta sagði hann í viðtali við í þegar hann beðin að gefa já, hjónabandsráð. En ástæðan fyrir þessu var að það styttist í brúðkaup Taylor Swift og Travis Kelce. Hanna já, þar hefur það það að baka vöflur á sunnudagsmótnum. Minnst þetta krútt ráð. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Elvar, en við ætlum að byrja fyrst á Jazz Glynn, þetta er Hold My Hand.

0: þetta er Elvar, miklu betri einn hér á FM 957. Herðu klukkan orðin hálf eitt hjá okkur þannan föstu daginn og það er Jóhanna Helga sem ætlar að sitja með þér áfram í geggjum föstu dag skýr til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slipp í lagið og Vörð. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni hér eftir örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslu á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
6: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
7: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi 5. og 1. í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
2: Bodyfuel fæðubótrefni, fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
8: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföll, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nóa Sirius.
10: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veiti þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi, NDVF Promen.

0: Íslenskar aðstæður. Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
1: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
2: Nom, nom, nom. Krönsbrá omnom. Þetta gott.

að rara hér á FM 957 Herri, við ætlum að henda okkur í Freaky Friday hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist Framöndan hjá okkur Damiano, David, Tyla og Nile Rodgers með glænýtt lagi Talk to Me Eitt gamalt gott með Jennifer Lopez og Pitbull lagi þeirra On the Floor En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Herra Hnetusmjör og Þormóður með

Lögulegin, þetta Damiano, David, Tyla og Nile Rodgers með Talk To Me. Herðu, meira Freaky Friday og þetta finnst mér ógísla skeri. Vissið þú að þetta staður í Kyrrahafinu sem svo djúpur að þú myndir setja Everest þar ofan í og myndi hann samt ekki ná upp úr? Þú veist, hvað býr hana? Ég náttúrulega ógísla sjórhætt, ég var ekki að tala það fyrir viku eða tveim vikum, allána einhvern tímann í einhverju öðru Freaky Friday, en þú veist, bara, þú veist, ég með langar ekki að hugsa hvað býr onni því. Herði, áfram í tónlistina, framöndan hjá okkur, það Ray. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Mike Posner.

Ray með Where's My Husband hér á FM 957 þannan föstu daginn. Já, og talaðu föstu dag, það komið að föstu dags laginu. Og ég svona, af því tilefni að lagið komið hérna inn í kerfið hjá mér að þá ætlum við að fá herra hnetusmjör og pappír föstu dags lagið.

0: Er það kettlar og í með Too Much hér á FM 957. Herðu, við erum að segla inn í seinasta klukkutíman okkar saman þennan föstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, og talandi Slippfélagið, vissir þú að þeir hjá Slippfélaginu geta blandað sko hvaða úti málingu sem er? Þú bara, sko, þú velur litinn, tegund málingum og þau blanda. Þannig að ef þú vilt fara að henda húsin í að verða bara bleikt að þá held ég að það sé bara engin fyrirstað í því. Vá hvað ég væri til að eiga bleikt hús. Þegar ég væri komin í einbýli þá finnið mig í bleiku húsi, það bara þannig. Skelltir í næstu verslun Slippfélagsins og ég græði bleika útimálingu eða eitthvað svona skemmtlegt. Appi sinni gult, gult, þú ræðir.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
3: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta gólfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
4: Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal annars

0: Eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
4: Garðar hérna, enga þóttum að list. Vélinn er klár og hvert skal haldið? London, New York. Sauðárkrókur. All right.
5: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudags potturinn stefnir í 9,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
7: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
8: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is

Herran, heitir smjör og huginn með klakar hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram í þessari föstu dags stemningu framöndan hjá okkur tvær drottningar. Annars vegar Ariana Grande, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér.

Ariana Grande, We Can't Be Friends hér á 5957. Lag sem kom út árið 2024 og skaust beinustu leið í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum var líka í fyrsta sæti í Bretlandi og var sömuleiðis eitt mest streymda lagið á Spotify þegar það kom út. Og já, lag bara, þetta bara svona típist breakup lag og ég veit ekki, hittar samt alltaf jafnvel. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni, framöndan hjá okkur Friðrik Dór og Stindi Junior. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta GTRN og Birnir með

0: Freki Dór og Steindi Junior, þetta til í allt hér á FM 957. Sorry, ef þetta kemur ekki í föstu dagskýrin, þá veit ég ekki hvað gerða. En klukkan, hún orðin 1:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan föstu daginn og já, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu eitt hérna sem ég var að rekast á, leikkonan Olivia Wilde, já, hún var að opna sig hvað þið valdið skilnaði við fyrrum eiginmann sinn. Við langa smá að fara yfir þetta út og mista smá crazy. En áður við fyrrum í það, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og svo aðeins meiri tóftónlist.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö Alla föstudaga á FM 957
3: Hefur verið kvarta undið þær á hótelgestum klukka 16:00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann
4: Ekki horfa á mig
3: Hvað er
4: það? Ekki einu sinni reyna að horfa hingað Það kvartar enginn yfir mér á hótelgestum
3: Akkur kemur gilsan með þetta bara og enn og segðis fyrir þig, sko
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
5: Sund og lottómiði Ísbíltúr og lottómiði Heimsækja mömmu og lottómiði Skoða hveragerði og lottómiði Það hægt að gera hvað sem Og lottómiði Lottó, leikurinn okkar
6: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Body Fuel, fylltu á líkamann.
8: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
9: Við elskum þessar hellur.
10: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
11: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí í 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur

0: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
1: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
2: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

Justin Timberlake. Herra, við ætlum að fara aðeins yfir þetta. Leikonan Olivia Wilde, hún var að opna sig hvað hefði verið svona dropin sem fyllti mælin hjá henni í sambandi hennar og Hollywood stjörnunar Jason Sudeikis. En þau hættu saman alveg fyrir, hvað, 5,5 árið eitthvað svo leis og eiga saman samt 2 börn og eru alla þau upp saman núna. En Olivia Wilde sagði að þau hefðu átt leiðilegt samtal og leiðin heim úr ammælinarnar í mars árið 2020 og hún segir hérna við Jason voru búin að eiga erfitt tímabil í töluverðan tíma og þetta var bara mjög erfitt, segir hún í sérsalt hlaðvarpsþætti. Á leiðin heim spyr hún hvort hann hafi keypt ammælisgjöf handa sér og hann svarar hvað ætti ég að gefa þér Olivia, ég bara veit það ekki. Sko, þetta mjög valid as a girl að hérna eða þú færð ekki ammælisgjöf, mér finnst það, what the hell, ég það alveg brjálið. En hún viðurkennir síðan að hann hafi ekkit alveg verið útakað því þau þekktu hvort annað ekki lengur. Og já, segir að fólk getur bara komist að þann stað í sambundum að hætta þekki hvort annað og það eru þetta náttúrulega ekki gott. En svo eru líkaðar alls konar eldri fréttir á þessa frétt. Og sko árið 2021, sem sagt, já árið eftir að þau skilja, að þá segist Jason fyrrum maðurinn hennar eða unnusti eða hvað sem við höfum að kalla hann, þá segist hann sko ekki enn skilja hvernig sambandi hans og Olivia lauk. Þannig að vá hvað þið fyndið, þú veist, hún segir að þið hafi ekki þekkt hvort annað og hann hafi ekki einu svona gefið henni ammælisgjöf því hann vissi bara ekki hvað hann það gefið henni. Hann segist ekki vita, hann held greinlega að þið væri bara hamingjusum. Þetta er alveg steikt samt. Er það ekki? Ég veit ekki, kannski er ég bara eitthvað út að aga hérna. Herri, ég veit ekki, mér langaði bara eitthvað að tala með það, mér fannst það bara svo skrítið að því ég fór að lesa allar hinar gömlu fréttnar og ég var bara, wait a minute, that's weird. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistin áður en við förum í alþjóðlega daginn. Framundan hjá okkur, Össér og Pitbull með eitt gamalt gott, en við ætlum að byrja fyrst á Söru Larsson.

Þetta eru Usher og Pitbull, DJ Garros Falling in Love. Herðu, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Og í dag, föstu daginn 19. júní, þá erum við að tala það hérna Juneteenth. Hvað það? Það já, ok, það bara, ég veit ekki alveg hvað það Herri, það National Martini Day, þetta svo fyndin pæling að kíkja á þessa alþjóðlega dag. Það International Box Day, við erum að tala bara venjulegir pappakassar. Svo hérna National Flip Flop Day sem að mér stendur svolítið skemmtilegt að því að flip flops eru hot right now. Það eru allir í flip flops. Þannig að já, ég veit ekki alveg hvernig, ég þarf að fá mig flip flops, ég á enga flip flops. Þannig að já, ég hugsa kannski bara splæsi flip flops á mig svona í tilefni dagsins. Það við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin áður en það svo bara komið að kveðjustund hjá okkur þennan föstu daginn.

Þetta er Samber með Homewrecker hér á FM 957. Herri, ég verð að henda í eitt svona lokalag svona í tilefni föstudags. Það geggja veður. Þetta eru mín bestu Guðjón Smári og Jóna Margrét. Glænýtt og fyrsta sko þeirra tveggja saman og ég veit það meira á leiðinni þannig að stay tuned. Þetta er lagið þeirra burt af klúbnum hér á FM 957.

Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan föstu daginn og já, það bara komið að kveðjastund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Og ég bara komin í helgarfrí. Föstu dagur minn, ég hugsi, ég verði bara róleg, kannski grilla eitthvað í kvöld ef að veðrið helst svona gott. Svo á morgun mér bóðið sko í ammali og útskrift, þannig ég þarf eitthvað að finna leið til að juggla því, sem líka bara alltaf skemmtilegt. Svo bara rólegur og kósi sunnudagur. Ég svona vona að veðrið haldist bara flott á hérna sunnudaginn. Kíkja eitthvað á róló með krakkana eða hústýragarðinn eða eitthvað svona, eitthvað næsí. En já, það því að dagskrá hérna alla helgina á FM 957. Það Hæmi og Gúmmi sem að taka við hér strax á eftir mér, verða með þið til 4 í dag. Það svo Blöð sem að taka við og verða 4 til 6. Svo það helgarvaktin, það Andri Björs, hann verður með þið 12 til 4. Og svo glænýr hér inn á FM 957. Dóri K, hann ætlar að vera með þér frá 4 til 6 í beinni frá Akureyri. Þannig að ég hlakka mikið til að hlusta á hann, fyrsti þátturinn hans núna á morgun. Og já, svo verður dagskráin bara eins á sunnudaginn, Andri Björs 12 til 4 og Dóri K 4 til 6. Og já, ég mjög svolítið skemmtilegt í beinni frá Akureyri. Ég hlakka ótrúlega mikið til að hlusta og hveti að sjálfsögðu til þess að

0: vera með FM 957 í gangi alla helgina af því að síðan bæði í dag klukkan 6 og laugardaginn þá byrjar að sjálfsögðu FM party og það alltaf stemning en já, ég segi bara góða helgi njóttu helgarinnar í góða veðrinu og við heyrum svo aftur á slæginni 10 á mánudags morgun og ég tek við náttúrulega strax á eftir brennslinu sem að hefstu þetta innsög alltaf á slæginu 7 en já, enn og aftur bara góða helgi takk fyrir samfylgdin í dag Laka til að heyrast í góðum gír á mánudaginn og ég segi bara þanga til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Kristall, það sést.
5: Miðahafar Bergmáls á þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum moment.is.
6: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Garðar hérna, enga þóttum að list. Vélinn er klár og hvert skal haldið? London, New York, Sauðárkrókur. All right.
8: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudags potturinn stefnir í 9,1 miljard. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
10: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
11: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
12: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
13: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
14: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irishman Pub
15: Áhrifavaldarnir Patrikur Hæmi og Guðrún Svava Egilsdóttir betur þekkt sem Gugga í Gúmmibát nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957 ekki hefur náðst í dagskrá stjórnarstöðvarinnar

0: búin að lækka í mér?
1: Nei.
0: Ó, ok.
1: Af hverju?
0: Nei, mér bara leið þannig.
1: Ó, nei, ég var bara að hækka.
0: Það er bara yfir. Minn raunveruleiki.
1: Veist hvað mér langar að segja við þig?
0: Ó, nei.
1: Gleðilegan kvennaréttinda baráttu dag.
0: Takk.
1: Þú sérstaklega til þín því þú er ekki barist fyrir neinu sem konurnar hafa fengið í gegnum tíðina.
0: Nei, jú, það ekki.
1: Nei.
0: Ekki. Hérna,
1: gleðilegan dag.
0: Amma mín barðist í þessari baráttu.
1: Það, þú átt svo svakalega fjölskyldu.
0: Ég veit
1: að. Og ert svo montið með hana.
0: Ég er það.
1: Afinn, trommari og íslensku kennari eða eitthvað.
0: Nei.
1: Jú.
0: Nei, þetta eru tveir mismunandi menn, sko.
1: Ó. Oh.
0: Afinn minn er mjög frægur trommari. Sýnir hinn afinn minn mjög frægur.
1: En ertu ennþá mjög frægur, ef allir sem þekktu.
0: Þessu var Já. Mjög frægur þá. Og afinn minn var mjög frægt ljóðskald. Þannig
1: Halldór Laxness, þið vitið kannski hver það er.
0: Myndavélin var ekki á mér.
1: Hún er sko alltaf á þig, en þú færir hann alltaf, þannig að þessi myndavél fyrir ruglið.
0: Ó, fyrir ekki.
1: En allt í góðu.
0: Ok. En já, þannig ég á mjög flottast fjölskyldi, ég skil ekki hvernig ég kom svona út.
1: Nei.
0: Svona er þetta.
1: En þú ert satt yndislega að, hvað var sér, að svona öðrum pörtum.
0: Takk.
1: Þú ert vel vaxin. Ha? Og ert ágætlega fyndin.
0: Vá.
1: Útliti er upp á 10. Bara rauðherðin er eini gallin.
0: Æ já, það er fæðingalli.
1: Já.
0: En veistu, ég held að það gaf mér smá karakter. Að sem smá persónuleika í æsku. Þar sem ég var smá lögði einhaldi.
1: Já, þú hefur oft opnaði hversu mikið einhaldi þú lendir í grunnskóla.
0: Er það? Nei.
1: Jú, þú fórst í viðtala þarna, einkalífið og eitthvað.
0: Ég fór í
1: Íslandi einhaldið. Dag. Já.
0: Ég talaði nú alltaf það.
1: Guðrún, þú grest í vídeónu.
0: Ég held að hafði ekki það mikil áhrif á mig.
1: Sko, ég vildi að ég gæti grátið oftar á samfélagsmiðlum.
0: Same, við vorum að ræða þetta daginn.
1: Já.
0: Maður fær sem ekki vorkunarstig.
1: Já, fyrir að gráta.
0: Og vorkunar fylgjendur fyrir að gráta á netinu. Og ég hæmi bara svona höfum ekki í okkur að fara að gráta á netinu.
1: Ég var alveg til, já.
0: Eigum við.
1: Ég fór nefnilega næstu að gráta í gær.
0: Yfir?
1: Umferðinni. Ég er ekki að tjóka sko.
0: Það myndi do numbers.
1: Ég var svo þreyttur. Og ég var svo fastur í umferð. Og ég var frá að láta laga mér hárið. Og ég hugsaði bara vá hvað ég væri til að vera bara alls þar annars þar.
0: Já.
1: Eða bara svona getur please einhver kyrt á mig.
0: Á mig, já.
1: Þú veist þér eitt
0: veistu,
1: góði ég, guð, please.
0: Veistu, ég er búin að vera svolítið góði guð en einhver að klessa mig. Út af ég væri til í þessar tekjur fyrir það. Ég væri til í auka 10 mil. Það væri fucking nice.
1: Þú væri ótrúlega sæt líka sem öryrki.
0: Takk, ég var að pæla svona 5% öryrki. Einungis, 5.
1: Er það hægt?
0: 50, já, það er hægt. Og þá færðu alveg greitt frá ríkinu.
1: Hvað, bara 20 óskall?
0: Nei, það er sko því yngri sem þú ert og því herri tekið sem þú ert með. Því herri, herðu, fólk fyrir að fremja hérna.
1: Tryggingasvindl.
0: Já. En hérna, já, ég væri
1: fólk til eitthvað sem hefur fram í tryggingasvindl.
0: Nei.
1: En skattsvik.
0: I wish, mér finnst það mjög virðulegt.
1: En þekkir eitthvað sem hefur stólu á maturubúð?
0: Ég hef.
1: Er það?
0: Já.
1: Varst alveg duglega á því tíma?
0: Já.
1: Hefur einhvern tíma verið tekin?
0: Með, aldrei.
1: Ok, hvað varstu mest að stela?
0: Eitthvað svona litlu. Man það ekki alveg.
1: Varstu ekki að stela nammi eða
0: eitthvað? Já, örgulega eitthvað svoleiðis.
1: Og hvað ég fíla?
0: Hefur þú aldrei stólið?
1: Jú, mjög mikið, oft. Það er ekkert.
0: Ég á ónefndan vin, aðalega, sem að stelur hverja einstu helgi þegar hann fyllir.
1: Já, ég þekki hann leika. Ég veit hvað þú ert að tala um.
0: Ónefndur aðali. Og mér finnst það sjokk at our big age.
1: Ég sammála, sko, það er mjög langt síðan ég stál, sko.
0: Ég same,
1: bara
0: það er mjög
1: langt.
0: En þetta en var með stemming sko, svona þegar maður var aðeins yngri.
1: Já, ég var nefnilega að vinna með, marstu þegar maður var alltaf með smokkúur.
0: Ha, smokk?
1: Smokkúi.
0: Nei, hvað er það?
1: Svona síð, húfa, einhvern veginn, bara svona smokkúfa, hvað menarðu? Þú, smokkúfa? Ég veit ekki hvað þið, sem var svona síð, skilurðu.
0: Ég var aldrei með svo leis.
1: Ok, en það var alltaf snillt að vera með þannig, út í þá kastu stóli og sett í hana.
0: Ó, ég setti bara í úlpunum mína.
1: Já, ég hef aldrei verið það stór og að geta sett í úlpuvasan og það myndi ekki sjást.
0: Úlpuerm, hafa, varstu aldrei í svona huge, svona 66 puffy? Manstu þetta þeim?
1: Ég man eftir þeim, ég var ekki í þeim.
0: Ó, það voru allir í þeim, ég var í þannig.
1: Ég var í hinum sem voru ekki puffy en voru með loði.
0: Þetta er loð.
1: Nei, erstu ekki að tala um svona puffi sem var svona mikið puff?
0: Nei, nei, nei, ég er að tala um sem kom svona strengur
1: já,
0: í miðinni.
1: Já, jú, jú, jú, jú.
0: Já, já, já, en ég sett alltaf lipliner í ermina.
1: Mm.
0: Og labbaði út þannig.
1: Varst þú í einhverjum svona iconic lit?
0: Absolutely.
1: Og varstu með þröngt?
0: Já, með þröngt, já.
1: Ok, ég fíla.
0: Mm-hmm. Svo er senta mani böndin alveg inn og svona.
1: Senta mani, senta fokki mani.
0: Fokkin sjáttu þetta jöngning og drippin.
1: Já, í alvörunni.
0: Var að opna mér orku.
1: Herðu, hvað gerirðu vikur annars?
0: Herðu, talandi um orku.
1: Ó, oh, ok.
0: Ég var kalt lítir, í kalt deila bóði, sástu það?
1: Já, þú varst okkur slæðið, herri, ég ætla að segja
0: já.
1: Þú ert búin að vera með að glóa upp þessa vikuna. Ég ætla að spyrja, ert það að taka peptides og ekki láta mig vita?
0: Oh my god, I wish. Veistu, mér langar svo mikið að taka peptides. Þú ert eiginlega búin að banna mér
1: það. Já, það er svo ógustlega hættulegt.
0: En nei, þetta var
1: ég styð vera allt, sko, en peptidesin er ég segi nei við þar.
0: En sástu mér samt ekki dag og sagði, ó, ok, þetta var Facetune. Og þeir,
1: jú.
0: Ég lít hrottalega út í dag.
1: Jú, svo sá ég þetta og var alveg svona, ó, ok, þetta var ekki eins og Facetune, þetta var professional Photoshop.
0: Já, en þetta var ekki Photoshop. Það er the fun part.
1: That's a good thing about it.
0: Þú veist, hún postaði þessi story, ég var alveg, ég þekki ekki að Facetuna. En síðan var ég bara ógæðslega sæt og allir var alveg vátur sæt sem ég sé þær. Ég var alveg, ó, takk.
1: Ógæðslega sæt, sko.
0: Takk fyrir, ég kannum með það. En ég fór í það og það var actually svo gaman.
1: Það ekki?
0: Ég sko, það var mánudagur held ég. Og ég var þarna.
1: Nei, það var miðvikudagur.
0: Ég held að það var mánudagur. Þetta var mánudagur. Og ég var þarna til eitt og nokkrar aðrir aðalar voru eftir og okkur langaði að halda áfram. Það var svo gaman.
1: Það er náttúrulega best að það var mánudagum.
0: Já, en það var ekki dopið. Við þurfum bara öll fara heim. Hvar?
1: Heima hjá einhvernum sem áhuna, þetta var nú ekki fátækast fólk landsins komið saman sko. Það nei. Var alveg einhverjir íbúður.
0: Já, nei, en við gerum það ekki. En það var ógeðslega gaman og þetta var ógeðslega skemmtilegt fólk. Og þetta var sem sagt nýja orkani þannig að á dósinni eru sjö syndirnar teknaðar og þetta er svona, þetta er bara ógeðslega flott koncept, ógeðslega flott dós og við sem sagt, það var kokteilabóð og það var sjö kokteilar sem hétu eftir sjö syndunum. Þannig var losti
1: já, hen. Veistu hvað sinni þannig að sjö eru?
0: Já.
1: Bring it.
0: Ó nei, ok. Það er losti, ágirnd, öfund, hroki, leti og síðan er off-out og hvað er einasta? Lost, var ég búin að segja losti?
1: Já.
0: Losti.
1: Losti, er það ekki sátt?
0: Ha?
1: Sjö dauðasindanar eru hroki, öfund, reiði, þunglindi, ágirni, of, átum, mun, úð, lífi.
0: What? Ok, það var losti þannig. Kannski er það bull. En já.
1: Kannski þýðir, kannski er mun, úð, lífi, losti.
0: Kannski, ég veit það ekki. Það getur verið.
1: Það getur verið.
0: En já, það var ógæðslega gaman og orkan er geggjuð. Hún er sigruð þannig að það er svona að leifa sér orka. Þetta er svona djamorka. Geggjuð gott að blanda í hana.
1: Alveg landi og orka.
0: Landi og orka væri sjúkur heiti.
1: Geðveikt.
0: Þú veist, ef þið eru okkur stað þar sem er hægt að fá orkublönduna, prófaði þið. Okay, þetta er æði. Mm-hmm.
1: Ég hérna já. Ætlaði að, já, ég ætlaði að segja að mér sko orka, það komið svo getur íbrand.
0: Sammála.
1: Og því að back in day, það varst alveg sveittur í yfirþýngd að spila tölvuleiki að drakka orku.
0: Mm-hmm, bláu.
1: Já, bara í plastflösku.
0: En núna er hún geggjuð.
1: En ég samt stundum, back in the day, þegar ég var að djama, þá elska ég að fá mig Subway og orku þegar mér langar að deyja.
0: Var það ekki tilbúið einhvers þar? Nei, Subway og orku?
1: Já.
0: Og mér líður eins og einhver vin minn fekk sér alltaf svona langlóku og orku í Æslandi
1: já,
0: eða eitthvað.
1: Já, það geti alveg verið.
0: Já.
1: En ég er bara að tala um Subway og orku eða Subway og Mountain Dew.
0: Já, já.
1: En því ég var að fá mig Subway og orku þá langar mig að deyja. Það var bara dagarnir sem ég hefði viljað degja.
0: Ég varstu bara, var það svona sunnudagur, þunnudagur?
1: Það var ekkert endla sunnudagur, en það var bara með nokkað degja. Ég var svo þunnig á þessum tíma.
0: Ok.
1: Þannig
0: en hérna, ég gekk fyrir djamið þátturinn kom út. Ég er að fara aftur á morgun og ég er að fara á Kaleo. Og ætla að taka upp þar, þannig ég er spennt. Ef þið vilja koma í viðtal til mín, þá er þið velkomin að koma í viðtal.
1: Og það fá allir sleikju og það ekki
0: Þetta er reyndar og fá ekki margir sem vildi ekki láta viðtöl sitt fara inn senast að þætti. Ég held að voru alveg sjö viðtöl sem voru bara, þurfti að vera eitt.
1: Út að það voru allir svo fullir.
0: Senda mig daginn eftir, ég var alveg, oh, damn. En ég fór að frekka dór, líka.
1: Já, fórst að frekka dór.
0: Ég fór að frekka dór, það var æði.
1: Ok, period.
0: One Note, hann tók ekki somli.
1: Já, ég heyrði að því.
0: En annars var það alveg.
1: En hann tók það eftirpartíinu.
0: Að það?
1: Já.
0: Og mér var ekki boðið. og hverja leið en það var gett svo fyrir neglir líka það er með gular smá crazy
1: Ó, er það gular? Ég held að vera kömkvítar
0: Nei
1: oh.
0: Ég elska sem það fyrir með kömkvítar neglir sko.
1: Ég þannig að tengi ekki við það
0: Ég elska mikið
1: svo margir vera allir komni með kömkvítar neglir Ég fíla það ekki sko.
0: En þessar eru mjög ljós gular
1: Af hverju?
0: Ég var bara í stemming skulu
1: Ok
0: En
1: og það eru líka bú shadow
0: Það eru bú shadow En veistu hvað ég gerði líka?
1: Ó oh, nei
0: Ég verði bara að fá að tala eins um þetta
1: Ok
0: Út af því ég er leik í leikriti Og ég fór á æfingu Og þau eru að láta mig syngja Og ég held þessi verra
1: Af hverju syngja... alltaf páska ekki þetta? Það er alltaf verið að koma ný og ný páska ekki En ok, halda fram
0: Hérna Þau eru að láta mig syngja, eða þú veist, þau eru ekki að láta mig gera neitt Ég sagði já við þessu En, veistu hvað ég við, að það sé eiginlega sko verra að syngja fyrir framan svona þrjá einstaklinga í staðan fyrir heilan, heilt crowd Svona það smá vandræðalega að byrja að syngja já. Fyrir framan bara svo tvo
1: Já, ég skil þig
0: En sjáttu þetta Mikael Kappur samt að hann er mjög, mjög þægilegt að vinna með honum sko En hann er bara svo, hann er svo vanur þessu Skilur.
1: Myndiru Mikael Kappur
0: Ég er búin að segja það hérna, já
1: Ó, ok, þú er búin að segja, ó, ok, ég var ekki viss Hvort við áttum þá bara ekki að samtala Ég ætla að bara bringa upp
0: Nei Alla aðeins að exposa
1: já.
0: Nei, þú spurði mig live okay. Þú spurði mig með þess að hvort ég myndi purrur in my mouth Þú sagði það þannig
1: Og sagði já
0: Ég sagði já
1: Valid
0: Já, en þú?
1: Já
0: Ok
1: Þú veist Já, já
0: Já, já, okkur ekki
1: Okkur ekki
0: Okkur ekki
1: En ég bara ekkert mikið fyrir að við leikara Hefur okay. verið með leikurum?
0: Nei, aldrei
1: Nei.
0: Aldrei fyrir nú En hérna, ég er fyrir keiluöllinni kvöld
1: Ok
0: Þannig allir sem vilja koma í quiz hjá mér á nafla
1: Þá er það í keiluöllinni
0: Þá er það í keiluöllinni, ég verð að dæla skotum í liði
1: Og þema er hvað veistum styttur Reykjavíkur
0: Nei ekki svo gott en já, ég held ég gerði ekkert meira í vikunni
1: ok, valid
0: svona rosalegt
1: ok, queen
0: en þú fórstu aftur mikið í padel
1: nei, veistu hvað, nefnilega ekki, ég spilaði bara padel til þessar í vikunni
0: er það ekki bara mjög svona eðlilegt amount er ekki einu svona eðlilegt, ég held að það sé mjög mikið
1: nei, ég held ég hef ekki, ég fór ekki þjálfun held ég einu svona í vikunni
0: Er það ekki bara alltaf lagi samt?
1: Nei, það er nefnilega ekki alltaf lagi þegar maður er orðin svona svakilega stór sig þá þarf maður að fara að þjálfa meira Hérna, en ég er sko í svakilegu nýju verkefni upp á rúf
0: Já, alveg rétt
1: sem ég get ekki alveg sagt alveg strax frá en ég er búin að vera í tökum núna
0: Það er mjög mikið, lengum og
1: já, en ógeðslega skemmtilegum og öðruvísi og svo fór ég hárlengingar
0: Já, Þetta tekur tíma
1: Það tekur tíma sko
0: Ég er að fara á sunnudaginn
1: Er spennt
0: Ég er mjög spennt
1: Ég elska að vera fresh hair
0: Já, mitt er orðið svolítið lepjulagt
1: En það var svo ótrúlega fínt Og það er hárið þú varst með fléttuð þar um daginn
0: Herði, já
1: Ég er ekki að jóka, ég hef aldrei séð svona hair þú áður sko
0: Veistu hvað, við vorum að taka þetta upp, ég og Hæmi Sem er Lindó Og ég var með fléttur svona tvær Svona
1: Hún var með þess box braids
0: Nei, ekki kalla þetta box braids Já, með víkingafléttur Svona tvær Og ég náttúrulega með vefti aftan á hausnum mínum sem sést bara mjög vel í En ég bara þurfti að setja mig fléttur Út í vel æða sést bara framan í okkur Aftan á var hreikilegt Svo var ég alveg fokk, ég þarf að vera í hagkaupum Og lofa mömmu að kaupa eitthvað námi fyrir hana Af hverju, segðu mér, af hverju allir ömmur þeirra Voru í hagkaup klukkan 11 eða eitthvað á þriðjudeg
1: Ég bara fer aldrei í hagkaup á þessum tímum lengur
0: Ég vissi ekki að það væri svona
1: Matt, ef þú ætlar í hagkaup þá þarfst að fara með svona 3-6 á nóttunni
0: Ok,
1: eða
0: ég vakna þá Eða
1: svona 9-11 á mótnana
0: Ok, og því ég var í sjokki og svo komu einhver fans upp að mér og ég sagði þeir ekki horfa aftan á mig
1: Já, ég var í símanu þú varst að tala þær
0: Já, ég var ekki að horfa aftan á mig
1: En þið eru góða vinkonur, þið allavega voru mjög lengi saman að því hagkaup
0: Já Ég kynntist vinkonum í hagkaup, sjáðu þetta á ykkur
1: Oh my god, ég var á Subway í gær Og hérna Ég var, ég veit ekki af hverju en ég var í einhverju kasti í gær sko Og hérna var bara eitthvað bulla
0: Já
1: Og svo, svona, var ég að velja mér eitthvað bátinn þú veist, ég var búin að byrja ógsta lengi þannig að ég hætti að pæla í hvað ég ætla að fá mér svo valdi ég það sem ég ætla að fá mér og byrjaði svona að leggjast ofan á gleri og gleri byrjaði svona að fara niður
0: Síga.
1: Já, og hún var alltaf svona að lifta upp og ég var alltaf að leggjast ofan að ég ætla að fá þú veist, óh, við sko, mér langaði að deyja sko.
0: Við erum líka að vinna með alltaf lítinn svepp
1: Já.
0: Ég og þú og svo eins og í dag, hvað svaf svo lengi núna í dag?
1: Aldrei. Ég enda svaf alveg frá 2 til 7
0: Það ekki langt
1: Ha, það eru 5 tímar?
0: Það ekki mikið sko
1: Vissar það mjög krabba mér svolítið að það sofa lítið
0: það bara versta fyrir heilsuna Ég svaf núna örglega í 3-4 og þú 5 og við bullum líka bara þegar við sofum svona lítið
1: Já Og þess vegna erum við alltaf bullandi
0: Já, þú veist, bara I'm so sorry Sérstaklega á föstudum þá er vikan búin og við erum búin að vera bara eitthvað í bull Þú veist, schedule
1: En sást þú að góður vinnu þáttarins
0: Fætti what?
1: Já
0: Hvað?
1: Heyrðu, þú bara þekktir þetta
0: Já,
1: hvað Var að gefa út nýtt lag
0: Nei, þú ert að stríða mér
1: Ég er ekki að stríða þér, sko
0: Þú hlýtur að vera að stríða mér
1: Nei, nei Og líka ekkert bara eitthvað Með sko Runway Ritchie
0: Hver fokkar með Runway Ritchie?
1: Veistu hver Runway Ritchie er?
0: Nei, ég veit ekki hver
1: Hann gerði bara allt hryllt aldamótið 2000
0: Og ég var ekki fædd
1: Ok, en ég ætla að henda eitt lag fyrir því
0: Ok, takk Spennó Don't you know You're real special to a real scrutiny like myself, you did If you ain't know, you know now, don't you

0: tvö virt Hæmi og Gúmmi á FM.
1: Já, þetta var svo sannlega, hvað sagði ég á hann? Uppteknasti úlengu landsins og frekki dór.
2: Já.
1: Period.
2: Já, við erum alltaf að reyna að fá Marumbirni í stúdíu, hann er aldrei á landinu.
1: Hann er aldrei á landinu eða bara að gera eitthvað bull.
2: Mm-hmm.
1: Herðu, ég ætla að taka það í út í að við erum búin að vera að fylgjast mjög mikið með H&M.
2: Já.
1: Og ég ætla að taka það í, sko ég ætla að lókja flokkið það undir bekkin.
2: Ok, já, of course.
0: Bekkurinn, farðu á bekkin.
1: En bekkurinn þetta skipti er í bóði orku, Tellem.
2: Tellem.
1: En bekkurinn virka þannig að við erum bara svona, þegar við erum í íþróttagirnum, þá fer bara allt undir bekkin.
2: Já, klálega.
1: En nú er ég með, sko, hvort myndir frekar H&M edition.
2: Ok.
1: Og er þetta ekki H&M?
2: Jú.
1: Er það íslenskt?
2: Heimsmeistaramót.
1: Já.
2: Hvað meinar þú íslenskt?
1: Þú veist H&M.
2: Þetta heitir World Cup á ennsku.
1: Já, alveg rétt. Period.
2: Hérna. Síðan EM, þú veist, Evrópa.
1: Og hvað, já, það er European Championship.
2: Já.
1: Er það ekki?
2: Jú, ég held að.
1: Ég held að líka. Ok. Hvort myndir frekar eignast badn með manni frá USA en hann er með eitt eist og talnablindu eða myndir frekar eignast badn með manni frá Kanada sem er litblindur með vefjagigt?
2: Hvað er fokkar með það? Vefjagigt?
1: Oh my god.
2: Hvað er það?
1: Það er bara svona taugasjúkdómur.
2: Þá ætlum ég að segja USA.
1: Ok. Hvort myndir frekar vera gift manni frá Mexíkó en hann flytur fíknefnum milli landa en er mjög lélegur í því þannig að það er alltaf að vera ná honum og þú þarft að kela oft við fangaverði til að koma úr hrauninu eða myndir frekar vera gift með manni frá Japan en hann elskar AI klámstjörnir sína meira en þig og kann ekki virða því sem kona en hann elskar sushi þannig að hann fer stundum að smakka pálinu.
2: Ég ætla að segja Mexíkó.
1: Ok.
2: Stemming.
1: Hvort myndir þú frekar að bróðin myndir lemja strák frá Nýja Sjálandi sem verið smá eftir og væri með bláan hanakamur pappar sætti stærsta olíufyrirtæki færeyjum og elskar að gefa þér frítt bensín eða myndir þú frekar að bróðin myndir lemja strák frá Íran sem hefur gengið gegnum margt og sérstaklega misti kött sinn tveimtur áður og með ofnæmi fyrir þurrkaðri papriku.
2: Hvort myndir þú frekar bróðin myndir lemja? Akkurri.
1: Og til að ég ákvað sem ég þessa spurningu, þetta er bara spurningin.
2: Ok, fyrra.
1: Ok. Hvort myndir frekar halda framhjá með manni frá Argentínu sem hefur tekið þátt í marathon en hann hefur líka verið ákjörður fyrir að stela matur í vestun og fyrir að káfa þrifkonunni sem þrifir verslunarmiðstöðar eða myndir frekar halda framhjá með manni frá Suður Kóreu en hann með mækunum svo margir þaðan en hann kann notra vinstri baukfingur frekar vel hún finnst yndislegstu frábær og á alla tinnabækurnar í hörðu editioni.
2: Fyrra.
1: Ha? Er það?
2: Já, ég get ekki mikro.
1: Og hann er með vinstri baukfingur.
2: Pældi ég sem það að vera að halda fram hjá. Þú ákveður að halda fram hjá með einhverjum sem er með mikro.
1: Það er sko galið.
2: Það
1: er karma.
2: Já. Ef sem að myndi náttúrulega bara labba út í staðan fyrir að go through with it.
1: Er það?
2: Já, 100%.
1: Ok. Hvort myndir þú frekar vera á eyðeyju með stelpu frá Jordan sem er ótrúlega góð í að veiða sér til matar og hún hefur ekki gamla að ræða alvegulegu málin eins og hvaða lag er í þriðja sæti á top 50 Iceland Spotify hún kallar þig líka stundur ljóta en kann stjörnufræði okay. En myndir þú frekar vera föstu á eyðeyju með stelpu frá Ecuador sem kann ekki ensku eða íslensku en getur jóðlað fallega en hún er sjaldan þreytt en hún jóðlar oft langt fram eftir hún berðir líka svona einu sinni viku með kókusnetti sem hún náði. Mér finnst þú ekki vera að taka þessu spurningar alveg nógu alvarlega, sko.
2: Þú var svo fyndin, sko.
1: Aha.
2: Þú var svo fyndin.
1: Ha, ég er bara búin að leggja bara harða vinnu í hvort myndir frekar og þú bara slærðu á öllu, sko. Þetta er bara alvöru.
2: En ég myndi 100% fyrsta út að ég væri alveg til í samt að tala hana þó hún fer ekki í djúpumálin, skilu.
1: Ok.
2: Þótt hún getur ekki talað um top 50, þá getur hún allan að tala um mig.
1: Ok,
2: okay.
1: Hvort myndir frekar færi þrísleik við tvíbrabræði frá Brasilíu en alltaf eftir þrísleikin halda þeir aðeins áfram bara þeir tvei þeim finnst þú flott en eru alltaf að rífast við þeim og þú sért ekki rauð þær þeir hafa líka sparkaði Levi Jósa tvisvar. Eða myndir frekar færi þrísleik við tvíbrabræði frá Uruguay sem hafa gamlega kallað þau Gugga Svín en þeir hafa prjónað þau tvær peysur en svo hendaði stundum hundakúkiði þegar þeir eru að labba. Þeir sprauta sig líka. Okay.
2: Spreita sig og henda kúki
1: þeir
2: spörku, með og kalla með svín.
1: Þeir hafa sparkaði Levi Jósa tvisvar.
2: Já, Levi Jósa verður bara að taka þetta á sig.
1: Ok, period.
2: Bæða var ég hundur minn.
1: Herði, Hvort myndirðu frekar kyssa svarta mann frá Suður Afríku eða kyssa hvítan mann frá Englandi?
2: Svartan mann frá Suður Afríku.
1: Já, voðalega þurftur að hugsa þessa vitið þessu. Hvort myndirðu frekar lega manni frá Katar að pissa þig að manni frá Senegal?
2: Senegal.
1: Af hverju?
2: Ég veit ekki.
1: Ertu bara búin að ákveða það?
2: Já.
1: Ok, queen. Heyrðu,
2: en þú, hvor myndir þú?
1: Senegal.
2: Ok, af hverju?
1: Útjá, ég bara fíla Senegal. Ég hef gaman að því.
2: Ok, hefur látið pissa á því?
1: Hérna, ha?
2: Ekkert.
1: Hvað sagði? Ekkert. Heyrðu, ég ætla samt í alvörunni að fara í eitt besta World Cup lag sem hefur verið gefið út. Þetta er the collaboration of the century.
2: Þú veist þú að segja þetta aldrei þriðja vikun í röð.
1: Nei, hei, þetta er fyrst getur sem ég er að spila þetta hérna. Hérna erum við með Shakira og Burna Boy.

0: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæme og Gúmmi
1: á FM 957.
0: Hæme og Gúmmi á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Bang.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði, þar sem framkoma meðal annars.

0: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
1: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
2: Annars er þetta líka bara spurningum að mæta í réttu partíin.
1: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
3: Mamma mia.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
5: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.

0: snild, tvö virt. Hæmi og Gummi á FM.
1: Hversu gott collaboration samt í alvöru?
2: Nei, án gríns.
1: Þetta er, ég dó sko.
2: Dóstu.
1: Pældi ég að fá reggaeton og afrobeat blanda saman í alvörunni, þú veist, getur við pælt í
2: það, ég sverða það er eitt afrobeat á Drake plötunni.
1: Ég trúi því alveg, þú ert bara ekki ennþá búin að sýna mér það.
2: Nei, ég þarf að gera það, við gleymum alltaf öllu. En má ég segja þér einu finna sögur sem vinur minn sagði mér.
1: Ok, er það vinur sem þú kist?
2: Nei,
1: okay.
2: Ég hef aldrei kist þannan. Hann var sem mér.
1: Hvað eru kist marga stráka gegnum tíði það?
2: Ég veit
1: það
2: ekki.
1: Heldur það séu fleiri en 50?
2: Nei.
1: Ertu viss?
2: Ég er ekki viss, en ég held að séu kannski svona 30 max.
1: Hefur fengið frunsu?
2: Aldrei.
1: Ok, en hefur fengið blóðuna sér?
2: Hef.
1: Ég hef aldrei fengið blóðuna sér.
2: What?
1: Aldrei æfumunni. I swear,
2: what?
1: God, alla maður Maria Dóðos.
2: Oh, ég hef.
1: Aldrei fengið blóðuna sér.
2: Ég hef fengið blóðuna sér, sko.
1: Oft?
2: Nei, ég myndi ekki segja oft, kannski svona sjö sinnum í gegnum árin.
1: Nefnilega bróður mér hringdi um daginn.
2: Já.
1: Og ég get nú vanlega hjálpa allt með eitthvað svona ef eitthvað gerist, eitthvað heilsutengt.
2: Já.
1: En með blóðuna sér. Og ég var bara, sko, sorry, ég bara, hef aldrei fengið blóðuna sér.
2: Ég segi hvað maður gerir.
1: Hvað?
2: Maður á að halla hausnum aftur. Og setja
1: pappi. Nei, tjátt sagði að halla fram.
2: Maður á alls ekki að gera það.
1: Halla aftur, það færi bara blóð inn í heilan og.
2: Já, en þá hættir það að blæða samt.
1: Er það?
2: Þú færð líka ekki blóð inn í heila.
1: Þú verður bara heila blóðfatt.
2: Þú færð blóð í munnin kannski smá.
1: Ói, bara það, þetta er ógeðslegt sko.
2: Blóð upp í heila er ekki lægi.
1: Þú veist, ói, ég fæ bara svona. Það er sko alveg að fá blóðina
2: sér. Haldur að fólk tekur kókaðinn að það fer bara beint upp í heilan?
1: Nei, þú sigur ekki það fast.
2: Hvað meinarðu?
1: Þú sigur ekki, þú ert ekki bara þú þarf ekki að taka inn andan og svo bara.
2: Ég vil ekki segja að gera það.
1: Þú veist, þá kannski færðu það í heilan.
2: Nei.
1: En þú færði heila skada og taka kók.
2: Já, og margt annað. Hérna, en vinur minn, við vorum með feistamann í gær. Og það var að segja mér að vinur hann sem var með lík. Sorry, ég veit ekki hvort það sé svona fyndi. En ég grenni á hlátri, ég held að það var kannski bara hvernig manneskan sagði.
1: En líka, við getum ekki sýtt vídeo líka, sko.
2: Já, vídeo er alveg kast. En já. Ok, þetta var þannig. Að vinur okkar var lánaði, þú veist, vinur sínum lykilinn á húsum sínu. Og ég veit ekki að hvernig finnst það svo fokki fyndi. En vinur hans fekk sem sagt lykilinn á húsin hans. Og hann sagði, skildi hann bara eftir úti, skilur og láta hann vita hvar. Bara, þú veist, undir móttu og hann fórska sagði, ég veit ekki. Heyrðu, hann ákveður að setja lykilinn í svona steina beð.
1: Grafan líka.
2: Grafan. Ég mun mögulega ekki geta sagt þessu sér.
1: Sko, það var bara svona steina beð og það var ekkert nema steinar. Það var engin planta, þetta var ekki svona hún ekki á plöntunni eða eitthvað. Það var bara svona 20 fermetrar af svona steinar. Litlum steinum. Þú veist.
2: Og það var ekki eins með hjá húsum hans. Mér veit ekki að hvernig var svo því fyndi. Mér varst þessu fyndi. Og það var því fyndi. Svo var það sagði hann. Þetta var sko klukka. Þetta var svona morgun. Þetta var á svona miðvikudegi morguninn.
1: Þegar allir voru að fara í vinnuna.
2: Þegar allir voru að fara í vinnuna og hann var á fjórum fótum að leita í steinabeðinu af lykli og síminn hann stóð þegar hann hringdi í vinnu. Þannig, hann var í tvo tíma einn að leita og svo mætti vinnu hans og þeir var tveir klukkutíma. Og hann eitthvað, heldur eitthvað tók líkileg, bara nei, nei þú graf, þú varst að grafa hann inn í steinabeð, hann sé fucking heimskuleg. Og
1: ég fíl þetta.
2: Það svo fucking fyndi þið, hann tók ekkert mynda líklinu um eitthvað svona hann er þarna. Mér fannst þetta svo fyndið, en ég veit ekki hvort ég var bara í major svefngalsa eða þetta sé actually svona fyndið.
1: Þetta er svo fyndið að maður líka sér vídeóið.
2: Og þegar hann var að útskýra það.
1: Já, því að hann var brjálaður.
2: Hann var brjálaður og mjög alvarlegur og var búin að eiga eitthvað ömulega nótt og eitthvað þegar hann mætti. Jæja, þetta var fokk, ég veit þið fannst mér. En allavega
1: þú ætlar að taka ykkur næsta lið.
2: Já, ég ætla að taka því Hot or Not.
1: Ok, já.
2: Ok.
1: Ég er náttúrulega veit alltaf hvað er inn og out, sko.
2: Fyrir þér, þú ert mjög skrýtnar skoðanir á hlutunum sínum.
1: Já.
2: En mér er alltaf gaman að heyra hvað þú hefur að segja.
1: Takk.
2: Ok, er þetta Hot or Not? Að vera top contributor inn á fjármálatips á Facebook? Þannig að þegar þú svara ykkur þá kemur svona top svona
1: trip.
2: Já.
1: Ég sko, mér finnst það smá hot. En ég er sko ekki með það á fjármála tips. Ég er með það í dúfnaspjallinu.
2: Ha?
1: Dúfnaspjallinu.
2: Dúfna?
1: Dúfna, það er svona Facebook síða dúfur.
2: Oh my god, tæmi.
1: Ég er með það þar.
2: Við þurfum við.
1: Ég er nefnilega elska að bulla í Facebook grúpu.
2: Ég veit
1: það. Sérstaklega út í útlöndum.
2: Ó, ég veit allt um það. Við þurfum að fara í gegnum það setna.
1: Já.
2: Bara allar Facebook-grúfunar sem þú ert í.
1: Og þær eru svo margar.
2: Hæmi, er í McDonald's workers in Atlanta?
1: Nei, bara in America.
2: Ok, in America.
1: Og Subway workers. Og ég þurfti sko svara quizzi. Og ég þurfti að googla. Þetta var svona how much is this.
2: Af hverju myndir þú vilja verið Subway in America workers?
1: Þú veist, þetta er svona staff group.
2: Ég veit. That's the point.
1: Það er bara svona gaman. Ég veit ég hvað er.
2: Þú ert svo sérstakur.
1: En ég elska sko núna hérna vini lúpínunar. Og því að það er komið sumar, þá posta svo mikið á svona lúpínum og ekki að fallega stundum. Þó
2: er lúpínur ekki að taka, já, einmitt, er það ekki að taka yfir?
1: Jú, en það er mjög fallegt, oft fallega myndir af miklu lúpínu.
2: Já, ég trúi því. Ég væri alveg til að joina það.
1: Ég skal adda þér í hana.
2: Mm-hmm. Ok, takk. Ekki neina aðra tón, please.
1: Ég er með fullt, sko.
2: Ok, að kunna dansa salsa, er það hot or not?
1: Það er hot.
2: Okay.
1: Period.
2: Period, ok. Stór nef.
1: Það fer svolítið eftir...
2: Mista hot.
1: Eftir ethnicityinu.
2: Ok.
1: Hjá mér.
2: Hjá hvítumanni.
1: Mér...
2: Svörtum.
1: Já, mista cute. Mista líka cute hjá Middle Eastern.
2: Já, það er...
1: Mista ekki yeah. cute on a white person eða latinos.
2: Hæ? Í alvöru?
1: Nei, ég er ekki
2: mér þar. Mér finnst það alltaf flott á mönnum.
1: Eða það?
2: Eiginlega, já.
1: Ok.
2: Ok, dope sell sem á byssur þrjár. Eina AK og eina pistol og eina shotgun.
1: Mér finnst það ekki hot, sko. Mér finnst það pick me.
2: En hann sýnir þau ekkert, hann sýnir þér að bara FaceTime.
1: Mér finnst það ekki hot.
2: Ok. Eiga Costco-kort?
1: Mér finnst það hot, smá.
2: Eiga Costco-kort?
1: Já. Og því að seaweed í því Costco er ógst og gott.
2: Ok.
1: Period.
2: Period. Ódýrt bensín og svona. Ok, vera
1: alltaf... Ég er alveg aldrei að taka bensín í Costco, ég trúi því ekki að það sé gott fyrir bíli.
2: Hvað minnur?
1: Ég held bara... Nei, maður tekur ekki amerist bensín.
2: Ok, ok. What? Ok, þið eru alltaf busy
1: mm-hmm.
2: en alltaf í símanum samt. Þannig þú ert alltaf online. Fattur þið, en þú ert alltaf gap busy.
1: Mér stu hot.
2: Same. Dreadlocks. Svona mjög langir dreadlocks.
1: Eru þeir þykir eða eru þeir mjóir?
2: Bara annarkvort, þú ræðir.
1: Nei, það er ekki hægt að gera annarkvort, þú veist, það er bara mjög mikil munur.
2: Hvort finnst þér þú veist?
1: Mér finnst þér aðeins betri mjóri.
2: Ok.
1: Eru þeir aflitaðir sumir? Þú veist, eða eru þeir bara fully black?
2: Bara, þetta eru bara langir dreadlocks.
1: Ok. Það fer svolítið
2: fully black.
1: Það fer svolítið eftir húðlit. Ef þú hversu dark skin, light skin þú
2: er. Ég fíla ekki dreadlocks.
1: Ég fíla alveg. Ef það er, hérna, ef það eru vel snyrtir.
2: Þetta er ekki fyrir mig, sko.
1: Ok.
2: Ekki svona langir.
1: Hversu langir eru að tala Alveg niður ras?
2: Nei, bara svona yfir hérna, axla
1: svona. Já, mista hot.
2: Já, mista ekki. Verð svíkinn þessum skatt.
1: Það er hot.
2: Sammála.
1: Mista alveg kjút.
2: Já, ég er svo sammála. En hvernig finnst þér fléttur?
1: Hvernig fléttur?
2: Í hárinu á mönnum.
1: Já, hvernig fléttur?
2: Bara eitthvað.
1: What type of? Okay. Það er ekki að segja bara eitthvað. Þetta Cornrows. Er eins og ég myndi segja, hvernig finnst þér morgunkorn?
2: Já.
1: Það er bara allt morgunkort gott.
2: Ég myndi að
1: bara Fruit Loops.
2: Ok, cornrows.
1: Mér stað kjút.
2: Ok. Þetta var senst spurningin mín í hotinu.
1: Ok, ég fíla það.
2: Þetta ekki.
1: Jú, þetta var bara frekar valið listi fannst mér.
2: Mér varst Costco kortið svolítið skemmtilegt.
1: Já.
2: Þetta ekki.
1: Ferðu oft í Costco?
2: Nei, en væri til að gera það oftar.
1: Er Costco enda þengt?
2: Mhm.
1: Þú veist, er fólk alveg að fara reglulega?
2: Já, ég held að þetta sé bara svolítið svona ekki eins mikið tala og það Joey Cypher kom út.
1: En ertu í Costco Facebook-grúfunni?
2: Nei, ég með. Ertu?
1: Já.
2: Og hvað? Hvernig Costco-grúpa er það? Er það Ísland?
1: Já, þú veist, þá bara vera svona
2: að
1: posta...
2: Þá að þú nú að veit þetta betur en flestir hvort að Costco sé in or out.
1: Já, en ég er svona að pæla, er það í tísku, skilurðu?
2: Ég held
1: ekki... Þú veist, Costco gleði, en... þá hérna, did you see the huge bar? Price 299 skonar íslenskar it has two TV mounts inside shelves
2: hmm.
1: og þetta er ofta eitthvað svona veitning hvort þetta sé til í Costco hæ, ég veitning hvort þetta sé til stór hanglaði Costco og komum til að það eru lélega hanglaði Costco vatnsbyrður viss bara einnota þú veist, þetta er eitthvað svona.
2: Hvað kostar Costco kort á mánuði?
1: Nei, þú borgar ár, 5,99 eða hvað.
2: Vá, hvað er ódýrt.
1: Já.
2: Er það sjóka?
1: En hvað finnir þetta Costco pítsuna? Við þú voru við ekki að borga Costco pítsu um dag?
2: Nei, þú var ætlaðir með mig ánga, við fórum ekki, ég hef aldrei smakkað.
1: Ha?
2: Ég hef aldrei smakkað matinn í Costco.
1: Binnigli, ég elska bjúuna, eða pilsubjúuna eða eitthvað svona.
2: Ói, pilsubjúuna, ói.
1: Bara. Það er læg.
2: Pilsubjúuna.
1: Það er hægt að fá pilsu.
2: Binnigli, ég elska pilsubjúuna.
1: Það er hægt að fá pilsu í Costco. Sem hérna er ekki, þú veist, venjuleg pilsa. Hún er eins og bjúa. Og ég held hún sig úr lambakjöti. Nautakjöti eða
2: eitthvað.
1: Þú veist, hún er ekki úr pork.
2: Mér finnst það ógeðslegt án gríns.
1: Herri, það kostar einstakling 4.800 krónur á ári.
2: Vá, hvað er lítið?
1: Og það gildur á öllum sér þeim Costco um allan heim.
2: Ég held að það væri kannski svona 26.900.
1: Fyrir Costco?
2: Mm-hmm.
1: Nei. Nei, það, ha?
2: Þú veist, árskort.
1: En þú veist, þú getur líka að nota sko Costco-kortið út um allan heim. Við getum verið út í Memphis að fara í Costco.
2: Fuck, við þurfum að gæma.
1: Við verðum með að gera það.
2: Við þurfum áður en við þurfum til Memphis
1: að fá Costco
2: kort. Að fara í WAP, já. Mér finnst að finna að Sveili sé að koma.
1: Mér líka að ég dyrka.
2: En hann er að taka ammælisdæmin.
1: Já.
2: Þú veist, ammælishelginna sem ég ætla að halda. Mér finnst að fá ekki lægilegt að segja.
1: En ert þú tilbúin í þjóðtíð?
2: Oh my god, heyrðu. Nei, ég myndi ekki segja að vera tilbúin, sko.
1: Ekki.
2: Nei, þú veist, ég þarf alveg að fara að finna mér átvitt svo svona. Ég var endur að koma mér get sjálf fyrir morgunin.
1: Ég er endur held að ég sé komið átvitt.
2: Fyrir þjóðhátíð?
1: Já.
2: For real?
1: Já.
2: Oh my god, ekki ég.
1: Ég nefnilega.
2: Veistu, það vantar alla fashion nýstana í mig.
1: Já, mér líka.
2: Ég á ekkert í eitthvað svona velja fit, velja átvitt, eitthvað svona setja eitthvað saman. Ég er svo abbo út í bara svona 06 gælunar. Veistu hvað eru fashionable?
1: En það eru allar í því sama.
2: Ég fíla
1: það. Er það?
2: Það er betur en það sem ég set mig í.
1: Ég er sko ósammála.
2: Og minnst það er allar gett mjóar, flottar og sætar.
1: Já, það eru líka 16 ára.
2: Og tanaðar.
1: Veistu, það er allir mjói 16
2: ára. Það er endur rétt, ég var köngló sko þegar ég var 16.
1: Veistu, maður var alveg í, þú veist, maður var alveg skinny.
2: Að þau eru mögulega á peptides.
1: 16 ára.
2: Já, ég er búin að vera að heyra það og ég er svona, vó, það
1: þá
2: er
1: eiga þau ekkert mjög mikið eftir, sko.
2: Ó, hæmi, þetta er ljótt.
1: Ha,
2: ég veit fokki mikið peptides.
1: Ok.
2: Ég væri svo til, já.
1: Herrið, en út þegar þú tókst mig í hotunótt þá langum við reyla að taka því pick me eða valið áður en að ég hendi næstu skilaboð.
2: Ok.
1: Ok, pick me eða valið að vera með frjókornu ofnami og hnetu ofnami.
2: Nei, þetta er mjög mikið pick me.
1: Okay.
2: Þetta er athyglisíki.
1: Segjast fíla landa betur en vodka?
2: Já, það er nú bara mjög ghetto.
1: Já, þú veist, er það pick me, er það valid? Ég er ekki að spyrja hvort það sem ghetto eða classy.
2: Nei, mér finnst að vera pick me.
1: Ok. Horfa að háa MS strákunum og þykist ekki skilja neitt en þú skilur alveg og svo hlærir þessna enn á milli.
2: Ói, pick me.
1: Segjast ekki vilja að fara í botox og verum að fjallakarðin Everest á enninu?
2: Já, það er pick me. By the way, finnst þér ekki líka svolítið pick me að hérna vera öskra á sjónvarpið þegar það leikur í gangi líka?
1: Jú, veist
2: það
1: galið.
2: Já, vildu bara aðeins.
1: Eða fara í fílu.
2: Já, einmitt. Ok.
1: Svo langaði mig líka að spyrja því, vinna í banka sem gjaldkeri. Er það pick me?
2: Nei, ég held að það sem fyrir valid.
1: Ok, fara í spreitan og segjast þú að tann?
2: Mista valid. Það er eitthvað sem ég vil gera.
1: Mónt að segja að hafa aldrei fengið klamydíu.
2: Valid.
1: Ok. Tala pólsku en að vera frá Afganistan.
2: Tæmi.
1: Hvað?
2: Hvaðan kom þetta úr hæs heilinu þínum?
1: Þú veist, er það pick me, er það valid?
2: Pick me bara.
1: Ok. Hafa bara verið með útlendingum og verið gett stolt að því.
2: Oh, pick me.
1: Ok. Verið með eitt eista.
2: Valid.
1: Ok. Fá lús.
2: Valid.
1: Fá njálk.
2: Új. Hvað er kömur, skilur?
1: 18 ára.
2: Sýmdu að það kallaði pick me.
1: Ekki.
2: Nei, jú, pick me.
1: Monta sig að fara sleiku eitt og blöð fyrir 15 árum.
2: Valid. Ég myndi líka, monta mig.
1: Það, ok. Vera fiðrildi.

0: Oy, pick me, ég hata tjálda, ég skil ekki hvað er skemmtilegt við það
1: Vera mökkuð í private story og snap
0: Smá pick me
1: Vera tvítið og missa tönn
0: Pick me
1: Vera asexual
0: Er það fíla ekki neitt?
1: Já
0: En þá er það bara valið út að þá ertu ekki að reyna að láta anyone pick you, skilur
1: Fara hnýinn í kóngsbakka
0: Valid
1: Ok, horfa Amazon Prime Veistu hvað, þú svona horfa ekki á Netflix þú bara á Amazon Prime
0: Pick me
1: Ok, gefa út tónlist á SoundCloud
0: Já, pick me
1: Vera ólétt með tvíbura í kóju
0: Já
1: Er það valid að pick me
0: Byrju, í kóju?
1: Já, bara svona tvíbura í kóju
0: Nei, er það ekki bara óksla valid og krútlegt?
1: Jú
0: Ok
1: Reykja krakk
0: Og það var pick me
1: Ég er að spyrja hvað það sé valid að pick me
0: Ég minnst það korugt
1: Er það?
0: Minnst ekki valid að reykja krakk og minnst ekki pick me Ég vona enginn sé eitthvað Ú, þessi reykja krakk I want her Skilur ég
1: Ok Vá, það var alveg vel gert hjá þér
0: Er það? Ég var svo lost Ég var eiginlega bara að byrja að segja eitthvað held ég
1: Ég mjög það vel gert
0: En getum við aðeins fara út í það? Hvað er leiðilegt að tjálda?
1: Ég hef bara einu sinni tjáldað
0: Og fannst það gaman?
1: Ég var í góðum vinn hóp sko Það var alveg stemming En þú veist
0: Ég skil bara ekki
1: Ég myndi ekki gera það í dag sko
0: Nei, ég mun ekki skilja það ever
1: Að vera tjáldi?
0: Nei, þú veist ég
1: Ó, ég fæst maður fröll
0: Já Sko, ég hef alltaf endaði að borga hótelherbergi þegar ég ætla mér að tjálda Ég er ekki að jóka Ég á bara ógeðislega erfitt með þetta Ég skil ekki alveg Nei. Skil ekki alveg, þú veist What's the vibe here? Nei. Myndir maður ekki bara fara upp í sumarbústa? Þú veist, en maður vill vera smá country
1: Jú, en þú veist, sumir eigi ekki sumarbústað
0: Ég á ekki sumarbústað
1: En sumir eigi ekki vini sem eigi sumarbústað Sumir eigi bara vini sem eigi ekki neitt Ég er ekki að jóka
0: Hvað getur við... leikt sumarbústað á klink, sko?
1: Já, á klink samt, hvar? Mm-hmm. Ekki hann stjættafélagið þitt
0: Já
1: Já, ég veit ekki Sumir, já Ég, ég veit ekki okkur, ég firing the barrel fyrir fólki sem vil vera tjaldi sko. Ég veit ekki alveg
0: Ég
1: tenk ekki við það sko.
0: Veistu hvað tjald kostar?
1: Nei
0: Og þú veist, stóllin,
1: en eigi ekki allir tjald
0: Tjaldi, stóllin, maturinn, grillið, einnota grillið Drykkirnir Viltu ekki bara fara upp í bústað og grilla
1: En er þetta ekki svona vera og vilt verið náttúrunni?
0: Af hverju, það er my thing Svona, why? Svona, ég get alveg horft á náttúruna og svona svona aðeins indulge en ég þarf ekki að gista í náttunni
1: Nei, ég er sammála sko
0: Sofaðar,
1: Nei, mér finnst það ógislegt
0: Mér finnst tjaldi alltaf annarkvort alltaf kalt eða alltaf heitt
1: Og það verður svona moist
0: Ég er ekki að jóka, ég æli Svo kannski kemur ein fluga inn og þá er kvöldu ónýtt
1: Já, eða könguló
0: Nei, új, það hefur aldrei gestur mig
1: Ég hef aldrei verið eitthvað í tjaldi, ég bara hugsa
0: Ég hef svo í fellísi
1: Það er alltaf lagi
0: Just, why though?
1: En það er samt alltaf lagi
0: En, finnst þér ekki fyndið?
1: Hefur svo við hjá við fellísi?
0: Neip
1: Nei.
0: Finnst þér ekki smá fyndið? Að kaupa sér fellísi Á margar miljónir
1: Er dyrt að kaupa sér fellísi?
0: Ég held það Er ég að bylla núna?
1: Ég held sér dyrt að kaupa sér hjólísi Ég held sér ekki dyrt að kaupa sér fellísi
0: Ég held að bæði sé mjög dyrt sko
1: Í alvöru?
0: Já Og svo notar það Kannski þrisvar ári
1: En sumir eru crazy Og eru bara að fellihýsast allt árið Veist hvað við?
0: Ég held samt að séu mjög fáir sem að kaupa sér fellihýsa Marga miljonir Ég held að þetta sé alltaf bad investment Ég held að þú ert aldrei að fá your money's worth Fyrir fellihýsa eða hjólhýsi
1: Ég held að sé líka gett yrt að vera áskut tjaldsvæði
0: Já, er það ekki?
1: Ég held það
0: Jú, er glega Bittu, ég verði að finna hvað fellihýsi kostar sko. Veist, Ég trú ekki að þetta getur Skilur, hvað segir, svona borgað sig
1: Nei, kannski ekki
0: Er ég að bylla núna?
1: Ég veit það ekki
0: Því ég skildi ekki, sko Akkur vilja ekki segja mér hvað það kostar
1: En þú veist, ég myndi frekar fara í felli sem tjald
0: Ég líka Ok, mér sýnist að vera samt bara 500,000 Það er ekki það
1: Já, felli sem er ekki það
0: Nei
1: oh.
0: Verð 6,8 milljónir
1: Fyrir nýtt felli sem
0: Og þetta lítur út fyrir að vera mjög ghetto felli sem ég er að orfa
1: Oi.
0: Já, ég er að segja það, þetta mun aldrei borga sig
1: Nei, ég skal alveg vera sammála því
0: Það ekki, og svo er, hvað heitir hitt? Hanna
1: Hjólhýsi Það er rándýrt, sko, það er alveg mikið dýran fellís Ég skal bara segja þér það strax
0: Veistu, mér finnst þetta alveg galið
1: Ég gæti þetta alveg verið á

0: á hjólhýsi á þjóðatíð. Ég gæti það alveg in worst case. En myndi aldrei setja mig í þær aðstæður.
1: Ég er ekki að segja að það sé umlegt að vera í hjólhýsi. Ég er að segja, pældi að kaupa sér hjólhýsi á 10 milljónir eða eitthvað til að vera í því tvisvari á einu ári. Það er my point. Skilu, okay. Ég er ekki að segja að það sé eitthvað ógeð að vera í hjólhýsinu.
0: Já, já.
1: Ég er að tala bara svona borgar þetta sig. Nema þú ert ógislega ríkur, þá finnst mér alltaf lagi. Þá máttu kaupa hvað sem er fyrir þinn pening, sko. Ég bara meina svona ef þú
0: átt sem tekur lán til að kaupa hjólhýsi.
1: Já, sem tekur lán til að kaupa hjólhýsi. Ég vildi ekki segja það, en sem tekur lán. Já. Hvað er planið?
0: Ég bara...
1: Nema þú myndi búið því.
0: Ok.
1: Þetta var hot take vikunar hjá mér, afsaka innilega hvað ég varð hýrið. Bara...
0: Já, þú varst alveg brjáluð.
1: Ég bara erð með skilja þetta, skilju.
0: Ég bara svona... Mér langar sko að vita hvað kostar að tjálda, við sko við.
1: Ég bara svona...
0: Herðu, hérna erum með þetta.
1: Ok.
0: Herðu, já, ef þú ætlar að tjálda í Grindavík,
1: já,
0: þá kostar 2400 fyrir hvern einsta fullorðinn.
1: Ok, að það er enda ekki tæslandi, það?
0: Ég veit ekki.
1: Nei, ég
0: veit. Svo ertu með sko rafmagn sem er 1500, óna það.
1: Já, fyrir hvern...
0: Nei, ég held að þú bara deilir því.
1: Ok.
0: Þannig að þetta er kannski ekki jafn slæmt af höldum.
1: En þú veist, ég legði einu sinni bíl með vinkunum mínum og fór hringin í kringum landið, svona camp, eitthvað bla. Það var fucking gaman, sko. Þú veist, það var alveg fucking gaman. En
0: hvar fórstu styrtu?
1: Bara á svona, hvað heitir það?
0: Ég veit ekki.
1: Svona svæðum.
0: Á tjaldsvæðum?
1: Já, ég held það.
0: Var það ekki ógæslegt?
1: Ég actually man ekki eftir.
0: Varst svona full?
1: Nei, en það var ógeðslega gaman fyrir hringin og bara svona leigja eitt svona, þú veist, það finnst mér valið, bara svona leigja. Akkur þarfstu að kaupa þér 10 milljón krónur hjólhýsi.
0: Já, ég skil þig.
1: Ok, ég ætla að hætta núna samt.
0: Ok, ég ætla að hendi ein skilabóð eftir þess að gugga sig svona brjáluð og vonandi róast nú niður. En það er nú hvernig réttin dagurinn og þetta er lagi í dag.
2: Hæmi og Gummi á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Þúsundir gesta. Einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, öruggustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir. Eftir einn, aki, ein, einn. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
6: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
7: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
9: Lúkið er ekki klárt fyrir skattið er komið. Sæn, sæn.is
10: FM.
11: Númer 1 í topp tónlist.

0: Tell-M.
1: Tell-M, herri, ég er að stela þínum lið sem þú til finnst gaman að taka mig í.
0: Ok, hvað er það?
1: Svona quiz.
0: Ó, oh, ok.
1: Svona skemmtileg quiz. Ég er að taka þetta í glí-quiz.
0: Ó. Oh.
1: Okay. Ég er með, sko, mér líður sem þú gætir að svara mörgum að þessu bara án þess að fá valmöguleika.
0: Ó, oh, ok.
1: En sjáum til.
0: Það er alveg langt sem ég horfði þess að allt glý, sko, það er alveg komið.
1: Ég örgla... vissi samt alveg margt að þessi.
0: Ok.
1: Og ég er bara ekkert eitthvað number one fan.
0: Ok.
1: Ok. Sko, hvað heitir skólinn sem þetta gerst í?
0: McKinley High. Er það ekki?
1: Jú, það er samt, sko, ok, byrju, það er McKinley High School, það er William McKinley High School, það er McKinley Ohio High School, New Directions High School.
0: Ég segi William McKinley.
1: Já, ding, ding, ding, það er rétt.
0: Ok.
1: Ok, í fyrstu seríu, hverjum verður Mercedes skotin í?
0: Kurt Hummel.
1: Já.
0: Galið.
1: Mm-hmm. Það er bara eins og ég myndi byrja að vera skotin í þér.
0: Mm-hmm.
1: Það væri fokk, ég myndi
0: bara þegar að vera skoðinni. I bust the windows out your car.
1: Ég veit, það var hann.
0: Já.
1: And though it didn't mend my broken heart. Oh. Hún alveg slegja það.
0: Já.
1: Ég alveg, svo ég var alltaf
0: að hún var one of my fave.
1: Mercedes.
0: Já, já. Hún er Santana.
1: Santana var fokk, ég myndi.
0: Já.
1: En veistu hvað, Sue Sylvester drepur mig.
0: Já, ég er sammála.
1: Hún sko, drepur mig. Þegar Santana sagði nei, sko, þú darft að skilja glý til já. Að fatta hvað þú eru góðir þættir. Þegar Santana sagði eitthvað svona please don't tell my mom og hún sagði I can't tell your mom, I don't speak Spanish. Ói, hún er spindin, sko. Oh, ok, hvaða gæluna gefur þú Sylvester Kurt Hummel? Viltu fá þetta er
0: byttu, ég akkur finnst þessu ég veit það.
1: Ég skal svo gefa þér.
0: Ok.
1: Það er teen gay, það er lady lips, það er lady og porcelain.
0: Er það porcelain?
1: Já, það er porcelain. Lady lips var það ekki Sam?
0: Nei, hann var hérna Big Mouth eða eitthvað svona.
1: Var það ekki lady lips?
0: Ég held að, hvað þetta verið, ég er ekki viss.
1: Ég held það.
0: Horfðið þú að raunverulega þetta en glý?
1: Nei.
0: Það sem, þú veist að Sam kom inn í glý út í að það voru þú strömmulega þess að fólk var kompíring.
1: Já, þú sagði mig frá
0: þeir þessu. Þeir voru ógæsla góðir.
1: En byrju, nennir að útskýra fyrir listendum.
0: Þú veist, það voru kannski 10 mann sem mann í hvað voru mörg og þetta var bara svona smá svona eins og American Next Top Model nema glý okay. Version.
1: Þú veist, þú syngja,
0: þú veist, að syngja, dansa, act, þú veist, allt fullt svona.
1: Mm.
0: Og þú veist, og hann vann og svo serið eftir á þá kom hérna svarti Alex.
1: Já.
0: Og þarna hinn gællan, það kemur gælla líka sem mamma var vann í kafeteríanu. Hún vann, en þú veist, Alex var svo mikið æði að hann kom líka, þú veist.
1: Oh my god, ok, ég vissi
0: þetta
1: ekki.
0: Þetta er alveg, sko, þetta er gott, við verðum vel að horfa á þetta.
1: Mér langar eiginlega að horfa á glý aftur.
0: Ég er alltaf til, já.
1: Þú veist, mér finnst þetta svo fuck.
0: En við verðum veist, að horfa á þetta svona, reality TV, sko.
1: En þú veist, mér finnst þetta actually einu af finnustu seríum sem hafa verið gerðar. Þú þarft bara svona aðeins að skilja hvað glý er Ég sé svolítið mikið að fólk er að segja sko að þetta sé svo ömulega í þættir.
0: Já.
1: En svona, þú þarft að fatta the joke behind it.
0: Það hétu The Glee Project.
1: Ok, fun. Ok. Hvað heita pappar Rachel?
0: Ó, það man ég held ég ekki.
1: Ok, það er annarkvör Jeff og Brian.
0: Ok.
1: Hiram og Leroy.
0: Mhm.
1: Bert og Carl. Mhm. Eða Kirem og Roy.
0: Er það ekki Jeff og Brian?
1: Nei, það er Hiram og Leroy.
0: Ó, ok, já þeir eru náttúrulega Jewis.
1: Alveg náttla.
0: Ha, er þetta ekki svolítið Jewis name?
1: Jú, það ekki. Við tækti það. Hvaða foreldrar enda saman? Er það...
0: Það er hérna pappi Kurt og mamma Finn.
1: Já, það er þetta er. Ok, hverjum sefur Santana hjá eftir brúðkaupið hjá Will og Emmu? Viltu fá...
0: Nei. Já.
1: Ok. Brittany, Quinn, Finn, and Noah.
0: Er það Finn?
1: Það er Quinn.
0: Ó, akkur man ég ekki að því.
1: Nei, þetta var eitthvað svona... Quinn fannst þetta bara eitthvað svona... fun, fun. Og Santana var svona
0: down for it.
1: Come on, hún er alltaf að lesa.
0: Já.
1: Yay for gay, það er júni.
0: Já, Pride Month.
1: Pride Month, ok. Hvað, þetta er sendspurningin.
0: Ok.
1: Hvað er fyrsta lagið sem þau sungu saman í fyrsta þættinum?
0: Hérna, don't.
1: Nei, byrju. Oh. Alveg fyrsta lagið sem það er heyrst. Ég veit að þú heldur að sé. Ég ætla að gefa þér samt hérna.
0: Það er hérna, ég veit hvað er þá. Það er hérna úr grís eða ekki. Er ekki það?
1: Mm-mm.
0: Ó. Oh. Sem þau öll syngja saman.
1: Þú veist, já, en þetta er óþældi stutt klippa af þessu.
0: Ó, oh, ok. Hvað valmöðleikar eru?
1: Það er Where's the Love, Don't Stop Believing, On My Own og Sit Down You're Rocking the Boat.
0: Það er Sit Down You're Rocking the Boat, já, ég vann það núna.
1: Já, ég myndi alveg að ég sá þetta, ég var alveg, what, ég held að vera Don't Stop Believing. En það er náttúrulega basically
0: já,
1: það,
0: já.
1: Skilur, það er alveg rétt sér líka. Herri, þú fegst bara tvö vitlaus.
0: Ok, period.
1: Þannig þú ert alveg certified
0: er glík.
1: Glík, já, glík.
0: Ok, ég fíla.
1: Og við þurfum eiginlega að fara að hinna.
0: Við þurfum að horfa á The Glee Project. Ég er ekki jóka, sko.
1: Getum við please, getum við please, getum við fundið eina aðra kvot sem Sú hefur sagt, bara svona svo ég geti átt geggjan dag.
0: Ó. Oh.
1: Hún er svo fucking fyndin.
0: Hún er náttúrulega, ég er náttúrulega elskað líka þegar Nini Leaks kom inn.
1: Hvað var það?
0: Nini Leaks, þegar hún kom sem coach hérna, the coach of the swimming team eða eitthvað.
1: Já, fuck, hvað fyndið.
0: Þú veist.
1: Þetta er svo fucking fyndið. Af hverju er Sú Sylvester fyndnust Íslands? Nei, það mikir engar sann. En hún er svo fucking fyndið. Hvað er þín uppáhaldskót? Ugly and fatty, svona. Það er fucking fyndið líka.
0: Ég sko elskaði smá hérna þegar hún sagði eitthvað svona Kurt Tomul eitthvað svona eitthvað so you like show tunes, that doesn't mean you're gay,
1: gay it just means you're awful.
0: Þú veist, hún er kast, sko.
1: Hún er svo fucking fyndin, sko.
0: Ég bara, ég veit að ég er dyrkana.
1: Oh my god, so you like show tunes, doesn't mean you're gay, it just means you're off. And that's how Sue sees it.
0: Þú veist, akkur er hún kass.
1: Hún er actually kass.
0: En mér langar að vita, hún er alltaf í tracksuit.
1: Já.
0: Hvað heldur hún hafi verið í mörgum tracksuits í gegnum alla seríunar?
1: Myndi ekkert komin óvert að vera alltaf nýtt, sko.
0: Já, þú veistu, hún er, allt ég er að skoða núna myndir af henni og það já. Er bara þúsundir litir.
1: Mhm.
0: Þú veist.
1: Ég veit það ekki. Ég hef enga hugmynd, sko. Hún er fucking fyrir. Hún sagði líka einu svona, I promise you I will dedicate my life making sure that every beverage you drink till the day you die will have just a tiny bit of my pee in it.
0: Af hverju er hún svona?
1: Hún er svo fyndin, sko. Herri, en getur þetta lag og svo ætli ég að spyrja spurningar og því setti spurningabox í story.
0: Ó, nei, ok.
1: Það er ekki það slæmt, svo.
0: Hérna er þjóðu til að lægi mikla.
1: Ok.

0: Númer eitt í topp tónlist.
1: Já, tellem. Það bara munar ekkert það, sko. Nei. Þetta er bara aðalmálið.
2: Ég held að þurfum að byrja aðra lega sig og láta hana come true, eins og við gerum í svo í lí.
1: Ok.
2: Þannig Guggi komum bara til að festa með Michael B. Jordan.
1: Við getum ekki sagt að hún sé lega sig, það kemur ekki satt.
2: Hæ,
1: já. Við getum ekki látið fólk
2: veita. Okay. Við finnum eitthvað gott. Hérna, ok, ég setti fram spurningabox í story, bara þetta, ég veit ekki, ég var eitthvað stiði. Mm-hmm. Þannig að spyrja eitthvað spurningar. Ertu ready?
1: Ó, nei.
2: Þetta ekki það slæmt, sko.
1: Ok.
2: Ok, hér ein sem mest má sjokka hún spurði þetta út að ég held að þekkja hann ekki, en nei. Það er eins sem þekki með við þessa spurningu. Hversu oft í mánuði ferði í matvörbúð að kaupi matinn til að elda heima?
1: Herðu, eftir að byrja að spila svona mikið padel,
2: já,
1: þá er ég á senstu tveim vikum búin að fara þrisvar.
2: Ok.
1: Og það var í fyrsta skipti mitt inn í matvörubúð.
2: Allt árið eða eitthvað?
1: Nei, í 2-3 mánuði.
2: Já, það er rosalegt.
1: Ég fer, sko, ég myndi segja með að tala er ég að fara inn í matvörubúð til að kaupa í matinn.
2: Mm-hmm.
1: Einu sinni í mánuði kannski.
2: Ok. Ok.
1: En ég hoppa stundum inn og kaupi sápu, klósipappír eða ég veit það ekki.
2: Já, þetta er bara til að kaupi matinn.
1: Já.
2: Er nú að spyrja til að elda heima.
1: Það gerist.
2: Það er eins og ég bjó til þessu spurningu en ég gerði ekki slíki.
1: En ég er búin að elda núna 3 heima á senstu 2 vikum.
2: Ok. Vel gerst.
1: Takk.
2: Bassi var að spyrja hvort þú væri virgin.
1: Já.
2: Ok. Svo spurði hvernig er venjulegur dagur í lífinu þínu?
1: Hann er aldrei eins, elskan mín.
2: Period.
1: Maður er svo mismunandi.
2: Já,
1: dögum.
2: Viltu koma með eitthvað svona dæmi?
1: Ég var að gera hérna.
2: Kannski eitt föstu dag út og það er svona eina sem við erum með fast í viku.
1: Þá vaknaði snemma, tek stundum in shape tíma, tek reyna taka patel.
2: Ég elski að horfir út á hafið.
1: Ég er að fyrirgjast með Esjunni.
2: Já, myndi það.
1: Svo fer ég í útvarpið, svo förum við snemma út að borða það.
2: Mm-hmm.
1: Og svo fer það eftir bara eitthvað event er á þeim degi.
2: Já, einmitt. Ok, svo er spurt þig, hver er uppáhalds tilvitnun þín allra tíma?
1: Ég veit ekki hvað tilvitnun er.
2: Ekki heldur tilvitnun, ef við googla þetta.
1: Þú veist, tilvitnun, er það heimild bara?
2: Íslenska tilvitnar er málsáttum orðtökum.
1: Er það ekki bara guð gefur ekki með báðum höndum?
2: Jú, það er alveg þitt dæmi,
1: sko.
2: Það
1: er mitt, sko, svolítið. Eða guð geymið
2: líka bara. Það sem vilji er fyrir hendi þær leið, finnst þið það ekki skemmtilegt? Hið þegursta sem byrju.
1: En fílar kongul og vísaði mér að berjum og þar muni mér að gulli skó.
2: Nei. Nei, eiginlega ekki. Vísindi án trúar er höllt en trú án vísinda er blind.
1: Nei.
2: Fílar það ekki?
1: Nei.
2: En mannúð er að fórna aldrei manni fyrir málefni.
1: Nei.
2: Það er ekki fyrir þig.
1: Ég held að sé bara að Guð gefur með báðum höndum.
2: Okay.
1: Nei, Guð gefur ekki með báðum höndum.
2: Ok. En Aristóteles sagði einu sinni vonin draumur vakandi manns.
1: Nei, eða líka you can't have your cake and eat it too. Það er líka mitt.
2: Ok. Hérna, hvað er mitt stærsta red flag?
1: Þitt?
2: Já.
1: Vá. Ég held að sé, þú veist, hvernig þú horfir á kallmenn.
2: What? Kominir.
1: Bara svona þykist ekki að hafa verið sambandi, ætlar ekki eigna spöt, svona allt svona eitthvað.
2: Já, valid.
1: Þannig að mér er það smá, ég veit ekki hvort maður er að kalla það delusional eða schizophrenic.
2: Er þetta talað svona, ég smá svona tristingum mönnum með það?
1: Ég er bara með ókslega skrítið hvernig þú horfir á
2: sambönd og svona.
1: Já.
2: Já, það er alveg valid, ok.
1: Hún með handavírusinn, afsaka þetta. Vola þessi montin með feld og hlæðslu.
2: Ég?
1: Nei, þessi þarna.
2: Já. Ok, hvernig er patti með svona gorgeous hair?
1: Björklaur hár. Er að púla hárlengjarnar
2: mínar. Hún er alveg að carry okkur í lookinu.
1: Já, hárlengjarnar hafa gert mjög mikið fyrir mig, sko. Nú sem er ég smá lookmaxa.
2: Já, þú ert sko ógæðslega sætir í dag.
1: Takk, ég verið tökum.
2: Og í gæri líka, varst það ógæðslega
1: sætir. Ég var líka tökum.
2: Já, en þú veist, þú ert bara alveg að lookmaxa, sko. Ég veit, þú ert alltaf að segja, þú ert ekki.
1: Nei, ég er bara búin að fitna, það
2: en
1: er bara
2: þú,
1: það.
2: En þú ert ekki, sko.
1: Fyrir hún, ég veit alveg hvort sem hún er feitna ekki. Ég veit að ég er ekki feitur. En ég, ég er á mínu feitasta.
2: En þú lítur ógæslega vel út, skilur. Takk,
1: en ég nenni ekki að lukka healthy.
2: Þú vilt lukka
1: hversinu
2: blí mjög.
1: Já.
2: Ok. Það var einhver spurning stærð.
1: Hvað meinar þið? Bara hversu stór ég er? Ég er 1.72.
2: Ok, svo verður að spyrja hvað varst að borða á myndinni. Það var begla með lax.
1: Já.
2: Svo einhver segja að gera meira bílakontent. Hvernig gekk á Lena padelmótinu?
1: Ég lenti í öðru seti.
2: Period, talaðu
1: með sálfu Kristínu.
2: Já,
1: padel partnernum mínum. Við erum svo góð sko, og því að hún er örfend og ég er réttendur, þá virkum við svo fullkomum saman. Það er fórhundin hjá okkur báðum í miðinni.
2: Ok, love that, reyndar. Hvað er að rómantíska það sem þú hefur gert?
1: Ótrúlega margt.
2: Ok. Ekkert sem poppar í hausinn.
1: Nei.
2: Nei.
1: En ég hef gert mjög margt.
2: Já. En hvað er þitt red flag?
1: Ég myndi ekki segja að ég væri með eitthvað red flag, sko.
2: Alvöru?
1: Já, ég veit það ekki. Kannski hvað ég trillist. Þú veist, ég get alveg verið trilltur, skilur.
2: Veist hvað mér finnst að finna það sem þú gerir?
1: Hvað?
2: Svona smá gaslýsir, svona... Svona... Ó, ég er... Ef þú vilt að eitthvað gera eitthvað fyrir þig, þá byrjar svona ígja ógislega mikið.
1: Hvað? Já.
2: Svona þú vilt eitthvað ná í vatn, þá segir þú sérst bara... Í Sahara, eyðum,
1: já, bara ekki svo ógæðslega þyrstur, ekki það upp bara vákvæði þyrstur bara hér, já.
2: En mér finnst, en mér, nei, mér finnst ekki okay. Ég vildi bara henda þessu fram mér finnst að fákja vindu þegar okay. Mér finnst ekki rættflag reyndar og svo er hvað er það uppáld hvað er uppáldið þitt við Guggu ef það er eitthvað
1: ok, það er ekkert okay. Það er fleiri spurningar
2: nei, það var seinast
1: ég held að uppáldið mitt er að þú ert Loki góð
2: Loki góð.
1: Já, það er bara svona góð hjörtuð.
2: Ó, það er mjög krullægt, takk.
1: Verðið ræði happy birthday.
2: Takk, kannum við það, þetta voru allir spurningarnar til þín.
1: Ok, love it, herri, hér eru 1, 2, 3 örstutt skilaboð í boði mín.
0: Hæmi og Gúmi á FM 957 í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
3: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
4: Á American Bar er Happy Hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Hæ, Guðrún hérna hjá ferðumalist, varðandi Afríkuferðina. Sko, hótelin og lúksustjöldin og jepparnir og allt bókað og staðfest og David Attenborough er líka on. Og fyrir krakkana, þá erum við líka með gæjan sem talar inn á íslensku útgáfuna. Já, svo allir skilji.
6: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður, í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
8: Kröns frá omnum. Þetta er gott.
9: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis.

0: 9.5.7
1: Period. Það er heitast þetta ár ársins í dag.
2: Nei,
1: jú.
2: Hann er búinn.
1: Nei, hann var, hann kom svo núna.
2: Það er bara byrlað.
1: Nei.
2: Ha?
1: Það eru 25 gráður úti og það er ekki sól, sko.
2: Nei.
1: Jú.
2: Akkur það ljúga.
1: Æ, Guðrún. Herði, allt í góð, allt að takast henni eða ekki þetta. Gótt að sé hvernig þetta árin í dag. Hérna, ég ætlaði svo að spyrja að einhvern veginn glemdi alveg því dattinn í síman.
2: Ó, oh, ok.
1: Oh my goodness. Sko, ég hati því að gera það.
2: Hvað?
1: Bara ætla að segja eitthvað, en svo bara gleymi ég því. Og því er bara eitthvað að skoða TikTok og verð heila þeim.
2: Já.
1: Þannig að, herru, við ætlum að fara í loka liðin í dag.
2: Já.
1: Þannig að hætti símanum, það er ekki svona mikilvægt sér úr það að gera.
2: Jú. Hvað segir þið? Já, ég er ready.
1: Hérna, við ætlum að henda okkur í sálfræðitíman.
3: Velkomin í sálfræðitíma Hæmi og Gummi. Vinsamlegast fá þér sæti.
1: Ok, hérna, sálfræðitíminn er í bóði, sæl.
2: Að búin að mjúta mig, kallinn. Ok.
1: Heyrðu það, þetta er svo fallegt.
2: Nei, ég gæti sopnað, sko, þegar við fyrir mér sálfræðitíman og bara svona tekið.
1: Ég með tvö.
2: Ég tók maður meditation daginn, þá gæði þetta.
1: Ó, ok, pick me. Hérna, já. Ég með tvö, ert þú með eitthvað? Ég vonum sem ekki með það sama.
2: Nei, já, ég með eina.
1: Ok. Á ég að byrja. Hæ, ég er að pæla í.
2: Mitt er mjög stutt, bara svona ein spurning.
1: Okay. Hæ, ég er að pæla. Ég er að tala við strák sem ég smá skotinni og höfum verið að snappa mjög lengi. Hann er smá yngri en ég en hann er bara átjónuna. Svo en daginn sendir hann mér vídeo af sér, við erum að sofa hjá stelpu. Ég fekk sjokk en hann segi það var sendt það óvart en ég trúi ekki að það geti gerst. Ég hef verið enda líka haldið hans í hommi þegar hann alltaf að like oft story hjá hommavinni mínum. Fá ég að gera? Á ég hægt að tala við hann? En ég er mjög skotinni honum.
2: Já, hægt að tala við hann, what do you mean?
1: Það?
2: Ha? Senda hann ekki sex type og er það like? Ég hef reyndar...
1: Þú hefur verið með homma?
2: Ég hef verið með svona download gæja óvart, já. Áður en ég vissi það. Það var ekki næs. Hann var líka ok.
1: Hann var ok,
2: reyndar. Hérna...
1: En þú segir bara hægt að tala við
2: hann? Ég ætla að segja að ég hef lent í því að maður sendir mér óvart mynd.
1: Já, ekki, ég veit hvað tala um.
2: Já, af bara naknari konu.
1: Naktni. Naktri konu. Og fækst þið sjokk.
2: Og ég fekk sjokk.
1: Fórst að gráta.
2: Og það var óvart.
1: Fórst að gráta. Var,
2: nei, fór ekki að gráta.
1: En degi eftir á.
2: Nei.
1: Hefur einhvern tímann farið að gráta út af þessu máli?
2: Nei.
1: Jú, þú ert að ljúga.
2: Ég hef ekki farið að gráta út af þessu máli.
1: Ok.
2: For real. Ok. Ég myndi alveg segja það, sko.
1: Ok.
2: Við vorum líka ekki dating,
1: skilur
2: við. Þannig þú veist, ég var ekki svona sárifis. Ég var sárifis, en ég, og það, mér fannst þetta bara ógeð.
1: Ok.
2: En ég
1: Var þetta gæla svo þekkir?
2: Nei.
1: Ok.
2: Alla hana.
1: Þannig þú segir bara hætt að tala við hann.
2: Hætt að tala við hann og sérstaklega hann að læka story hjá homma vinið þín. Nema þessi eitthvað stemmingslike,
1: skilur við.
2: En þú veist, ég myndi alveg bara að finna þér einhvern annan, sko.
1: Ok.
2: It's not...
1: Það eru fleiri fiskar í sjónum. Ok, ertu til í annað? Hæ.
2: Hæ.
1: Nú er mál með vexti að ég verið í föstu samvæði næstum 4 ár og seinst að hálfu árinu hefur kynlíf okkar verið aðeins öðruvísi. Það er minna af því en þegar það gerist er það mikið grófara. Ég fór svo í gegnum símanu kærtan mínum og fann bæði OnlyFans sem hann er að borga til að horfa klám og svo samskipti við Hóru sem hann hefur allavega hitt 4 sinnum. En ég elska hann svo mikið og hann er svo góður við kissunum mínar og ég segi eitthvað við hann að láta eins og ég viti ekki af þessu.
2: Góður við kissunum mínar, varstu að bæta þessu inn eða?
1: Nei.
2: Ertu að djóka?
1: Nei.
2: Góður við kissunum mínar?
1: Og ég segi eitthvað við hann að láta eins og ég viti ekki af þessu.
2: Ha, þú ert bara hætta með honum.
1: Eða það?
2: Já.
1: Leifir þess ekki slæta?
2: Nei. Mér finnst eitthvað lúðalega sem getur gert er að borga fyrir OnlyFans og
1: það er galið.
2: Þá ertu bara, þetta er bara loser. Loser. Sérstaklega ef kynlífið eru eitthvað svaka gróft ef þú ert ekki að fíla það, þú veist, þá myndi ég alveg allan að, ok, þú ætlar ekki að hættu með honum. Speak up about that, bara what's going on, sko.
1: Ok.
2: Ef þú ert ekki að fíla það. Og ég myndi að segja honum að þú sásti það og finnst þetta pathetic.
1: Ok.
2: Og svo myndir ég hætta það með honum, persónulega.
1: Ég myndi fara í hjónabandsráðgjöf.
2: Æ, hætti.
1: Og vá, þú varst alveg fljót bara að svara þessu.
2: Já,
1: þú þurftir ekkert að pæla.
2: Og það 100% getur verið fleiri menn góðir við kettina þína. Ég held að myndi alveg finna einhvern sem verður góður við kettunin.
1: Það, það er svo margir sem hata kissur, sko.
2: Það er enda mjög rétt, en veist, ég er ekkit eitthvað kissur fan, sko, en ég get alveg verið góð við kissurnar í kringum mig. Ég er ekkit eitthvað,
1: Þannig að þú myndi go lesbian for her.
2: Nep,
1: þannig að segja, þú ert basically að segja, hún ætti að hætta með hann og go for you.
2: Nep.
1: Þið heyrðu það fyrst þér.
2: En ég með eitt fyrir þig.
1: Ok.
2: Sem er bara spurning út í bláin, neðjók. En þetta er, hversu lengi er maður að hitta gæja áður en maður byrjar saman?
1: Sex mánuði.
2: Ég sammála. Er það galið, mikið það?
1: Nei.
2: 3-6.
1: Já.
2: Er það ekki?
1: Þú ert ekki að posta af ykkur fyrir en sko í fyrsta lagi.
2: Ár.
1: Eiginlega, 8 mánuði til ár.
2: Ég er sammála.
1: Það er mitt ekki mest hitt galið.
2: Ég er sammála. Ég veit einu sem ég þekki sem er sko búin að vera með einum í svona viku. Og það bara verið að drita í story.
1: Það er ógeðaslega skrítið.
2: Ég skil
1: ekki. Þú þekkir ekki manneskjuna.
2: Nei, ándjörf.
1: Það sko við. Þú getur verið með leikþátt mjög lengi, sko.
2: Ég, en að samanlega, ég held að þú getur verið með leikþátt í sko 2 ár.
1: Ég held það líka. Ég á því.
2: Þannig mér finnst líka bara fínt að posta ekki sambandinu einu.
1: Bara yfir höfuð.
2: Já.
1: Ok.
2: Mér líður eins og ég væri þannig kannski.
1: Já, mér er það stemming sko. Eða þú veist, mér er það make a sense.
2: Að það ekki?
1: Jú, en þú veist, kannski fyrir eðlilegt fólk að skrítið.
2: Eðlilegt fólk?
1: Sem er bara
2: að
1: vinna 9 to 5 og er með 800 followers.
2: Já, og meinar.
1: Fattur þau?
2: Já. Trú.
1: Þá verður það kannski skrítið.
2: Ég myndi líka missa 50% followers hjá mér ef ég myndi posta
1: 75, manni. Held
2: ég. Ég hef svona posta oft strákum í story sem er væntalega ekki kæristanum mínir en þú veist, útlendingar myndi kannski halda það. Og ég missa aldrei followers að því.
1: Nei,
2: kannski er það með alveg sama.
1: Já.
2: Ég veit ekki.
1: Ok.
2: I don't know.
1: Þetta var sálfræði tími dagsins.
2: Ok. Love it. Top tónlistastöðin. FM 957.

0: Tvö virt Hæmi og Gummi á FM.
1: Já, það er föstudagurinn, mikli, Suðurlandsbrautin er full.
2: Já.
1: Og það er stemming.
2: Já, sástu að það var verið að tala okkur beauty tips þennan þátt?
1: Nei.
2: Ha?
1: Jú, okay. ég sá það ekki heldur,
2: það var bara sagt mér frá því. Mér var sagt það, held ég að þessi rétt að segja.
1: Það var líka verið að tala okkur inn bændasamtökunum fyrir grúfunni. Þannig að við þurfum ekki að fara meira út í það í dag, sko.
2: Bara ekki að vera að tala hvað þú fættir þetta lamb vitlaust inn á bændagrúfunni.
1: Jú, inn á bændagrúfunni. Hefur þú farið í rétti?
2: Nei.
1: En hefur þú fætt lamb?
2: Nei.
1: Heyrðu, voðalega er snúran eitthvað föst hérna inn í þessu. Anskotir, hvað gerir, já.
2: Hættu. Hæ, mér er líka búin að vera ekstra fyndin þess að það, en ég alveg bara svona, er sem mér
1: var auðvitað blöð að láta að líta sér augabrúnunar?
2: Býttu
1: Akkur hann serving?
2: Líka akkur labbaði hann hérna framhjá eins og hann verið forsetinn og tók hérna svona veif.
1: Já, hann er bara drottningin.
2: Hann er það sko.
1: Beauty queen.
2: Beauty queen.
1: Hvað ætlar að gera helgina?
2: Herri, ég er að fara að Kaleo.
1: Ok.
2: Og mér er búið, þú veist, ég er smá leið, ég er að missa af útskriftum á laugardaginn. En ég verð á Kaleo, sem fyrir harlöngingar og síðan er að fara að keila allan í kvöld. Period.
1: Ok, period queen.
2: En þú?
1: Ég er að fara á Kaleo. Og
2: já, ég ætlar að fara.
1: Ég held að ég ætla að fara.
2: Ok.
1: Og svo þarf ég aðeins bara að vinna smá morgun og svo er ég að fara til Danmörkur á sunnudaginn. Þannig að ég verð ekki í beinni næsta ríki.
2: Nei, við erum að fara að taka upp.
1: Já.
2: Á morgun. Lovely.
1: Eigum að prófa, ég tek upp helming og þú ert í live helming.
2: Og hvað, fátur, ég tala við vegginn?
1: Nei, þú veist, ég tala og þú þarf bara að reyna að svara, fátur við, og svo kemur eitthvað annars svar frá mér.
2: Ég er þessi
1: ekki
2: gaman
1: að hlusta.
2: En skemmtileg hugmynd, við skulum skoða hana.
1: En önnu fíla sem Guðrún er hérna hendi. Herðu, ég er hérna með svo eitt lag.
2: Ok, hvaða lag?
1: Gískaðu.
2: Fetty Wap.
1: Nei, þetta er tilhengjað Kaleo.
2: Oh, voru í Vegliskói.
1: Já.
2: Oh.
1: Oh, hvernig vissir þau?
2: Ég og þú erum telepathic.
1: Oh, ok, bara 20 on the clock, bara við erum vendið.
2: Já.
1: Ok, period.
2: Period.
1: Hér er í voru í Vaglaskóli á eftir okkur koma FM 95 blöööö.

0: 5-7
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á koteletan.is.
4: Bóli léttöl kynir með stolti. Einn sprett harðasta viðburð sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júlí. Komdu og upplifu dýrðina. Bóli léttöl.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag.

0: dagatal. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
1: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Hvernig væri að fara út með Viðar?

0: gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færið öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
3: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
6: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.

0: Já, rúmlega fjögur og eftir 9.5 blöður hafi göngu sína þennan föstudag 19. júni og ég get lofað eitthvað því að hér sitja þrýr í gír. Það bara þannig alvöru gír á mönnum, næst síðasti þáttu fyrir sumafrí og já, við lofum veistlu hérna, beintur fram að mér sitja. Já, sko, hann ennþá fyrirlega eftir 9.5 blöður en það tæft. Bandi gæti fara af honum, hann að koma einn í fyrsta sinn í þrjár vikur og ættu velkomin Egill Einarsson
1: Í þrjár vikur,
0: hvað er þetta? Þú ert búin að mista þrejum þáttum í röð
2: Hvað ertu búin að vera?
1: Nei, ég...
2: Hvað ertu búin að vera, drengur?
1: Við skilja það eitthvað
0: Seyðist fyrir Vestmanneyjum
1: Já, ok, betur Vestmanneyjum, jú, Vestmanneyjar er hann
0: að
1: Seyðisfjörður
0: Og svo varst ekki það í síðustu viku
1: Sko, að fá, kom alveg, þetta, ég einhvern veginn, ég búin að áttam á því, ég er an influencer
0: Nei
1: Ég
0: búin
1: að áttam, jú, það er sér
0: Og svo lélega
1: Og mér líður best með fellow influencers Þannig að ég held að Komo, einhvern veginn
0: Tengir
1: þetta Ég bara, ég og Kiro Ég hugsa það bara, veist, er þetta ég?
0: Er þetta svona líkir?
1: Já, ég meina, veist, ég sátum manna úti og Ef ég sé huggulegan kertastega, þú tekið bara mynd
0: Kertastega?
1: Já, skilur hvað við
2: Vist, bara... Ég hef aldrei tekið mynd af kertastega
0: Nei,
1: og,
0: það er
1: Og líka þegar
0: Kíró Ef þú byrjar að taka myndir af kertastega með þér
1: Já, ég skilur hvað ég við, þú veist bara Ég loksins hitti bara einhvern veginn gæja sem er á samanlega
0: Svo er aldrei eina sem þú gerir Þegar okay, þú sem influencer, það er Conner videóið og einhver að koma með drikk í slow-mo sem var orðið þreytt fyrir sex árum það er eina sem þú gerir
2: ég ætla bara að segja hreint út þú ert that ship has sailed og það er gamall
0: Of gamall að vera influencer
2: Getur þú ekki að vera influencer
0: Kíró er eldrið þú þig
1: Nei, hann
2: getur gamall
1: Hann er 87
2: Og getur það ekki
1: Ákvörð ekki
2: Og gamall
1: Þetta segja að Ívar Guðmunds geti ekki verið influencer Hann ekki aðeinslega góður influencer
0: Býtu að það ekkit aldurs takk með okkur influencer
1: Og hvað með Slæsta Lón og Arnold Þeir eru influencers, þeir eru fættir 45 sko
2: Þetta, þú ert að tala Hollywood leikara Þú ert ekki að tala influencera
1: Mér stúr, þú ert
2: að tala sko
0: Ég er ekki sammála
1: Þetta er særandi
0: Já, þarna tekið upp hanskan reyð Það er ekki aldurs takk með
2: okkur
0: influencer Nei,
2: það er sko,
0: það
2: sem ég á Fimmtugir influencer
1: Út að séma Út að séma
0: Nefnaðar einn Ég veit ekki hvernig að hlusta
2: Herru, en það sem ég er að segja Það sem ég er að segja
1: Hún er influencer
2: Nei,
0: hún er bara icon
2: Að frægast að Söngkona í heimi Hún er icon
0: Já, hún er ekki influencer
2: Og er búin að vera með mikilvægstu
1: bar Hún er creating content
2: Já, sko, þú er að kynna þeim Madonnu Egil, bara hvað hún hefur gert ég, sko,
1: Kynna þeirra
0: Heldur á Madonna, við slegið gegn
2: Heldur á Instagram Influencers, hefur þið ykkur að bara
1: Í dag er hún er creating content
2: Það held ég nú ekki
1: Þú ert að séma núna fólk sem er núna bara creating content
2: Það sem ég er að segja
1: fólk, Það er mér það ósengjart
0: Já, ég tekum hanskan fyrir Egil
2: Þið megi báður
0: Ég held þú sett aldrei og gamalt til að vera neitt Alveg sama hvað
2: ég til að vera báður á mótuguna
1: ekki að spá eitthvað öðru fólki finnst ég er svolítið bara ef þú hefur gaman að þessu og ef þetta gleður þig, let's go
0: Samála.
1: Og nú er ég, ef ég er erlendis og ég er gaman að því að
0: taka myndir að kertastökum
1: eða taka myndir að huggulegum kertastöka þá ætla ekki að hugsa að það stendi hérna junior hérna, ég
2: skrifa
1: þetta með yfir og skrifa ég ætla ekki að posta hérna ég ætla ekki að posta þessu því að kennitala mín segir hörðu Ég ætla bara að posta þig
2: Hendu öllu inn Sko, mála það Þú ert að miskila Ég hendi inn á grammið Bara því sem ég hendi það þinn En Ég er ekki að Þú veist, ég nenni ekki að vera að texta það Og klippa það í tællur, sko
0: Stendi, það er engin sem spáir meira í hvað hann setur inn Þú ert oft með þetta hangandi
2: Ég
0: er
2: ekki að þú myndir styrja mig í þessu
0: Nei, ég get ekki stutt það Ef að fólk bara sem að vill vera influencer Bara 55 ára, það bara, let's go
1: Þú ert ekki með backup en það Fá hostile crowd Og ég
0: verður
1: að fara á bylgjuna Og alltaf að berja því Þú lá ég Kristoffer Helga núna
2: Kristoffer Helga Það vantar einhvern influencer á bylgjuna Það er engin influencer Nei, hann er ekki influencer
1: Jó, sko, já Hann er duglur
2: að bata Þið veitir það að vera með Instagram og að vera influencer er alveg sikkort, sko
0: Já, en það sem ég er basically að tala að ég held að sé ekki aldurstakmark á neinu
1: Nei
0: Það er alveg sama hvað er bara það sem þið langar að gera
2: Það er þetta ekki, maður
0: Bara duljum, maður
2: Þetta segja
1: að brennandi kerti, sko Ég ætla að vera 85 ára að posta Con Air videos ennþá
0: Nei,
1: ég ætla ekki að það
0: Ég sendi á eigin, ég síðust að
1: það Golfferð í Flórida
2: En akkur þetta senda á hann ef þetta skiptir einhver máli og
3: af því hann alltaf með sama vídóið ég sendi hann síðast þegar hann var á tenni og sendi hann eitthvað skilabóð bara eiginlega, slaka á konerinu takk fyrir þetta blöð, ég ætla að gefa í og þá komið þrjú vídó sama daginn
4: hvað ég bara slaka á konerinu en sko, stundin er ekki
3: er þetta svona your signature
4: nei,
3: move?
4: Nei, málið með konerinu það er ekki alltaf moment í það fyrsta lagi þarf bara þannig að fá smá runway það þarf að labba 5-6 skref á borðið
3: ég skilja
4: það
3: þetta
4: hann.
3: Er útpælt
4: hjá og líka einhvern veginn veist, ég þarf sexy scenery og þú veit
3: er sexy scenery að vera á sundlega
4: bakka ég næ ekki alltaf Connery with you skilja hvað við kendi bara ekki runway fyrir barðun
3: já ok þannig að fyrir fólk sem er að hlusta núna og hefur hafa séð þessi vídeo þín þau eru útpælt
4: eðlilega
3: já, okay.
4: og líka einu, að, veist, það snýst líka hvernig hápunktur á læginu er málið fyrir þess að allavega fyllir
3: mér finnst þú að vera svona pælt
4: ég
3: mér
5: finnst þið bara búin að vera skrýtnir í þessari byrjun sko,
4: skrýtnir?
5: Nei, menna, þú veist, það hefur allt sinn tíma og ég er ekki að segja að það, þú átt alltaf að gera svo vilt gera auðvitað en ég meina þú getur, auðvitað blöndal gæti ekki orðið úlingameistar í ísvokkítag að því að þú ert ekki
3: úlingar að því að má ekki kepp, nei
5: ég veit að því að that ship has
3: sailed er þetta punktur þinn? Nei, að ég með ekki keppa með úlingum?
4: Yeah.
3: þú er skrítin í þessar fyrstu yngum með hérna að ég með ekki verða úlingamestur í ísokki
5: þú getur ekki úr atvinnum að vera í fótbolta?
3: Nei, það er ekki hægt
5: af hverju ekki?
3: Af því ég hef ekki hæfileikana
4: já,
5: þú hefur alveg hæfileikana
3: Hvað er þið eitthvað að rugglaður?
5: Þú getur bara að geta ekki 90 mínútur á svo tempo
4: Sko að máli er að stendur að ruggla saman að vera á hæsta level í ykkur íþrótt versus að búa til bara great cunt
3: Þegar
4: ég er að hósta hæsta ló Það er gæði sem kann að búa að gæði sem kann að búa til content
3: Hann er mjög skemmtilegur einstaklega
5: Ég þarf að byrja að follow hann Hvað er
4: hann
5: að gera?
4: Ef hann myndi hlusta senda þá var hann ekki að posta neinu
3: hinum með
5: hann er
3: Silvestri Stallone verður náttúrulega aldrei eitthvað content creator eða influencer, hann er bara einn stærsta Hollywood stjarna allar tíma og allir svo Madonna verður aldrei eitthvað influencer
4: en ein spurning blö, er Silvestri Stallone creating content?
3: Já, en hann er ekki influencer hann er leikar
4: er Stallone creating content?
3: Já, hann er content
4: creator
3: ekki influencer
4: content creator
5: Já, það er allt annað en influencer
3: Það er allt annað
4: Influencer
5: Nei
3: En þú ert finn
5: Ok, eru þá allir Eru allir á Instagram þá sem hendi
4: ykkur einn Influencers Það sem rúrik sagði með daginn Það er málega þið þekkið ekki
3: Þekkið við ekki
4: Nei,
3: ok
4: Sko, það er málega í dag segir þessi sexy guys sexy girls Þú ert ekki a content creator Það sko þú ert
5: Influencer
4: Nei Shut your mouth
5: Þú rugglaðist
4: þig A creator Þeir eru búin að taka úr content Og þú veistu hvernig verður því Veistu hvernig partir með trúðum Það þegar eitthvað segir I'm a content creator Þá veistu bara ok I have a clown here Ef maður segir I'm a creator Þú veistu ok
3: That is the real deal
4: Ég með the real fucking deal
5: Right
3: He creates
4: Það sem ég er að segja
3: Tala influencers Þessna er ég að segja
4: Þú varst ekki því, ég varst ekki koma með Guma Kýrós og Gilsarinn sko
3: Nei, en það sem ég er að tala að influencer Þegar ég heyri orðið influencer Þá er það manneskja sem fær teki sínar á því Að vera auglýsa á samfélagsmynd
5: Sem enginn á okkur hefur
3: Nei
4: Jú Hvað menur?
3: Þú ert ekki, þú ert enga þjálfari
4: Nei, fólk sem borga með peningur að posta ykkur drastla á Instagram Það því ég er influencer
5: það ekki Er það, hvað fólk er að borga fyrir
4: Ölgerð, peningur
5: það? Já, ég segi hvað fólk er út alla bæja að borga
4: Ölgerðin?
5: Já, en þú
4: Hvað er það að stafa þetta fyrir þig?
5: Það ertu bara með Ölgerðina
4: Já, það er fólk bak við Ölgerðina
5: Nei, ég haldi að influencer væri með svona kannski Þú veist, það væri vinna Þú veist, með kannski
4: Tíu fyrirtæki Flestir eru með það sem sidekick Meiri segja Rúrik
3: Og Kíró líka
4: Meiri segja Rúrik
3: Hann er að Kíró
4: Sem er líklega tekjuhæsti influencer sem íslíkar eigum Hann er satt með Ok, ég segi ekki að dayjob, hann er ekki að móka skuð sko. En hann er satt með að fucking job
5: já,
4: Svo er hann með
5: sidekick
4: Já, skilja hvað við Hvaða influencer er með það sem aðalvinnu? Gummi Kíró er að hnykkja
5: Nei, það er að punkturinn sem við erum bara að tala um Influencer er með það sem aðalvinnu
4: Nei, það er engin, þá er engin influencer Ef það er aðalvinnu
3: Heldur í alvörunni að sé ekki til manneskja sem að vinnu bara við það að vera með þetta á
4: Jú, það átti að vera helvíti þykkur
5: Er engin á Íslandi? Er engin á Íslandi
4: sem gerða? Nei, nefndu einn á Íslandi sem er með aðalvinnu
5: Ég held að vera svona tíð
4: Tekju hæstu
1: bara influencer á Íslandi eru kannski að ná að skríða upp í eina emma mánuði
2: skríða
1: upp í
2: það tekju hæsti influencer á Íslandi
1: já, ég myndi alltaf eða skil, þú veist þannig að þetta er auðvitað það er bara geggjur laun þegar postu ykkur drastlega og
2: við þurfum að, fá, við þurfum að fá top 10 lista yfir top 10
1: en þú er þetta að tala heim sem að ég býi en ekki þú Stenþór það er svolítið þetta er því ég sérfræðingur í ég var í leik, homo, influencer ferð
2: já
1: og fegst alla punktana ég fór í bát með Gumma Kíró og eina sem vorum bá í er þá sem næst fóru þá sem ég var að hugsa
2: en hver er þá munurinn
1: næsta mynd tjóku
2: fjölu en hver er munurinn að þú tæki Conner bjórinn eða blöð tæki mynda bjórnum sínum á einhverju torgi bara að drekka bjórnstar
1: já, ég er henni bara gæði eins og bara hvað er góð bíómynd og sér slæm
2: er það málum?
1: Ég meina hvað Nýmina þessu Billy Madison versus hvað meinur
2: en það skilur
1: bara list sem var bara framlitt á góða nátt
2: en það skilur ykkur þó að þannig að blöð er raunni
1: bara ég lélugur
2: nei, þú ert bara Instagram notandi
1: nei, blöð er geggjaður í mörgu blöð er mjög hæfilegur ykkur í mörgu öðru hann er bara umlur influencer en hann er geggjaður í mörgu öðru hann get ekki tekið svona mynd að kertsa eins og ég og koma með allavega portraitmyndina og vatni í bakgrunni Blöð getur það bara ekki
2: Nei.
1: En hann getur gert margt annað
2: Já, ég, takk fyrir það
1: Geggjaður í,
2: þú veist
1: Góða leikari og fylgdin og
2: já,
1: veist, ég,
2: En ég get ekki tekið góða mynda ykkur kertastjak og hendi og granni
1: Nei, þú veist, þú getur tekið Júkst ekki lélega mynda kertastjak okay. Þú var geggjaður því Það ná svo alveg mjög lélega mynda
2: á Blöð, nennir að taka mynda kertastjaka og hendinu
1: Ég skal gera það bara á eftir Ég er að fara að beinta á vaktinn á fossinum Það eru kertastjaka þar, ég skal setja eina mynda á eftir og sýna ykkur hvað ég lélegur inn að taka þess að bestu mynd sem þú gætir
2: mjög að tekið af kertastjaka mynd
1: og ég held að bestu mynd sem blöð tekið
2: af og
1: er sannlega frekar slök myndi ég halda
2: ég skal gera mynd besta
1: en er, eigi, þú sagði það er eitthvað risa tilkynningi að þú rættir
2: já
1: er það bara ég ætla ekki að tísa það rétti það er bara, jú, það er tilkynning það er bara álfur
2: en þú ert ekki eins og búin að segja okkur steinda hvað það er
1: út af því ég vil fá viðbröð frá ykkur
2: ok, en er þetta svona alvöru tilkynning eða er þetta svona er þetta risa tilkynning eins og þú sagðir í spjallinu eða
1: já, ég myndi segja
2: hún stór
1: já út af því þetta er stemning sko fólk sem er hlusta stemningsfólk
2: já
1: það vel stemningstilkynningar en ég held að það sé hérna
2: góð stemningstilkynning
1: já, það er eiginlega sko sagan líka
2: já.
1: Sem fer með okkur tvo sem er að tilkynna er goes way back sko ég held að sé
2: ég veit ekki af þessar
1: tilkynningar ég veit ekki hvernig að tala það er svona að ég að spyrra hvort það sé alvöru eða hann hefur komið og sagst verið með rosalega tilkynning og þá allar hann í strýpur
2: já, já,
1: og það er ekki alvöru tilkynninga mínum andi sko ég var hjá Robba í morgun ég var ræðið hann og mál er hvort ég færi strýpur til tvær vikur eða fjór og það er mál er að þegar það var
2: fyrir Akureyri
1: já, út af því mál er ég lendi frá Spán á fimmtudegi svo er ég bara farin til Ak ég næ ekki strýpumanna held ég hérna sko, við
2: höfum kikkað það er öllum saman
1: sko, 31, ég það náði því þannig að ég þarf að strýpa mig þessi tvær vikur þá er ég samt með fjárra strýpur á Akureyri
2: og finnur út þessu ég má ekki að fara í klippingu fyrir henni í desember
1: ég geti alltaf
2: í
1: hóttan
2: já, hóttan við tökur þannig að þessi ekki öllum saman og setna
1: strýpur ég gæti fengið kveikjar í andundi
2: að þú veit ekki strýpa
1: út að ég er ekki með glænja strýpa
2: það myndir þú gera einhver myndir beðum að safna hári í eitt ár og meir ekki gera neitt
1: þú bakkar þetta vel upp ég er lífmyndir ekki að ráða við það sko
2: Hvenær eru tökur hjá þér með hárið? Það er í óktóber
1: Já, ok En betur, það verður að safna núna?
2: Já, já
1: Og skeggi líka?
2: Ég líti ekki, já, nei, ekki
1: skeggi Það síðast að safna það, þá fór að, bara kvendu það fór að hliðin
2: Ég þarf ekki að safna skeggi fyrir bara tveimur viku fyrir
1: Já, ok
2: En ég má ekki
1: klipa Það ferðir
2: ég
1: vilt vel að safna hári?
2: Ég veit það
1: ekki Út ykkur jótari með lítið hár, sko Mín mitt faglega mat og gellur á að setja við mig
2: ég held að það sé nú bara svona personu bundi
1: það var gellur setja við gellur á að setja
2: okay. Það
1: eru steindrikt eðla huggulugur þú varst með mikið hár
2: ég reyndar hef fengið núna sverða með þessa það ég fengið líka það er þetta stelpunna fíla á sér með lupa Já, ég er að leita til því
1: Nei, þetta er bara svo, takk svo Rósi
2: Herru, ég ætla að gefa hérna sjátt á Luigi Það með tónleika gæðið í Víkingsheimilinu Flottur,
1: sko Já, geggjær og bara styrlaði tónleika Virkilega vel gert og já, allt er styrtar yngvari Markmanni Víkinga Og herru, þetta voru geggjær tónleikar Allt upp á tíu, Jói, hérna, allt landslið var hana Og Jói Berg, okkar besti maður, Bergman Hann kom inn í gýr Og ég var svolítið með honum Og hann var að tala við Bruno Fernandes Á WhatsApp Ég bara, herðu, leið mér að spjalla hans við hann Ég var að tala sem Jói
6: við Bruno Fernandes í gær á WhatsApp.
7: Gert helling fyrir þig vantarlega ekki.
6: Það gerði meira fyrir mig en það ætti að gera. Það bara sýnir að ég mun aldrei þroskast upp úr einhvern veginn.
7: En þeir eru það bestu vinir.
6: Já, herru, ég var að spjalla honum fullu,
8: veistu hvað. Hann er í Portugal.
6: Nei, hann er í Miami, já, bara að keppa með landsliðinu.
8: Í Portugal.
6: Já, hann er portugalsku landsliðinu. Og ég kom upp um mig með að senda á hann, það voru komni 2-3 í gamla, já, og að því að, sko, Jóa var búin að senda eitthvað myndir og hérna bara, ég þurfi áritað að treyju og eitthvað svona, hann bara afi græði og það eitthvað, svo var eitthvað spjalladöldu, svo sagði ég, sendi ég honum bara, herðu, þú voru að gera með greiða maður, þú voru að followa hérna vinn minn, Auðun Blöndalat á Instagram.
7: Þú voru að followa Auðun
6: Blöð. Já, þá kom frá Bruno, is this Joey? Ég bara hann sko, þetta er rétt og fattar, veistu hvað, hefði dýrt hann hefði mátt unfollow mig 5 minútur setna, bara að ég fengið follow.
7: En er það búin að hendi follow?
6: Nei, það kom ekki, þegar ég reyndi. En sturlaði tónleikar og bara, ég veit að Luigi okkar besti maður, hann hlustar og bara til lukku með þetta.
7: Já,
6: og svo vil ekki að vel gert.
8: Hann er bara búin að setja pásu í tónlist.
6: Já,
7: það voru lokast tónleikar. Og Ingvar er alltaf að pakka þessu saman og rúlla þessu upp og
6: koma
7: sterkara tilbaka.
6: Það er bara þannig.
8: Bara þú kveðið
7: það blöðum. Það er 200%, dálur og gæði.
6: Við, hann veit það, við dýrkum hann. Og drengir, eigum að fara aðeins yfir þáttaksin, ég með þekkið ekki.
8: Mm-hmm.
6: Það er ekki alltaf á ykkur, það er orðið svolítið erfitt. Hvað ætli þessu konna margar spurningar? Ég reyndi að náði bara, nei, ég náði 4.
7: Og það eru alltaf
6: hlustendur
7: hjálpuðinni. Sko.
6: Alla spurningar þessi komið í dag eru frá hlustendum.
7: Oh.
6: Sem að sendu á grammið.
7: Ég þakka að það. Sko, það er út og ruglaðir. Sko.
6: Það er ein svona sem verður kannski erfið fyrir Steinda að svara.
8: Skrítið.
6: Men já, ég hina þrjár eðlar, við erum með spurningi.
8: Það er maður það að reyna að vera, hérna, það er blökastinu.
6: Það er blökastinu, það er 20% meiri þroski blökastinu.
8: Það er ekki gengið upp.
6: Nei, hérna erum við bara 3 rúlingar á FM, maður.
8: Það hefur ekki gengið upp.
6: Nei, jú, kannski 10%.
7: Spurningi og stemningsmenn sko
6: hérna... síðast þáttu Steinda fyrir sumafrí og við erum að fá kjöpa eða sveppa næsta fyrsta
8: og steytist í gigið, þetta er náttúrulega sko, við erum að tala með risa steytum gig fyrsta ágúst
6: á lögðar King of Vag, það er eða bara svona 50-50 ekki?
7: Jó, ég sé ekki clear winner.
6: Nei, þetta er ekki eins og þú ert með King of Vogue og þetta sem að Steindi búin að pakka saman
7: hann er ekki, hann er ekki tapað
8: eigið þið eina vonda minningu frá Ag. Þetta er bara,
7: nei, ekki.
8: Ég á ekki eina slæma minningu frá hverju. Þetta er bara besti bærin bara.
6: En það er lag á leiðinu sem heiti City of Joy. En það okkar besta er top 10 höfst. Hvað ertu með í dag?
8: Ég gef það ekki upp.
6: Já, ok, þannig þú ert að fara að kúkla bara að menna rauglýsingar.
8: Nei, nei, ég er með nokkra, ég er með 3 keppnir sem ég ætla svona, ég er ennþá velta fyrir mig hvað ég ætla að hafa.
6: Ok, þannig við getum ekki tilgjönd top 10.
8: Það er mynda fyririll og Sylvester Lone. Þetta er þetta algoritmin að því vorum að tala um hann.
7: Nei, sko, ég er með slæðist og lón og MBL núna.
8: Ég veit að kenni að þetta var högg, mynda fér og slæ.
7: Já, sko, ég er að
8: kvóð. Af hverju ég anskoða?
7: Já, þetta er Oculus, hvernig að fekk skell, sko.
6: Var, stúi spjall út á því?
8: Var Silvest og lón hluta við?
7: Nei, ég er að vitna í listamanninn Silvest og lón.
8: Áhrifavaldur.
7: Áhrifavaldur. Sem er áhrifavaldur í dag. Kreatorinn. En hversu svona
6: þú getur staðið upp,
7: þú getur tekið.
6: Já.
7: Og ég vitnaði þennan listamann þegar ég var að
6: hann kom með sama element
7: með Oculus. Jú, ég vissulega var það mista stærsta
8: staðið fyrir þetta. Ég opnaði sá þetta tveggja. Er þetta í alvöru? Er algoritminn orðið svona? Hann var að smíða frétt.
7: Þetta var vissulega, við getum kallað þetta skell, en það er bara svo það er.
8: Já.
7: Bara,
6: er ég með sturlaða staðrendir?
8: Koma nýju dropar.
6: Don't call it a comeback. Það er koma hérna. Og er þið ekki pappin? Er hann búin að senda það?
8: Herru, seniorinn er með brandarhotti í dag. Og á ég aðtöga hversu en, marga
6: senda? Þetta þýðast ég þáttu Steinda fyrir sumafrí.
8: Hann sendi alveg helling, sko, maður sjá.
7: Já, sko, ekki, máttu ekki spila það?
8: Nei,
7: eftir bara.
8: Maður sjá.
6: Þannig hann er í stuði, kallinn.
8: 2, 4, 6, 7.
6: Sjö, það er alveg tala. Þá sér hann í rúletu, þá er ég í góðum málum. Þannig að það er nóm að vera drengir að herru talandum. Spurningakeppnin er King of Vag. Þá styttist í miðasalegin á tix.is og viljum að spila nokkur lög. Bent er staðfestur, Steindi Junior er staðfestur. Ég gætur þetta hér í Matta Mats og þetta lag verið tekið á Akureyri 1. ágúst.
8: Rétt.

0: Það eru risa brettir í beinni, drengir. Matti er að hlusta og sagði ég er on til Akureyri.
1: Auðvitað er hann on,
0: man. Þannig þetta lag verður tekið á Akureyri laugardaginn 1. ágúst. Ég elska Matti sé að hlusta líka.
1: Já, hann hlusta alltaf.
0: Já, bara kveðjur á okkar besta mann og hann er on. Þannig að þið eru að fara að heyra kulla mönnum á Akureyri. Á, já, steytvengi ekki eftir nýfum blöðum.
1: Ég held maður að fara alveg í þessi gömlu steindalögu þarna.
0: Já, sko. Alltaf benti með og þetta var alveg
1: veist. Já, líka bara þetta er stadium tónleikar. Ég held að fólk vilji bara katalógin allan, ykkur megin, allt í rugli og allir feskir og...
0: Við erum alltaf uppgreitað. Við byrjuðum með 10 ára ammæli FNÍFM blöð, svo vorum við fermingu FNÍFM blöð og nú var að stadium gig og við lofum ykkur þetta verið besta gig.
1: Svo vorum við líka búin að lofa plötu sem
0: við, all,
1: sem við ætlum að standa við.
0: Já.
1: Og hún í vinnslu, þannig að það mun koma EP-plata út.
0: Það eru líka sko... Það eru alvöru tónlistafólk að búa til lög. Það verður kollab og eitthvað. Þetta verður veistlega, þetta kemur allt í júli eða vonandi fyrsta lagið næstu viku, síðasta þætti fyrir sumarfrí. En drengir, eru tilbúnir í slúður? Ég ætla að byrja á, þetta er, æ nei, ég má ekki vera að tala niður slúðurinn mitt, en það er lítið að vera.
1: Þú segir þetta alltaf
0: fyrir hún. Nei,
1: þú segir þetta alltaf. Við vorum að tala mynda bara í síðustu viku.
0: Alls ekki.
1: Það byrjar að afsaka þetta.
0: Ég er með rosalega múla hérna. Ég ætla að byrja á Jason Sudeikis, þið vitið hver það er, okkar besti maður.
2: Það sem var í vesinn hana um daginn.
1: Jason hvað?
0: Jason Sudeikis, hérna leikari.
1: Merga Pai.
0: Nei, þú veist alveg hver þetta er.
2: Hann er ekki að pæ.
1: Það
2: er svona 30 ára þegar.
0: Hann er einna, hvað heiti þáttu, hann sem er þjálfarinn til þannig. Já, ég veist að Tom, nei, hvað heitir áttur hérna.
1: Hvernig skrifast það, Jason?
0: Jason, svolítið.
2: Hann er ekki Hot Tub Time Machine líka.
0: Hann er bara ógæðslega fyndilega.
1: Ég veit ekki hver þetta er sant, en
0: jú, hún leiður sér mynd á honum.
1: Já,
2: hann er verið slúðurinn, cirka 6000 sinni.
1: Já, sem leikur í, hann leik í hérna, hann var að þjálfa.
0: Já, hvað heiti?
1: Þetta voru bara svona ógæðslega basic þættir, svona léttmiddi.
0: Þeir eru ekki hættir, sko.
1: Nei, hann hét hérna, hann er að þjálfa eitthvað handbolta.
0: Nei, hann er að þjálfa fótbolta lið. Já, Ted Lasso.
1: Já,
0: hann er sem sagt skilin við Olivia Wilde, sem er leikona og leikstjóri, og Olivia Wilde var í podcasti í vikunni þar sem hún sagði að hún áttaði sig á því að sambandið er að vera búið þegar hann gaf henni ekki afmæliskjöf.
1: Og þetta var árið 2020
0: og hún fer alveg ítali í þetta og segir að þau eru á leiðinni heim úr ammælinu og hún spurði hann bara, keftir einhver ammæliskjöf handa mér, þá búið verið einhver leiðind í ammælinu, þau eru í bílnum tvö í leigubíl og hann segir orðrétt, hvað ætti að gefa þér Olivia, ég veit það ekki, þá viss hún að sambandi verið búið.
1: Já,
0: svona,
2: þetta ekki samt hérna furðu hart.
0: Nei, þetta var svona
2: ástæða, sko,
0: þetta var loka, auðvitað ef hann var allt í bara blóma og þá myndi hún ekki segja bara hefði gastum við ekki ammælskjöf þetta skilja við nei. Þá búið að vera þú var svona drifting apart.
1: Já. En þú veist að gleyma bóndadegi, konudegi, einhverjum svona þessu dögum skiljuru versus að gleyma ammæli og sérstaklega varst í sko bara í ammælinu sko bara.
0: Já, og ekki bara að kaupa gjöf.
1: Það veistla á laugardaginn sko náttúrulega í ammæli og svona, já nákvæmlega, ég peppa þér og kaupir ekki gjöf samt sko.
0: Nei,
1: það er alveg hart.
0: Það er lélegt.
1: Það er mjög lélegt.
0: Ég held samt að hann sé topp maður. Hann allavega virka þannig á mig.
1: Keypti samt ekki gjöf sko.
0: Nei, sem er skýta, ég var Jason að hlusta. Ekki gleyma þess aftur. Hæruðu, Ed Sheeran.
1: Já.
0: Hann er bara að draga sig í hlé frá tónlist. Hann er á tónleikaferðalagi núna og þegar því líkur ætlar hann að verja tíma með fjölskyldu sinni og segist vera búin að vera á allt og mikilli keyslu og þetta er svona, hann er auðvitað að gera það sama þegar þú varst í Messengers Club nema þetta eru 10 ár hjá honum, hvað var þetta þér? 3 mánuðir?
2: 3 mánuðir?
0: Já,
1: hann er búin að gigga
2: yfir sig 3 mánuða keyslu
0: sem hann er búin að gera í 10 ár.
2: Ég meins að hann hefur tekið, hann tekur eitt og eitt gig sko. Þú fattar ekki álæðið sem var á þessu hljómsett þannig að kýrðu jóra á þessum tíma sko.
0: Hefði þú átt konu og börn á þessum tíma þú varst í mestisklöp?
2: Nei, nei, það er ekki fræðilega á konu
0: og börn. Nei, það er ekki gengið.
2: Nei, þú varst ekki heima, eina sekund.
1: Ég meina eina
2: sekund. Jú, og allt rugg og allt ruggi sem var ekki ángið rútunni og hvað er ég bara högt.
0: Varst ekki heima alla virka daga?
2: Nei, það var að gigga og virkundu og valið sport
0: Nei, ekki láta hann ljúga.
1: Mánudag, þriðjudag, miðvikudag.
0: Ok, hvað varst að gigga mánudag?
2: Við giggum í Bláfjöllum. Fólk verða að skíða niður brekku. Þá var Mercedes Club mætt neðst í brekkuna. Hvað það að gera því?
0: Já.
2: Kaffi brúnir. Þannig að þú sá svona snjóin.
1: Við svo höfum nú reynda að gert þetta blöð held
2: ég. Brúna blöð. Þetta funkaði allt mjög vel saman.
1: Voru við ekki að gigga ykkur í fjalli þarna bá króki?
0: Jó, tindastól.
1: Já,
2: við ekki fjalli upp á krók.
1: Við bara þekkjum þetta.
0: Vistur ekki hvað fjalli heitir á Sauðárkróki?
1: Nei, reyndar ekki.
0: Það er bara sam og íþróttafélag.
1: Ég stund ekki skýði. En, nei, hérna, en þú veist, þetta er rétt hjá Ed Sheeran. Ég meina, eina sem hann getur ekki keft sér í lífinu er tími. Hann getur keft sér allt annað.
0: Það er svolítið þannig og við styðum hann í þessu. Herðu, Floyd Mayweather, það er eitthvað sögusagnir um að
1: hann er fátækur,
0: hann sé bara hausinn.
1: Hann er komin á kúpuna, greið.
0: Nei, en svo er það víst, það er einhverja ígjur.
1: Hvernig getur þess hann líka, þetta getur ekki mikilvægi sens.
0: Hvernig talaðu með þeir 300 miljónum dólar.
2: Ég sé ekki að það er einhverja ígjur, sko.
0: Ekki?
2: Það
0: sé búin að eyða allir bara.
2: Já, ég held
1: að. Hvernig
2: getur það að klúðra þv Ítla að gefa með peninga.
0: Á.
2: Hann er búin að vera að posta því non-stop. Ég veit ekki um peninga, ég veit ekki um þeir virka. Og ég er enn idiot.
0: 50 cent við minna sem ekki læs.
2: Og núna er það bara að koma aftan á honum.
1: Hvernig getur hann?
0: Það er bara að búin að eða þessu bara í
2: Já, ég minna, þetta er bara að það skiptir engum alveg að búin þérna. Ef veist, þú getur frussaði frá það nú leitni sko.
1: Ég hef oft velt þessu fyrir mig sant? Þegar menn er að þérna, þú veist, við erum að tala um bara marga milljarða íslenskar. Og ég veit alveg að þetta fólk er með 60 manns á launaskrá, það er út allt með einhverja snekkjur að borga leigur í einhverju höfnum og engaflugur, það er allt í gangi skilur.
0: En er bara vextirnir ætti að vera
1: já, en er aldrei neitt tími það sem þetta fólk sest niður og er bara, herri, hérna, jæja, hvað á ég? Hvað er ég að eigið á mánuði? Getur einhver sett þetta fyrir mig það?
2: Sér Eskjuleit, sem svo hann er nörgulega með svona tíu manna teimi
0: með
2: okkur launum, hann er nörgulega með svona miljón dólar á mánuði.
0: Gerist þér rosa marga íþróttamenn í Bandaríkjunum líka?
2: Og svo brennur, svo, nú er hann alltaf, nú er hann okkur í vesinn, að nú er hann að fara að berja ykkur.
0: Já, samt hann alltaf gaman.
2: Nú lænar hann upp ykkur
0: ykkur barða. En er
2: það
0: þannig
2: núna, hann er að undirbúa eitthvað influencer.
1: Nei, er hann ekki bara bærist bara
2: svo við Pacquiao?
0: Já, það er eitthvað að tala um það en Pacquiao líka orðin sko, hann hefur verið
1: að fyrta. Já, þú veist þessi barndagi átt að gerast fyrir 20 árum sko.
0: En þeir eru búin að berjast
1: en þeir gætu samt alveg hendi barndagi núna og sæna sig inn á eitthvað Netflix eða Mayweather Production og fengi sig ykkur 100 miljónar dala en eins og eitt
0: sér Dali
1: en eins og eitt sér þá er þetta ekki að fara að ganga held ég sko vikulega sko.
2: Þó hann takk ég annað barða og 100M USD inn
1: að það mun ekki
2: bakku það frusar frá sér okkur record time aftur
0: fyrir okkur bara upp í skuldi það ef það er á hausnum
2: ég meina en sko mjög skrítið hann setur okkur tryggingu fyrir hérna okkur djúur okkur skartgrip í Vegas labbarinn setur okkur tryggingu fyrir skartgrip sem hann veit að er ekki innistæða fyrir það er skrítið
0: já
2: ef þú áttur mikið pening
0: þá ert í
2: þessu getur ekki keftir einhver skartgrip og það setur okkur tryggingu sem
0: hann á nóga skartgripin
2: ég meina hversu líka vitlaus ertu með cash ef að einstu hugsaðar að eða peningi skartgripi þá ertu fokkin idiot
0: það er svo þannig, hann með þess að tala alltaf það að Michael Jackson gæti ekki eitt og öllum peningum sínum að hann var það ríkur en hammar orðin blankur í lókin okkar besti maður, þannig að já, sama hvað þetta lið á mikið að peninga þetta getur farið á no time það er nokkuð ljóst herri, við skuldum auglýsingar strax eftir auglýsingar Nei, ég var með þrjá, ég var með Ed Sheeran Jason Sudeikis og Floyd Mayweather
2: en þetta
0: er ekki að hlusta
1: Þetta var fýtt pakki
0: Já, þetta var góð
2: Mér veist blöður með geggjaða pakki
1: Já, það er ekki að afsaka
0: þetta Þú varst þá einu sem rakkar þetta alltaf
1: niður Geðu ykkur pakki
0: Egil, takk fyrir Peppi Við skuldum auðlýsingar, svo er það þekki það ekki eftir smá
3: Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síða FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
4: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
5: Kristall, það sést.
6: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin, eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
5: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Rútunar flytja þig örugglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Helgin plönuð. Miðar í leikús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klárt. Lottó. Leikurinn okkar.
10: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
11: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
12: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
13: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
14: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
15: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
16: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bill.is.
17: Bóli Léttur kynir með stolti. Landsmót hestamanna á Hólum 5-11. Júli. Veldu þér dag, helgar eða vikupassa á landsmót.is. Gefðu þér gæðingatíma. Bóli Léttur.
18: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
19: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
20: Yeah. Let's take them back.

0: síðasti þáttu fyrir sumarfrí og Egil baðum rotation, hann vill fara beint í spurningkeppninni Steindi, hann að þekki ekki tímur hérna eftir.
1: Já, ég til í það.
0: Ég er vanafastur maður en ég er alltaf opinn fyrir breytingum.
2: Og það sko, ég ætla að fólk hafa gaman að því svona, hörru, nú er það breytið, vanalega förum við í þetta, sko, 17-15 eða eitthvað.
0: Já,
2: menn, nýtt.
1: Já, já breytast til.
0: Það breytast til.
2: Það er King of Ag.
0: King of Ag.
2: Hefur þessi verið áður að?
1: Nei, það er ekki. Við höfum aldrei með giggatnáður, það er ekki svona stórt.
2: Ekki, það er
1: svona
2: jólagiggi.
1: Þetta gæti orðið 30 manna gig.
2: Slaka þá.
1: Við segja þetta gæti.
2: Þetta gæti orðið
1: 50 manna gig.
2: Já, þetta gæti bara
1: verið. Hvað tekur fótbolta? Hvað tekur fótbolta völlur?
2: Hann tekur hellingaliði.
1: Já.
2: King of Akur er ekki King of Ak, ekki okay. Ég held að þetta hefði ekki verið áður sko.
0: Okay.
2: Anna,
0: fest, hana, það er gaman.
2: En þú veist, mm-hmm. Ég ætla ekki að fullið það. Kemur kannski eitthvað vel reiður í. Það our fans erum alltaf, þeir veit allt sko.
1: Já,
2: skrítið að eitthvað verið reyður. En King of Ag.
1: Svo King Sammi byrjar að kokka þarna alvöru grafík og fleira.
2: Hörðu, sáuðu hvernig búin hvað FM var að sæna inn?
1: Á stóra.
2: Á stóra.
0: Horny Boy.
1: Húsvörður.
2: Frá Akurri.
0: Já.
2: Okkar besti maður.
1: Það er rosa.
2: Það er
0: á Power Sign hjá FM.
1: Á Power Sign. Hann er hvað allar helga með til 6 og nefnir 4 og 6.
2: Horny Boy from Vamos. Vamos.
1: Vamos.
2: Hvernig segir maður Vamos. Vamos. Segir Vamos eða
0: Vamos?
1: Vamos.
0: Ég segir bara Vamos. Þú segir ekki Vamos.
1: Já, maður segir heldig Vamos.
2: Geggjasæning. Eftir að hann tók við af Richie ætla stóð sér frábæra hérna. En hann er búin að vera með Monster Signings eftir Signings plötvelin.
0: Já,
2: hann er stóra kál.
0: Risa stórt.
2: Horny Boy.
1: Þetta er alveg sæning.
0: Já.
2: Er þetta allavega King of Sex Drag.
0: Já.
2: Nú kemur ljós hérna. Hver er svona, já, hver er kóngurinn þar?
0: Ok.
2: Við grunum.
0: Ég er til að vinna þetta. Já, ég er, veist, ég er frá Norðurlandinu, sko.
2: Hörðu, ertu skyggn eða?
0: Nú.
2: Fyrsta spurningin, ertu að norðan?
0: Já, það er bara það. Það er bara, þetta er með landsliti.
1: Þetta er svolítið ósækjert spurning.
2: Nei,
0: þetta er bara venjuleg spurning.
2: Bara spurning, ertu þaðan?
0: Já,
2: eða nei.
0: Þú ert ekki að norðan eða stendi.
2: Eiga með King of Mosó, segja bara, ertu úr Mosó? Þetta er ósækjert spurning eða?
0: Já.
1: En elska Ag, djöfull elska Ag.
0: Þannig ég er komin eitt nú lifir.
2: Já.
0: Djöfullsins veist
1: að maður. Of goddamn joy, man.
2: Ertu stemningsmaður?
0: Já.
1: Ég
0: rétti um hóp alltaf.
1: Ég ætti að fá 2 punta þarna.
0: Okkur. Ertu meiri stemningsmaðurinn? Já, ég gerði það. Ég meiri stemningsmaðurinn. Já.
2: Hefur hristi á parketti?
1: Hristi á parketti?
0: Hvað tengist það að Akureyri?
2: Þú gerði það fyrir norðan eða ekki?
0: Hvað þarf ég að segja rótt af og dúkur á heimilin okkar í fyrsta lagi og ég var ekki að hrista mig. Ég get ekki svarað þessu oftar held ég.
2: Blöð, nú þurfum við að segja hérna, við ljúum ekki að hlustundum.
0: Ég hef ekki rungað mér á parkinni. Ég veit ekki. Yeah. Það er kannski þá bara eftir ég var eldri eða eitthvað. Nei, það er aldrei parkin. Nei.
1: Þú áttir alveg að setningu eða sko. Ég ætla ekki að endur taka hann að sann.
0: Nei, þetta er nei hjá mér. En þú, Steindi?
2: Sko, eitthvað parkett
1: park.
2: Ég gerði punkt, ég rauninni bara að það má vera alveg saman hvað parketta er í rauninni sko,
0: ja, þú þarft þá að vera á parkettunum ættilega, það sófinn gildir ekki að þú sett með sófa á parkettu.
2: Ég veist, parkett í íbúðinni punkt, þetta er svolítið það sko.
0: Ég, þá er það punktur.
2: Eða það ekki?
0: Já, er það parkett í íbúðinni?
2: Hvað íbúðast þið nú með parkett?
0: Lá nokkrar, hvað er þetta bílaðið? Ef það er nóg að sem parkið í íbúðinni þá er þetta stig og það er stig og steinda líka. Ég get lofaði því.
2: Það var bara svara fyrir sig.
0: Já, þetta er bara já. Ef það er nóg að sem parkið í íbúðinni þá er steinda líka já.
2: Var ekki parkið á króknum? Var króksarinn bara með teppi?
0: Króksarinn? Nei, við vorum bara með dúk. Ég get ekki svarað fyrir alla króksara. Það var bara í okkar. Mala,
1: það var dúkur, sko, dúkarnir voru feskir og komu sterkir inn í gamla sko, og teppin og allt sko. En ég hefna í dag
0: er þetta var til parkett á króknum.
2: Sko, króksarinn virðist ekki verið mikið með parkettin sko.
0: Það
2: er í teppinu.
1: Nei, en málega það er ótrúlegt að teppi sé svona sjálfgjæft við Íslanda. Því við búum náttúrulega á köldulandi.
0: Sjógeslegt að þrýfa
1: það. Það er erfitt að þrýfa það. En ég minn svo
2: það er ég gott að vera fróðar á þessu teppi þá.
0: Hæru, það var ekki teppi.
2: Nei,
0: það
2: er betra þá að þessi parkett eða ekki.
0: Ég bara veit ekki, er ekki komið að næstu spurningu?
1: En svo kaninn, hann er með
0: teppi.
1: Kaninn er með teppi.
0: Kósi.
1: Og er inn á skónum sko. sem er alveg svona hérna, inn á skónum dæmi. Ég hef aldrei tengt, ég hef aldrei fattað bara pælinguna bara.
2: Kallar þeim svo mjúkt og kósi.
1: Ég hlakka til að fara
2: úr skónum. Ég hef að kósarinn sé með svona þunnteppi.
1: Það er ekki með teppa á
2: grónum. Flórið er búin með svona mjúkt kósi teppi. Krossan er ekki því.
3: Fekk steindi stig hann?
1: Þú gafst með stig sko.
2: Þú voru að svara þessi
3: alveg. Þrjú eitt fyrir blöð.
2: Nei.
1: Þrjú eitt.
2: Það er ekki þrjú eitt.
1: Þú búin með tvær spurningar.
2: Þetta er rúla yfir. Þetta fara að segja þetta. Ertu norðan, búin blöð.
1: Stemmismæður.
2: Hristu á parketti.
3: Þá er þrjú tvö væntala.
2: Hristu þú á parketti líka?
1: Nei, ekki á parkinni.
3: Ef að nóa sig íbúðinni.
2: Ég get ekki geða þeir punkt ef þú ekki hristi á
3: parkinni. Að nóa sig íbúðinni.
2: Spurningin eflu, hefur þú hristi á parkinni?
3: Þá er það nei hjá mér.
2: Þá er tvö eitt. Já, þú veist, það er nóa sig íbúðinni.
3: Já, þá fæst einnig stig.
2: Hvaða íbúðu stóð að hrista því sem er
3: parkinni? Hörðu mér næsta,
1: fyrir okkur. Okay. Við þurfum að passa okkur. Þetta er
2: fjölskyldaðatur. Já,
1: hörðu,
2: þið ætlaði að
3: Alvöru jam þar.
2: Hvað sjá, fjögur, þrjú.
1: Eru þið batteríslaus hérna klugan fjögur á daginu?
3: Nei, aldrei. Ég hef ekki orðið batteríslaus.
2: En,
1: Stendi,
2: þú ert eini vinur minn sem ákveður bara hlaða ekki síman þegar hann sefur. Hvað er að?
3: Er það logið?
2: Geturðu greint
3: hvað er að? Er það rannbylgjurnar eða?
1: Nei.
2: Hlaðu síman þá sefur. Bara ef hann gerir það, þá kemur núna í stúdíó og hann er bara fullaði.
3: Ég þarf ekki
2: síma. Það eru hlattu síma þrú sefur.
3: Það er ekki
2: hlattu.
3: Já, ég
2: hlattu síma. Já, ég ætla ekki að gerða stjórn lífið til hvað þessi rétt
1: eða á. Ég ætla að spyrja, skulum ekki að vera fallbeð.
2: Ég bara, hættar
3: fjör,
2: að leiði þetta með blöð. Ok, betur, mag, ok, betur, það er punktur að fjögur trú fyrir blöð. Slefur yfirleitt út í böðum.
3: Í böðum,
1: nei.
2: Það skógaböðun akkur er mjög vinsæl. Það er eiginlega bestu böðun. Með sko það
1: og
2: Laugarás lagún. Geðveik.
1: Sky er ekki
2: sko,
1: komast
2: öll böðun. Og Blú lagún. Og bari.
3: Já, Blú lagún.
2: Já, sko Blú lagún. Blú lagún, sko góma Blú lagún. Veist, eða, það er svo bara verið mokki klassi með allir þeir skilur. En þú ferð í hérna
3: góma, blú, bara venjulega bláa lóni.
2: En þú ferð í þér í trítið. Það sé ég með Harry.
3: Já, en bláa lóni er bara styrla.
2: Það er sko, þú ferð alltaf bara í
1: Ég fekk náttúrulega hérna, líklegast bara frá ykkur. Ég fekk retreat í fertusamlæsku.
3: Varst ekki búin að nýta?
2: Hörðu.
1: Nei, ég er ekki búin að nýta.
3: Það var frá okkur.
2: Það er að fara.
1: Það er að búin að renna út.
2: Nei.
1: Hvað ár er?
3: Steindi Junior.
2: Það er að fara.
1: Já, ég er með fullt. Ég er bara með heilt. Ég er svona heilt umslag af svona dóti sko.
2: Já, sko, þú mútt elska að fara sko, þú mútt elska að fara eða er í trítið.
1: Það ég bara
3: er munur í trítið bara ætlu að bjóða okkur í COVID við fórum ekki.
2: Já, þú er bara í þrí sko,
1: bara. Já, ég þarf að fara að nýta þetta. Ég fekk allt í ammælsku. Ég þarf að fara að nýta þetta.
3: Ef væri ekki frá bláa lóninu að hlusta þá erum við meira enn til að koma nýr í trítið.
2: Bara endilega
1: bjóða.
3: Bara fyrir norðan bara á Norðurlandi.
1: Ég held ekki.
3: Það spurði ekki með það. Bara á Norðurlandinu.
2: Já,
1: á Norðurlandinu er,
2: já, bara fyrir norðan.
1: Fyrir norðan.
2: Þetta er það fyrir blöðan.
3: Þetta er ekki dauðafæri, þetta er bara óþægileg færin. Bara
1: er það dauðafæri?
3: Nei, dauðafæri, ég er náttúrulega ólst upp á það.
2: Já, þú varst ekkert svo vinsall.
1: Breytir sig bara í AG.
2: Hvað mennur?
3: Er þetta norðurlandi, er
2: þetta AK? Norðan. Þú stjórnar ekki þessar kefni, sko?
1: Já, ég er bara að segja því að þú
2: veist fyrir, getur betur gómur, sem er í MH, segir hann Björn Bragi, hörðu fyrir ekki, breytur sig bara í AK hérna.
3: Björn Bragi er ekki búin að vera, getur betur í einhver tíu
2: ás. Nei, veist, það bara að les spurninguna og svara
1: þið.
2: Hörðu, breytur sig í AK?
1: Hann er með quiz.
2: Já. Nei, ég segi, hörðu, hann las spurningar í getur betur.
1: Eins og fullta öðru fólki, þú tekur alltaf.
2: Já, var MH gómur sagði, hörðu, les þetta svona.
1: Nei,
2: var MH
1: gómus. En ertu að líka þessu sama við getur betur?
2: Þetta er spurninga.
1: Það er rosalega
2: sér. Spurninga keppni.
1: Ha?
2: Það gengur. Spurninga keppnist en þú.
3: Þetta er náttúrulega
2: getur. Hefurðu fengið japl fyrir norðan? Er spurning. Ímyndu að segja bara núna í stúdíu. Og það er bara, held ekki að fólki að horfa.
1: Við erum í stúdíu.
2: Já, þú veist, og bara kamerur og allt. Og þjóðinu
1: að
2: horfa.
1: Já, já. Ég myndi svara því að börnin hafi nú yfirleitt fyllt með þessar ferðir og ég heldur þetta sé nú bara nei. Það er það svona sem að mér fyrir fyrst í hug.
2: Já.
1: En blöðarinn var náttúrulega.
2: Er það ekki farið svona eitthvað paraferð til AK? Alltaf bara bönni með þú og...
1: Ég held ég að bara aldrei farið í paraferð lagni.
2: Nei.
1: Ég held ekki, ég geti verið að skýta skilur. Ég held ekki, ég er bara að segja
2: hvað. Þú getur fikið dominating lead, yeah. Kóngurinn á króknum.
1: Þegir.
2: Það er svona 6.000 í uppplatninni. Möndi ég halda einhver stóra bil.
1: Er það næsta spurning?
2: 5-3.
1: Næsta spurning, þú voru að svara.
4: Já, ég bjó á Sauðárkróki þar til á tvítugur. Þetta er þetta já.
1: Þurfum við ekki að fara hérna, hækka því hérna, fullorðinsprósentunum hérna.
2: Nú þáttu aðeins að hésu uppi því. Ég var að lesa næst spurningu. Ég sé núna
1: baðvala spurning.
2: Dauða færi fyrir það að minga munn.
4: Ekki benda
1: eitthvað.
2: Hefur þið benda á penis á akkur?
4: Þú vill lestu fyrir
2: sjálfur. Ef þú hefur bent á einn pens,
1: hvernig ætti það að hafa komið til?
2: Nei, bara ef þú bentur á klofið á manni, alveg saman hvaða tilefnið það var, punktur, það var 5-4.
1: Ég meina, ok, ég
2: þú er bestur í þessu.
1: Ég er ekki, ég ætla ekki að útiloka það.
4: Þú er bestur í þessu.
1: Ég ætla ekki að útiloka það til dæmis. Að ég og blöð höfum einhvern tíma. Ég var örglega bent í klofa að blöð. Ég segi já.
4: Hvernig finnst þér að eigin sé að tala það í útarpinu að þú sett bestur í þessu?
1: Er hann ekki búin að gera það í svona 3 ár?
4: Já, að þú sett bestur í þessu að benda.
1: Ég er búin að heyra að Marko, ertu að heyra það í fyrstu?
4: Að þú sett bestur í þessu?
1: Ég er búin að heyra það í 3 ár.
4: Þetta er alveg galið.
1: Þetta er 3 ára dæmi, sko.
2: Þú verður að bara takkint út.
1: Baðvörun?
2: Þetta er
1: sko,
2: þetta er svo þreytt spurning.
1: Þetta er búið að vera miklu meiri 3 ár. Ég er að ruglast. Þetta er búið að vera svona 6-7.
2: Nei.
1: Jú. Baðvörun kom á svipuð tíma bara og reyndir inn á sínu tíma og
2: sko, hann er búin að taka
1: spöðumælavörðurinn.
2: Hann er búin að taka
1: spöðumælavörðurinn. Hann er ekkert mikið nýrri, baðvörun.
4: Ekki.
1: Nei.
4: Mér er þess að það sé svona eins og hálsar.
1: Tíminn flýgur bara. Eins og hálsar.
2: En ég bara finn ég hún þreyttur á þessar spurningu. Þú verður bara kúplis
1: út. Ég myndi gíska að þetta væri svona einhver starf bilinu 6-9
2: ár. Hefur þið bent á klofa á fullorðnum manni þarna?
1: Ég var að segja að því að ef ég á bara bent í klofa á okkur fullorðnum manni þetta,
2: okay,
1: það finnst mér ekkit ólíklegt að ég hef bent bara í klofa
4: á þeim. Okkur varst að bent í klofa á mér, þá hlýtti ég að fá stig líka.
1: Nei.
2: Hvað meinar þú? Þú þarft að benda á
4: líma
2: á öðrum manni.
4: Já, hvernig varst þú að benda í klofa á mér?
1: Það bara ef þú hefur eitthvað sullar niður og segir blöð.
4: Já, þá er það bara sama hér, var stendur sullar
2: eitthvað
4: niður,
2: þú ert niður eitthvað annað. Já, ok, góð mútur blöð, 6-4. Sko, tvær eftir, blöð getur ekki tapað.
4: Ú, fíla.
2: Hefur fengið stikki á ak?
4: Nei. Nú er alveg sama hvaða bæjarfélag það er.
1: Anskotin, þarna hefði verið gott að fá stík.
4: Já.
2: Ok, þeir eru ekki að fá
1: punkt allafélag. Nei, þeir eru fáum ekki.
2: Síðan spurningin, þú er búin að tapast hendi.
1: Já.
2: Útú klóra að, sko, dauðafærið fyrir að 6-5,
1: hljóma
2: vel.
1: Já.
2: Hefur þessi blöður á ekk?
1: Hvað þýðir
2: þetta? Ef þú séð þar, þá er 6-5 og þetta er ekki asnali. Og þetta er 6-4 asnali.
4: Okkur talar bara við hann.
2: Hann er
4: lærði ekki, ég spurði ekki hérna
1: reyð. Jó, ég get klóraði bakkan.
2: Þetta er svolítið hans shit, sko.
1: Blöður
2: ekki blöður katt, sko.
1: Annars,
2: sko, en samt.
1: Þetta er my shit.
4: Þetta er sem blöður og angstendi til að klóraði bakkan.
1: En ég er bara að hlæða hérna að fá.
2: Það er geðum þetta að endur sér 6-5.
1: Ég ætla að hérna að fá.
2: Annars getur blöður tekið til bóðið 7-4, það er aðstæðal.
1: Já, þú sagðist að þetta á Akureyri, ekki bara á norða, fyrir norðan.
2: Nei,
1: ég ætla
2: að... Já, blöð fór oft norð, þannig fór, menn sippuð svo frá króknum yfir á Ak, sko.
1: Já. Ég ætla að varandi þessa spurningu.
2: Er það bara að fá stiga
1: það? Það fyrir eftir hvort það sé að tala um, er það að tala um bara, er það að tala um að bera ofan dæmi eða bara eitthvað lappa fram með sem er með brjóst?
2: Bara séð blöðurur.
1: Er
2: það flókið?
1: Séð blöðurur? Ég séð blöðurur alltaf dag, út um allt. Við erum allir hérna, við erum með blöðurur. Þú veist, ég er að sjá blöðurur bara þér
2: núna. Er hann að fá stík eða
1: ekki? Er ég að fá stík fyrir, þú veist, hvað áttu við?

og þetta lag verður tekið þar því að við erum búin að sæna einn rosalegasta rappara sem við þekkjum.

0: FM Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
3: Sykurlaust 7-Up fínt með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up fínt.
4: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á lögdum og klukkan 10 á sunnudum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
7: Grilltímabilið hafið! Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og

0: góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
1: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
6: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.

0: pökkum hjá Sýn. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
2: Hári, þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 95.7.
3: Celebrity Picks.
2: Já, þetta sko, þetta verður ekki mikið dýrara.
4: Tróðfullt stúdíó.
2: Það er sko
4: svakalegt.
2: Þú verður eiginlega að gefa netunni þinn Mike.
3: Já.
2: Í smá stund
3: því að Mike minn neta.
2: Það er komið. Já, bara, verður ekki mikið dýrara. Herran Hittusmjör, Sólund Diego og Hjörvar Hafliðarsson eru mætti inga í stúdíóið og það er ekki að ástæða lausu. Plata ársins 2026. Já, ég ætla að spyrja hvernig best að spyrja út í þetta koncept. Byrjum á þér, Sólrún.
5: Já.
2: Hvað er að gera standa með þetta?
5: Herðu, þetta er plata ársins og við nógu seriús.
2: Já.
5: Og þetta er keppni á milli okkar.
2: Ykkar tryggja.
5: Já.
2: Já.
5: Og mest selda platan fyrir framleiðslu hjá Nóa Sirius eftir keppni.
2: Ok, þannig þetta er keppni ykkur á milli.
5: Já, og það er líka netkosning inn á plataársins.is, þar sem fólk getur kosið á netinu.
2: Bara setu upp bóls súkulega. Hjöpi, þú ert nú já, svona næst vinsalistu tónlistamaðurinn af ykkur þrem.
3: Já.
2: Þú gefur lagið Hot Coffee.
3: Já.
2: Sem að slói gegna sínum tíma á FNF Blö. Ertu með eitthvað ný lög í pípunum?
3: Já, ég með lag sem að ég sagði frá, sagði herra frá sem að heitir Þessa einu nótt.
2: Já.
3: Sem fjallar bara um samband mitt og konar og bara hvernig lífið einhvern veginn fer í margar áttir.
2: Mm-hmm.
3: Og þetta er svona öðruvísi lög en kannski ég er vinsæl núna.
2: Já, þú tekur sensa.
3: Já, já, það er sem þetta sagt í laginu, þú kendi mér að þurka, þú kendi mér að þrífa, þú kendi mér að elska Þessa einu nótt.
2: Vá. Wow.
4: Gæti
3: næst
4: í öru
3: texti.
4: Það er svona við
2: læg. Já, vá. Þetta er bara, þetta er chicken skin maður. Er það hjálp honum á því?
6: Nei, ég er nú bara að fylgjast með úr fjarska af aðdáin, sko. Þetta er, hérna, hann fer á dýftina.
2: Hann er svolítið að sýna þetta, þarf ekki bara að vera eitthvað svona
6: eitthvað flex og kjartum.
3: Ekki allt um peninga. Ekki allt um peninga.
2: Nei.
6: Ekki allt um
3: peninga.
2: Þetta er meira í þínum texta. Já. En sko, er keppniskap á því ykkar á milli um að hvaða plata verður fyrir sölu?
6: Klálega. Maður tekur ekki tátt í keppninu, maður er alltaf að vinna.
2: Mm-hmm. Ná, ég veit allavega að Hjörvar er keppnismæður. Sólun, ertu keppnismannskja?
5: Sko, móti þeim, já.
2: Já, fíla það.
4: Hvernig bragður þeir að vinna með það?
3: Sko, ég var nú að gefa þér mína.
4: Já, þú, ég sko, þú varst hérna, með sko popp og karmu.
3: Já, popp og karmelu, þetta er svona
2: popp og karmela.
3: Já, frumlega. Já, þetta er mjög svona, þetta er svona, ég myndi segja þetta verið svona verga íhaldsum plata.
2: Mm-hmm.
3: Og ég er að fá frábær viðbröð.
2: Æ, gaman að hefra maður.
3: Og eins og þarna vinkonu mína sem fórum með mér til London fyrir 3 ára síðan, ég er búin að fá
2: kona mín,
3: já, meðal annars. Þær eru núna að gera bollakökur og með að bræða þetta og alls konar.
2: Það er sterkt að fá þá inn.
3: Já, og ísósu og eitthvað svona.
2: Nice.
3: Er að gera alls konar með súkulega sem ég þetta ekki í huga er hægt að gera. Þannig að ég er að fá ógislega flott viðbröð. Og þetta var, sko, ég get viðurkennt það að gera súkulaði 2026 var ekki á bingospjaldinu mínu.
6: Hjöppi, sko, nú þekkti ég hann fyrir 35 ára síðan. Hann var svona einna fyrstu svona feitabólu sem kældu súkulaði sem alltaf í ískáni. Og það var sko fyrir 25 ára síðan. Hann er búin að vera í súkulaði leiknum mjög lengi og hann kælir það.
4: Ég gerði
6: það
4: sama með
6: síkaldur.
4: Já, ég setti stundu svona árið fór að sofa eina sali minni fristi og svo fekk ég mér hann ískalda leiðu
2: að
4: vaknaði, sko.
2: Að meina Hjöppi var að kæla súkulega, varst þú að kæla réttur?
4: Semi, sko.
2: Þetta er eiginlega bara þetta fyrir næsta lag. Árni, hvað bræðist þú að vinna með? Það er brögð.
6: Heyrðu, ég er að vinna með þetta er rjómasúkulegi í grunninn og við erum með salmiak og svona ávaxta nammiprettur. Og salmi ekki að þetta nammiðunundur að þekkja úr nýja nóakroppinu sem er búið að gera allt vitlust, sko.
3: Þetta bræðast eins og Sheilan Jeet, sko.
2: Sheilan Jeet, and she'll like it too.
3: Þetta bræðast eins og Sheilan Jeet, sko.
6: Þetta bræðast ekkert eins og Sheilan Jeet eftir að spaka það.
2: Það er ekki gott fyrir, og sko, Sheilan Jeet er virkilega gott fyrir líkamann, en það er ekki gott að bræði. Þannig ég vona
6: planið var að gera, sko, í rauninni blandi póka. Blandi póka einu móla. Þannig að þú með súkulega, þú með svona eitthvað saltlakrísstemmingu og svo ertu með hlaupperlnar.
2: Okay. Og það fer ekkert fram, ég ætla að enda líka hérna Sólum, hvað er í þínu súkulega?
5: Herðu, ég er með svolítið öðru sem þeir ég svona, held ég að lagt aðeins meira metna í mínu heldur en þeir.
2: Kemur ekki á vart. Ég get lofað því að Hjöppi ákvað þetta daginn sem þetta var að koma út.
4: Já, hann svaf ekki á þessu.
5: Og líka umbúðunar að sjálfus eru hræðilega. Ég verð bara að minnast það. Það er alveg, þú veist, þetta er alveg svo bara rjómasjúklega sem til út í búð.
2: Já, þannig að fólk fatt ekki. Það er alveg góða punktur.
4: Það er rektur að lúka á þessu.
5: Já, og hún var græn fyrst og hann fekk ykkur að bakþanga greið og skipti.
3: Já, bara að halda frá tala þínu.
2: Hvað bræðist þú með?
5: Ég er að vinna með líka með rjómasúkulega í grunninn, en ég er með lakrískurl og súkulega perlur sem er smá eins og smartís, sem er með pretzels, sem er fyrir kröns.
4: Salt kringlur.
5: Já.
2: Ég vil ekki, já, sko, ég vil ekki vera bæjast, en þetta hljómar, ég ætti að smaka það, þetta er svona hljóma besta þessu, eins og hún hafi lagt aðeins meira metta þetta en dreikindir þetta sem
6: eru Mitt er kannski meira markasett gagnvart strákunniðinum, sko.
2: Já, kannski
6: meira konsertið, en svo fekk ég, sko, ég verði að lesa skilaboð sem ég fekk á hann frá frænda mínum, við erum sískinabönn og erum bara mjög nánir, einn af mínum uppáhaldsfrændum hann sendi mig mynd af súkulaðinu mínu og ég segi, boom, thoughts, spurningamarki og hann segir, úff ekki the biggest fan ég segi, já, já, bara gakk hann segi, ég er ekki fan af salmiakbræði ég er ekki fan af salmiakbræði en ég og Dagrún kláraði súkulega hans Hjörfars það líði ekki lengi getið sagt þér já, ég veit, ég er bestur út í pressu
2: já, en sko, fólk tengi líka við pakninguna þína það hjálpar
6: já, nákvæmlega
2: það var séð þetta
6: brand recognition
2: já, það er svolítið þannig en hvað er annars framöndan hjá okkur þrem kemni, við byrjum að þér svolun
5: bara reyna að promóta þetta og fá fólk með minni lið og ég held að mín selja sér svolítið sjálf, sko, ég held að kannski
2: en sko ég með spurningu út af hérna opnunum okkar á hann við eiginlónum að rífast í steinda, er eitthvað aldurstakmark á influencer?
5: Nei En það er
2: ekki
5: Þetta er kannski aðla bara hvað foreldrarnir leifa en það er náttúrulega aldurstakmark
2: Nei, við erum að tala um eldri
5: Það
2: vildi meina að þú getur ekki verið 45 ára Influencer.
5: Nei, það er gat í markaðanum þarna sko.
4: Ég með alltaf við hjamma Þetta er ógislega gott að hafa hjamma alltaf 7 árum eldri en ég og hann svona
2: Hann er influencer
4: Já, hann er eitt besti influencer landsins
5: En líka vinur ykkur aðna fasteignasalinn Hann er líka svona
4: Svanni?
5: Er hann gæðans eldri?
4: Svanþór Einarsson?
5: Sem er að það ná tenni
2: Nei, það er hérna Elít
5: Já,
2: já. Okkar besti maður
4: Ég held að það er Svanþór Einarsson fastin sem mós
6: Hann er alltaf
4: Hann var satt að vinna ykkur að kerni
2: Já,
4: já, hann bjóð til Karlsberg Kastalan
2: Er þú varst búin að, nú er ég mikill aðvandi Dr. Fútbol, hlustu hvað einasta þátt Þú varst búin að segja svona allavega 15 sinnum, þetta er aldrei kallað Karlsberg Kastalina því að var svo perralegt En svo heitir þetta Karlsberg Kastalin
3: Já,
2: það gerist þar
3: Þetta bara festist á þetta
2: Þú gast ekki stoppa það
3: Nei, þetta, þessi ógeðis kakó gráðfóla kastali þarna í Mósisveit Ég er búin að eyðilega geta kastala konseptin
2: Hvað var kastalið það?
3: Það er það kakó kastalin hjá Helga Sjón
2: Ok
3: Er ekki búin að heyra þess?
2: Nei
3: Ok, shit
2: Áttur það kalla
3: kakó Þekkir ekki kakó sinni á Íslandi?
2: Nei
3: Ertu aldrei í farguðu eða neitt?
2: Ha?
3: Ertu aldrei í farguðu?
2: Er ég að
6: Ertu ekki gusu
2: Nei, sverða, ég veit ekki hvað þú tengja því
4: Ferðu aldrei í patel og fargu og gusu og í kakú
2: Nei
3: Ok
2: Er ég einið inn í stúdíu
5: Nei, ég er alveg með þér annars En ég veit hvað það er en ég er ekki annars
2: Ok, og það heitir þá kakú og kastalin
3: Það er já, það er svona á rosa allir opnir og allir möllum
2: En þú ert mjög opinn sjálfur, er það ekki?
3: Nei, ég er nefnilega ekki sýstur lópin með þessu luti en við ætlum að kalla þetta kastalan og þetta er sér pervert að kasta allan í Moskó og svo er þetta búið að eðileggja konceptið
2: En það er bara rýbranda
4: En Svanþór Einarsson, fastinu sem
2: Hann á
4: nafni Ég sá ykkur bara takki, þú veist, tókti spaðan á honum og kasta honum ykkur velun Það er, þú veist, ég meina ef Svanni, ef hann hefur fyrir því að sæna sig inn í ykkur leik og kom með eitthvað Þá er það eitthvað alveg nafn sem er kemur Ég get lofa þér
2: He's not playing around
4: Ekki neitt sko
2: Nei. Neta, hvað er að frétta þér, hvernig er helgin?
6: Heri, það er Sjallinn á morgun
2: Sjallinn á morgun?
6: Já, rosa Bíladagur Akureyri
2: Akureyri
6: Dóri Ká með fyrsta þáttir svona F957
2: Á morgun
4: Það er veistla Ég er öfund að það vera á leiðin í Siri of Joy
2: Það er og svo ertu náttúrulega, ég veit að þú ert með þjóðatélagi Þú ert að þjóðatíðin,
6: svo
2: ert
3: Mér langar að spila golf Það er svo fyndið að því að síðast þegar ég var hérna á Árún Raksmík, þá var ég ekkert byrjað að spila góða því að þá var ég náttúrulega bara að djamma.
2: Ég rakti náttúrulega aldrei sko.
3: En bara máli er, ég djammaði náttúrulega brútið óendal og ég skilði fullkomlega í dag. Og ég var ekki að velta því fyrir mér þá, þú veist, hvort það væri rigning í kvalerinn á lögutasmótinu eða eitthvað. Þá var ég bara að pæli hver kennst ég í Karlsberg og hver eru gellur. Ég tengi svo fullkomlega við því að reyngi með sko bara, þegar ég hugsa tilbaka núna bara hvaða rugl var í gangi stundu á klukkan 3:30 og bara, herru, hvað er næsta partí?
2: Já.
3: En núna langar mig í golf en ég ætla ekki að spila því ég ætla að setja allan fókus á vinnuna og í súkulaðið.
2: Já, ég bara, við getum ekki haldið með neinum, við höldum með yfir öllum og hvetjum bara að fólk að hlustendur til þess að smakka öll þrjú og fara svo oftar í það sem að þið fílið best innilega til hamingju með súkulöðun ykkar.
3: Takk fyrir.
2: Ég ætla að fara að segja að ég svo vann og segja til hamingju með blötur eða læg.
4: Þetta eru þrjá blötur
2: og hvetjum alla til þess að tjekka á þessu en þó að Hjöppi sér næst besti tónlistamaðurinn hérna af þeim þrem að þá er einn yfirburðamaður hér í stúdiónu og okay. Ég held að þetta sé besta lag sem hann hefur gert og talandi um Akureyri, Saint Peter með honum, tala minn skýt, takk hérna fyrir komuna.
4: Let's go.
2: Og gangi ykkur vel.

bróðir, þú veist hvað þið segja, skórin passa skalt við skartan. Ég veit þið færðið enga pakka, ljótar lygar sem að marka setja, en ekki til að marka, ég með reikin fyrir alla. Ef ég heyri annan motherfucker tala hann sakni þegar menn voru að rappa. Þessir old heads mega þakka sínum guð að ég var

0: Það held ég verður ekki mikið dýrar að tala minn skýt, Saint Pete og herra Nétusmjör hér á FN957
1: Rosalegt lag maður
0: Alveg, sturlað, já talandi sturlað, við erum búin að smakka öll súkulaðin drengir
1: já.
0: Svo við peppum okkar fólk Hjörvar, hann er ekki fættur í gær, hann er ennþá einn í stúdíónu
1: Já, já
0: Okkar besti maður en þau eru farin Sólun og Netan Ég, sko, ég ekki sammála frænda Átna Mér hans mjög gott
1: Mjög gott,
0: mér hans allt gott sko.
1: Það er erfitt að vilja milli í það
0: Það er svolítið þannig
1: já.
0: En ég er að spá að fara í sturla staðrindir drengis. Hvernig lístu ykkur það?
1: Insane facts
0: Það ekki?
1: Jó
0: Og
1: Hjöp allar var með okkur í þessu
0: Já, já, höpunni mættir þetta mækin Eitt af þessu kjæftaði Og þið reyna að spotta það á Hjöpi Með þar Eru þið tilbúnir? Frasin I don't give a fuck kom fyrst á sjónarsvið 1790
2: A showman sem one year
0: Akkurðu?
2: Ég veit ekki, 1790 I don't give a fuck
1: yeah.
2: Showman sem glæni
1: frasin Það kemur óvart að hafi ekki bara komið mikið fyrr sko.
0: Hver ætli, veist, hver á svona frasin?
2: Hver er það svalur 1790
0: I don't give a fuck
2: Og hver
0: Það stóð, hver stóð ekki nafn
2: Ég held að segja svona blörin og sniður með hestaskítin í fyrstu spurningu
0: Já, minnar, ég sér en að
1: Ég meina
2: Þú hver dokumentaði þegar þessi gæði sagði hann að gefa
0: Hann að gefa Þetta bara réttist eitthvað en ég veit það ekki Bara sturglu starrið Næsta, það var aldrei blúið fleiri einir eins og núna í sögu mannkynsins
1: Nei
0: Þannig að, já, bara
1: Fólk er að taka ferilinn fram yfir fjölskyldunar núna
0: Já, og svo náttúrulega bara hérna, vísindulegu fjölskylda til þessu Ísland í dag er fjórir, var fimm og þar auðvitað var það sex, þannig að það er ekki bara hér þetta er sérstaklega í Japan, víst að þá búa, Japanar búa mikið einir og bara, já, aldrei fleiri bara í sögu mannkynsins en við erum, sem betur verð ekki þar
2: Það var að hvetja sko, fólk til
0: þess
2: að það var að hvetja fólk til að sprauta ekki inn þar sko
1: Í Japan?
0: Það var í Kína
2: Já, það var bara asjubúvar sem nú slökum á þessu og hérna, minkuð þetta aðeins sko Það er að býta á því rassinu nú
1: Ég heldur að sjá hún eftir því En ég, sko, hérna, með Japan Þetta er búið lengi gangi í Japan, sko Japaninn, hann er ekki Hann er hrættu við höfnun, sko Og er sagði, stór ákvörðum fyrir Japana að fara að lappa upp á næstu konu og reyna við hana, sko
0: Ert þú hrættu við höfnun, Steindór?
1: Nei, nei, þú hefur að hafna allt mitt líf
2: Já, ég skýt hrættu við
1: Alltaf verið Það seljast fleiri fullorðsbleir í Japan heldur en bleir Þú varst nú með þetta
0: Þetta hefur komið
1: Þetta hefur komið
0: sko.
1: Ísbjörn
2: Fleiri fullorðsbleir en
0: Babableir
1: Já.
0: Sem er skellur Herðu, það er Næsta er Hún er kannski ekkert funny En hún er ágöfverð Ef að öll byggð í heiminum Var jafn þétt og að Manhattan eigu Þá kæmust allir fyrir á Nýja Sjálandi 8,3 biljón
2: okay.
0: People Þannig að það var þetta Já, það koma Ef það var jafn þjætt búið og að Manhattan Þannig að gæti bara allur heimurum verið á nýja sjálf
1: Er það ekki örgast í dag til að vera álíka?
0: Nei, það er Ísland
1: Ef allt verið í hakk
0: Það talaði Ísland
1: Það held ég nú ekki Jó. Er ekki talaði nýja sjálf?
0: Spurðu
1: Gerðugendina?
0: Inna
1: Egil, ert þú með það?
2: Já, hvað ætlið burðu
0: Safest place on world
1: Segðu bara ef það kæmi
0: In the world
2: Safest place on earth
1: Segðu bara kæmi eitthvað smit
2: Gerðugendin er meðvirk Ég ætla bara að segja Safest place on earth Ef ég segi hvað Myndurðu segja það var í Ísland?
1: Já, hvað Þú verður að segja í
2: Hún er alltaf svo jákvæð
1: Þú verður að segja í hvað aðstöð
2: Hún lýgur sko
1: Þú verður að segja í hvað aðstöð Segðu þetta sem smit
2: Nei, safest place on earth
1: Þá er þetta
0: alltaf Country
2: Helvítur, þetta er beint í Ísland
0: Já, æ Skellu fyrir
2: stenda Safest from natural disasters New Zealand
1: Akkurat
2: Þannig að það er svona Ökkur hérna Ökkur tsunami
1: Svo Ég veit ykkur, Það er máli Hvað akkur viltu vera hérna Ef það er ekkit að Þá er þetta Auðvitað er örugt að vera hérna Ef það er ekkit að Ef allt fyrir abaskít Ef það kemur bara Eitthvað hundaæðis Hérna Zombi stemning
2: New Zealand
1: Þá viltu verið nýja saldi Á,
0: ekki Íslandi
1: Nei,
2: Nei er ekki Var ekki hérna Hobbit að atriði tekið þar upp
1: Jú.
0: Allt byrta atrið, bara Lord of the Rings
1: Hopp byrta
0: atrið Þrjá risabíl
2: Það voru hann að fróta voru að rassi
0: Já, það var ekki hopp byrta atrið Það voru bara þrjá risastóra bíómyndir
1: Það er mjög stóra
0: Það tekur 66 daga að búið til kæk Ef þið gerir alltaf sama í 66 daga í röð Það verður orðið kækur í líka mikar Þú byrjar bara núna Klórar allt í enninu
2: 66 daga,
1: ekki 66
2: En 65
0: Step into my office
2: Það er hljómar líka svo blökjadur að smíða bullarnar Þetta er fyrsta
0: Svo er það næsta Þetta er gott fyrir þið stendir, við erum rættið það Þetta kemur fyrir okkur báða Ef að handleggur þinn sopnar Þá átt að vakka haustum til hægri og vinstri Nokkru sinnum og hann vaknar Þannig að taka bara hennan Hausinn að hérna á handleggunum vaknar eða út með
2: enna bara strúr að nutta handlegginn svona að fá brúð frá þessi gang.
1: Hann sofnar
0: yfirleitt að
1: það segir á honum sko.
0: Já, og liggur á honum.
1: Þá þarftu náttúrulega að held ég að gera eitthvað annað en að
2: það hljómar svo manjör líka.
0: Prófa þetta
1: náttúrulega. Það er bara blóð í handlegginn, nú er að láta liggja niður.
0: Nei, ef þú tekur hausinn, hægri vinstri og vaknar honum, þá vaknar handleggurinn. Það er bara stúrlu staðreynd. Okkur þú farið nefast allt í það auðl. Ég veit að stendur átt
2: eftir þessu. Nei, ég er að lesa hvað þið er manjör.
0: Já,
2: er það með þrjár, ég veist að þetta er geggja content hjá þér, sko.
0: Átak.
2: Ég er rosaði fyrir það, sko.
0: Átak.
2: En ég veit í hvað er kjaftaði.
0: Samanlótt. Elsta tekning heims er 73.000 ára og er af hashtag. Það er elsta tekning frá upphafi, það er hashtag.
1: Millumerkið.
2: Þetta var influencerinn byrjaði fyrir 73.000 árum síðan.
1: Að krýta það í hellinn.
0: Nei, við vorum að rífast eitt í byrjun, Hjöppi, nú ert þú búin að þekkja Egil í 35 ár. Myndirðu kalla Egil en influencer?
3: Já, ég myndi kalla hann klálega en influencer.
0: Okay.
3: Já,
0: já, já. Takk. Þú bakkar hann upp það.
2: Thank you.
3: Já, já, já. Ég, ég er líka með influencer á boxandunum hérna sem hann á að fara með heim til sín og mynda og greið og
2: gera. Ég er að gera það. Það ekki með heim.
0: Er, já, Hjöppi komi gjafir.
1: Já, já, já.
0: Það konum fyrir
1: já,
0: það. Vinnu skór og bólur.
3: Og ég með aðra gjöf fyrir hann líka. Þá fer hann bara heim núna eftir og setur hann ljósið yfir og...
2: Thank you.
0: Influencer.
2: Já, loksins ég fái smá pepp hérna.
0: Hvar myndir þú setja Egil svona á lista, er hann top 5 influencers í Íslandi?
3: Sko
0: þú ert mjög hrifin af Conair videónans.
3: Sko ég elski ekkert meira en þessi Conair video. Og líka þegar þið er komin í ítla og hann repostar öllum. Veist það, ógeðslega gott koncept. Bara yes, er, nú er bara einhver 80 af einhverjum gaurum að hlusta á nýja lægi hans. Já, ég vil þetta svona yfir 45 þá myndi ég segja hann verið bara eitt svo besti.
0: Já,
2: það,
0: það er stóra orð.
2: Þetta er álfur.
1: Það er mjög
2: rós. Út af það Kýrov er 80 líka sko.
3: Þið eru hvað 46 ára ekki? Það er þetta nú menn sem er konu yfir 45
0: já.
3: 46 ára eldri.
0: Steindi fjórum
2: ára yngri. Steindi bara gríslingur sko.
1: Ég tala nú ekki.
0: Við náttúrulega þrýrum
3: ég
0: gamlir.
3: Ég er ára yngri.
0: Nei,
3: ég 45.
0: Þú ert fættu 1980.
3: Já, ég er 45 ára.
0: Já, ég er það líka.
2: Þú ert 8-10 árgerð.
0: Já, Egil er einnig sem er 46 ára.
3: Á rétt.
2: Já, sko, blöpúp á afmælinu á 8.
0: júli. Það er, ég er ekki búin að skipa ekki neitt.
2: Nei, það er bara alveg hryggalega sko.
1: Það sem er svaka.
2: Bjóttu bara öllu vinirum aftur á Rango. Það var næs. Nice. Það var keði bara í ykkur 80 mínútur. Þú komur Luxury Cabin, setti gilsar í The Penguin Suite.
1: Já, já.
2: Svo færðu bara Ingo og Jökul Kali og alltaf þess að gæða koma á og steppa og alltaf þess að g
0: Það er skrítið.
1: Gerða bara ammæli
2: algjörlega. Akkur að beita því.
0: Na, hey, if it ain't broken.
2: Ég segi það, ég, konstant.
0: Það eru tvær eftir Bill Withers, veit þið hver það er?
2: Það er ekki hvað Bill Withers er sko.
1: Gjálfi.
0: Ok, en þekkjur í lagið Ain't No Sunshine. Já, hann á það lag.
1: Stórt lag.
0: Og samtið það, 31 árs.
2: Þetta er viðbustið lag.
0: Nei,
1: þetta er rosalegt lag.
2: Þetta er vel.
0: Úgeðslega flott lag. Hann samtið það 31 árs þegar mann við það að þrýfa klósett aðunni.
1: Já.
0: Og slæri gegn eftir það og
2: hann að þrýfa kúk og hugsaði Ain't no sunshine.
0: Já, það er bara þannig. Hann að þrýfa klósett og semur þetta lag.
1: Já, og komst út.
0: Og síðasta styrlaða staðin dagsins drengir er að elsta manneskja sögunar heitir Jane Calment, kona. Hún reykti frá 21 árs til 117 ára, hætti 5 ári fyrir döðu sinni og dóu 122 ára.
2: Og tekið hætta?
0: Jó, 5 ár. Allt eftir bara 90 natural causes.
1: En þú átt samt ekki að taka held í eitthvað svona fasta liði af gömlu hólki sko.
0: Já, hún tók 5 ár eftir það. Kannski bætt hún 5 árum við það því hún hætti.
2: Sko, Sendi var bestur þegar reykti.
0: Hvað reykti þú lengi, Sendi?
1: Bestur, veit ekki, en ég reykti. Ég hætti að reykja, þá var ég búin að reykja rúmlega hálfa ævi sko. Þannig að ég hef reykt alveg örugglega ykkur 17-19 ára eitthvað.
0: Hérna, hvernig hætti þú að reykja?
3: Þetta svo sem var stuttuferill. En ég heila hætti þér í byrjað. Ég gat ekki byrjað.
0: Nei, reyndu þetta einhvern veginn eil? Reyktur ekkert um mann sem
2: búin að byrjað? Ég reyndi einu sinni að ég er svo mikið pussy. Bara þú veist, ég gat púað, skilurðu. En ég vil að taka þetta góðan í lungun og bara hosta því þessu. Ég er ekki svalur og stendi.
1: Málega sígarður er konan að kompa ekki það sko. Þú sér þetta aftur í sjónvarsþáttum og bíómyndum.
2: Í gallabuxum með síkó.
0: Það gerir helling fyrir
2: ég get hristnið
3: ok, en bara eins og ég segi satt þá hef ég aldrei prófa.
0: Nei,
2: aldrei prófa.
0: Ég er með þér þar, aldrei reykt.
1: Ég er enda til mynd
2: að vera að líka. Þú varst með Sígó á mynd frá þjóðatíplu.
1: Rúkki spjaldið, von og von spjaldið.
0: Kíkt á myndina.
2: Hörðu, þetta á gólfinu með Sígó.
0: Kíkt á myndina. Er eldur, er gló í réttinni? Nei.
1: Það er ekki gló. Ég myndi bara ekki fara að monta að reykja dauða stubba, sko. Það er eiginlega miklu verða, sko.
0: Ég var að gera miklu verri hluti þannig heldur en að vera með einhvern
3: stubbu. Að því oft við pælt í þessu.
0: Það fyrir því, okkur erum pælt í því.
3: Það er bara, þú veist út á svona bilinu á milli augnum áður.
0: Það bil?
3: Reykti mamma einn. Nei, svona ángrís, veistu það.
0: Ekki þú veit. En hún, mamma reykti.
3: Á, hún, ég held hún að við reykt með þig í maður.
0: Okkur.
3: Að því ég sé það, því að þú með breiðara.
0: En steindi, mamma hans reykir eða það.
1: Já, já,
3: já. Hún er bara reykt minna, held
1: ég. Já, ég held hún að við hætt þegar hún var rólegt, sko.
0: Ég held vona að mamma þið gert það, ég held það, já, nei.
2: Hún er fengið sér einuna sík og
0: já, kannski.
1: Á þessum tíma, á þessum tíma, þetta var ekki stórmál þessum tíma, sko.
0: Einu.
1: Það var enginn að dæma þótt hún að verið
0: fyrir þetta. Það var reykt í bílnum, ég geti staðfest
2: að. Já, já. Hjöpi séð á þeir að.
0: Hefur oft pæltir Hjöppi sér hluti sem aðeins sjá ekki. En ég spyr ykkur drengi, hvað er sem að kjafta þið? Ég skal bara hrætti yfir þetta. Frasin Aron Gifa Fuck kom 1790.
1: Það er mjög sérstætt. Ef eitt allra velja það, átti ég að velja 66 dagar með kækin.
0: Það er hárétt hjá Steinda.
2: Vel gert.
0: Það var eina kjaftaðið í þessu.
2: Ekki fættur í gær.
0: Nei. Skuldum auglýsingar og já, svo er það brandar og hot pappan Steinda og hann er búin að senda eitthvað sjö djóka.
1: Já.
0: Fylgist með því.
4: Hey! Það er að kenna mér að gera þetta rétt.
0: Já.
4: Það er þetta bara virkað.
5: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
6: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
4: Bæn.
5: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
7: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
8: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
9: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átjón kúbói. Blágata, beintirinn eðan bíkó.
10: Hemil fjónar hér.
11: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
12: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá þingvöllum moment.is.
13: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Það toppa samt ekkert, Eyjafjallajökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
14: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
15: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
16: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
17: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
18: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
19: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
20: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddar pilsur. Ali. Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
21: HM í fótbolta. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
22: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
23: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
24: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
25: FM 95 Blö í samstarfi við Keil

0: Þegar
1: mann heyrði þetta lag
0: Þetta er lag
1: Þetta er lag, sko Líka sérstaklega eru 15 gráður úti Það er lokn og þú spila þetta fyrir fólk þetta er...
0: Ég er bara að koma fólkinn í gýr
1: Já, já, það er bara svona til gýra
0: Er ekki stærsta lag síðustu hvaða? Tíu, bara síðan yndi klöðum
1: Líklaðast eitt af þeim sko
0: Alveg bótið En annars er það að hlusta hér á FM 957 Og já, það er komið að dagskrálið sem að er Nei, er núna ekki nýjasti liðurinn okkar Það er topp tíu listinn að stenda sem að
1: Já, hann getur nú komið þetta til
0: Já, hann ég ætla sem enginn að býða
2: eftir hún sem
0: Já, hann byrja allt öfum megin En við erum að fara í, já, einn virtast á vinsalasta skemmtikraft landsins í dag Það er seniorinn Svo er það ekki svona listamanna nafnið hans
1: Jú, eflaust sko Og hérna, þetta er Brandarhorn
0: Pappa eins
1: Steinda senior Og hann slæður að leta strengi gíska á pönslan Ég er spá allir að gíska á pönslan
2: Já, mér veist skemmtilega
0: Það er miklu skemmtilega
2: Gíska á pönslan sko.
0: Eina sem bugga mjög sér að pappin er hann svo stressaður að senda brandar hana
1: Hann sendi samt hérna á það
2: Já, ég held að Steindi sér búið stressa Eftir að fóru eitthvað aðsjúbók rýnum daginn og held að Steindi að gefa hún einhver lestur held ég það, sko, með grunar það
1: Ég hef aldrei reitt sko að neitt okay. og ég sendi mér þess að Hæ, ertu hér? Var að hugsa hvort þú myndir ná að skellin okkar að brandara Svo gott frí eftir það Ég er búin að lofa því
0: Já Það nú talaðu komast, þetta síðast þáttur þinn fyrir sumar
1: Hann segir, er í Costco, en ég skal reyna Ég er glæsilegt, fyrir klukkan 16 verið fínt Yes, svo sendir hann sjö Og hann sendi þess að brandara hérna hálf fjögur
0: Hvað er seniorinn að vesla í Costco?
1: Hann er ekkit að veslinn sérstætt Hann er bara svona, hún finnst gaman að fara inn og skoða og bara, þú veist Hann hefur alveg verið að íhuga að kaupa einhvern kajak samt, mynd hann aldrei nota hann og kaupir bón eða
0: glerum
1: Og ég tengi alveg það Hérna, hefur ekki bara skellt ykkur í það?
0: Jú, gott með það
1: Hæ, Pjöppið með okkur, hann eða Hjöppi ef þú dettur eitthvað í hug Endilega hendur þín Þetta er verið að gíska á pönslani Ok, ég byrja hérna strengir
3: Hvernig væri að prófa nýja skellingu í kvöld? Sagði eigi maður um eigin konuna
1: Þetta er ekki gott
3: Endilega svara hún Þú stendur í straupborið
0: Þú ert komið með Þú ert byrjað á pönslun
1: Ég er ekki viss sko, að ekki spila
2: því Nei, sko, þú átt ekki byrjað á pönslun
0: Nýspelling er að hann sé að strauja Þú ert, þú klúrar sem maður
3: að
0: mæra
3: Þú ert að prófa nýja spellingu í kvöld sagði eigi maður um eigin konna Endilega svara hún Þú stendur í strauborðið og straujar og ég sit í sófanum og rek við
1: hann byrja að stekka
2: þetta það er fyrsti
0: hann byrja á bombu
1: en þetta er ástæða fyrir því að ég vil stöndum hlusta að þið banni mér það að því að núna veit ekki hvernig pörslunni byrjar
0: en þetta var bomba
2: já, þetta var
0: hann byrja að stekka þetta er átta hjá gallinum hann greinlega veit hann að fara í frí hann er að koma með sleggjur
1: hann er búinn að kvitt undir hann mætir til Akureyrar
0: Það er ekki Það er komið til lagur
1: Það er að fara på svið á okkur Hændum honum upp á svið Það eru aðrið nr. 2 8 sekundi
3: Kann hundur þín að tefla? Ég getum alltaf sagt það Í morgun
0: Þú voru að stoppa svo
1: Já, ég getum alltaf sagt það
0: Kann hundurinn að tefla?
1: Ég getum alltaf sagt það
2: Það áttum að stoppa rétt
1: í tíma Jú, þetta er hárrið tími Ég getum ekki sagt það En í morgun Punchline
2: Kann hundurinn að tefla?
1: Nei
3: Í fjóru skákum að sex
1: Nei, við þið,
3: Kann hundurinn þín að tefla?
1: Hundurinn?
3: Ég getum alltaf sagt það Í morgun vann ég hann í fjóru skákum að sex
0: Já, hann er það góður að tefla
1: Já,
0: þessi var fín
1: Ég fíl hann Þetta er flott að fylgja eftir hinu með þetta
0: Já, ég
1: Eða ekki, beinti næsta, 12
0: sekundir Ég þarf að heyri það pabba hennum Ég vil fara að fá svona eftir dark
2: Það skrófara, já
1: Það er ekki hægt að panta hjá grínist 12 sekundir þetta
3: Hjalti fór til spákonu Sagði honum að hann er óhemmingjusamur til 55 ára aldur
0: Ok Já, svo skilur við konuna
2: Það losa það sem við frún
0: Ef ég þekki pabba það rétt og þá losa það sem við konuna
2: Það lítur að vera
1: Já, að sjá til
3: Já, hvað gerist þá? Þá erum við bara vanist því
1: Þetta var alvöru
0: Þetta var tvist hjá gamla Því að pabbiðin er búin að vera svolítið með svona hjónabands erjur
1: Nei, ekki tanni
0: Ég er ekki að tala með hjónabandinu sínu, ég er að tala með brandarann
1: Já, nei, samt ekki þetta eitthvað mikið 11 sekundur
3: Það er einkennilegt, þegar konur eru ófrískar Það voru allir að strjúka magan og hrósa
0: Já, en þegar ég er með bumbu og þá er, múst, þetta er
1: já,
0: svo þegar kallmaður er með bumbu og þá er bara
2: Engin að rósa og
3: Þetta er einhver döttur í hug að strjúka klofið á karlmönnum og segja vel gert
2: Þetta er
1: klofið Þessi var rosalegur Þessi var eiginlega ekki
4: Þessi er þetta góð.
5: Ekki gott að vera í beinni.
4: Þetta var tíja. Þetta var gamla.
6: Þessi var góður.
4: Þessi var helviti góð. Þessi var helviti góð.
5: Já, basically að þú skilur hann blöð.
7: Það þarf enga snilling til að fatta þetta.
5: Því hann hjálpaði til að búa til barni og svo. Þá þurfum við næsta 18 sekunda brandari. Þetta er lengsti brandarinn.
7: Okay.
8: Eiginmaðurinn horfði stöðugt á sauðdrukna konu á næsta borði. Þekkirðu hana, spyr konan. Maðurinn svarar, þetta er fyrirandi eiginkona mín. Hún byrjaði að drekka þegar við skildum fyrir 7 árum.
7: Fyrir þetta eiginkona mín er bara að drekka. Er þetta bara, hún er ekki hægt síðan eða? Nei, ég veit ekki.
5: Byrja að drekka fyrir 7 árum og alltaf erfitt sundum að lesa hann. Þetta er alltaf, hann er oft með alveg tvistan í
7: sig. Já, hann er bara komin rosa við dag. Þetta er besta hotna.
5: Já, já, þetta er rosalega hotna.
7: Ég segi bara og hefur ekki hægt síðan.
4: Hann bjóði til í Costco.
5: Já, já.
8: Já, hérna, hverjum hefur dottið í hug að mannski gæti fagna svona lengi?
7: Ah, þetta komin í hjónabans. Þetta þekki ég minn.
5: Það er tveir brandar rétti. 5 sekundur og 10 sekundur.
4: Stundur.
5: Byrjum á 5 minni.
8: Sundlaugavörðurinn. Býtum við.
4: Já, mistök.
5: Þetta eru mistök. Það förum við síðasta.
8: Sundlaugavörðurinn kallaði til Sigga. Það er bannað mýga í laugina.
5: Hvað segir Siggi?
7: Kallað eftir Sigga, það er bannað mýga í
5: laugina. Það er bannað mýga í laugina. Hvað segir Siggi þá? Siggi,
7: ég er ekki mýga, ég er að kúka.
5: Snýsi við.
7: Það er vondur brandar en, það er einu sem þetta er í hug.
5: Já, bannað mýga í laugina.
4: Ég er ekki meitt pörslað það, sko.
5: Gæti verið eitthvað svona. Já, en byrja ennþá.
7: Það er bannað mýga í laugina.
5: Já, en hvað er þá málið með þennan? Hann er búinn að vera blú, blú, blú, eitthvað svona, ég veit ekki. Eða próta?
7: Já.
5: Já, já, þetta er 10 sekundur.
8: Já, það gera þetta allir. Ekki af háabrettinu.
7: Hann var á brettinu.
5: Hann var á stöðbrettinu.
4: Hann var eiginlega að toppa sér með seniorinu
7: þetta. Þetta er hans, ef að seniorinu er að hlusta, þetta er sterkasta brandaróðni hinga til.
5: Já.
7: Og svona femmar í sumafri.
5: Já,
7: with a bang.
5: Já, og sænaður inn til aglíka. Þannig að þetta er rosalegt. Ég hérna, en jú, jú, ég,
7: en hvað tekur það marga brandar á sviðinu hjá okkur akkurri? Þetta er það væntilega á milli artista?
5: Já,
7: segir maður Ragga Gísla sér að klára
4: set.
5: Ég myndi segja, er þetta ekki svona 5 minúta pásett? Er þetta 3 minúta set?
7: 10 góði brandarar.
5: Já, bestu 10, topp 10.
7: Segir maður Ragga Gísla nýbúinn og svo kemur seniorinn upp á svið 1. ágúst á Akureyri og svo gæti þessi tekið við því hann er að fara að mæta.

0: ég þeir að hlusta þér á FM 95 og Steindi Junior var opnað sem er það hann heldur með Jamaica HM og Hjöppi var reyður það byrja að rýfast við einhvern veist Jamaica var HM með ekki heldur að Hjöppi vit ekki hvort að Jamaica sé að HM með ekki
1: Reggae Boys er ekki að HM
0: nei, þú heldur með þeim þú heldur með liði sem er ekki að HM
1: já, ég held með þeim skilur
0: þetta var að benda
2: það var ekki að jóka og Jamaica
1: ég var að segja Hjöppa, ég held með Japan Kolumbíu og Jamaica, hann sagði Jamaica er ekki hérna á HM ég var erlendis ég labbaði í búð bara hérna í Adidasbúð og var að kaupa nýju treyjuna þeirra
0: já, bara landslistreyjan þú veist þú getur kert íslensku landslistreyjan og þeir eru ekki á HM
1: þetta er Bob Marley triple pesa sem ert með út með blötur og hljóðbylgi þetta er flott þess að treyja sem ég sé sko. Já, bara ég verð að eignast að treyju, keift hana og ég spurði, er þetta away treyjan eða heima treyjan, þetta er hérna, away treyjan á HM, á HM-inu þið verða
3: já, eitthvað fullur afgreðin sáum bara trúðlappinn þú veist að nú selji þessum
1: Steindi var bara tjallið sem þig
2: ég sé ekki
1: að fengja spil
3: Steindi spurði gerðu Dr. Fútbol
1: sjálf
3: það sagði þau Dr. Fútbol að jú, Jamaica væri bara víst á há
0: þess að hækkaði hérna í mækuna því að þeir voru að rífast þetta þar til að Steindi spurði gerðugreindin og treysti henni betur en Hjöppa Hjöppi farin en við erum konum með tvo rándýra gesti
1: við vorum með eistu að veit Hjöppa allt fótbol
0: hvað heldur þú
1: maður? Já,
3: hann er
1: alveg
3: Það þekki þetta helviti vel sko.
0: En hinga í stúdíu eru konið til rándir gestir já, Fannar, Hipsum Haps og já, Kaktusinn og hvað besti maður verið velkonir, drengir
4: Takk, jæla
0: Kaktusinn, þú ert nú ekki í Hipsum Haps en komst að plötuna þig
4: Rétt,
0: já. Og hvað ertu þá, bara pródusar hana?
4: Pródusar að taka þetta upp já. Og bara samstarfsmaður í þessu ævintýri
3: Já, og spilar á piano, gítar og bassa og you name it sko.
1: Þetta er bara í þín plata líka staðfest
0: og til lukum með plökkum
4: Takk fyrir
0: það Það sem ég búin að hlusta á geggjað virkilega gott
1: Hún er bara nýkomin út líka, þetta er bara fest
3: og líka bara, en sko þetta er eðlilega mikið að góðum lögum og líka mörg, sko, þetta er 12 laga plata ekki 5, 12
4: Nei, þetta er 47 mínútur
3: Hvað er lengi að kukka þetta, þið félag?
4: Það, hvað, februar fram í mæ að taka upp, sko en ég samt þetta síðast þessu þurr þrjú ár kannski og...
0: Þrjú ár og semja, 12 lög
4: Nei, ég var kannski meðalega svona 30 lög
0: Já, ok Já,
4: Svo var þetta bara að velja og búa til ykkur að góða held
0: Já
4: Og þetta er niðurstað
0: Já, já, mitt, og bara niðurstaðan er góða
4: Mitt hlutverk svolítið að hlusta Fannar með kassagítarinn á þessi 30 lög og svo, kemur kórus
0: Já,
4: þetta lag verður að fara á plötuna
0: Já,
4: en hvernig er Svo bara heldur þetta svolítið áfram Nei, þetta lag verður að fara á plötuna
0: Já.
4: Og þá erum maður alltaf komið með 30 lög aftur
0: Já. En sko, við spyrjum alltaf þú segir mig þá væntulega bara á kassagítar
4: Já, ég
0: Byrjarðu á melodi eða ferðu Er þetta texti sem kemur
4: Það er allir gangur á því, byrjarðu þetta bara á lagatitli Stundum bara eitthvað kveikja, eitthvað tilfinning sem að verður að texta og svo stundum bara hljómagangur á gítar bara ef ég er að hugsa tónlist og hugsa að semja þá bara gerist það á einnig annan hátt
0: Já
1: Þú ætlar ég ánað með hérna það er svo skemmtilegt, ég ætla að þetta er smá útudúr sko en kollabið með Bjartnari Hipsum
4: Já, þú komst að tónleika með okkur
1: síðast sem var Já, í leikari, er þetta eitthvað sem að þetta var, voru geðviki tónleikar
4: Já, úkslega gaman
1: Þannig að þetta til útskýra fyrir kannski hlustendum þá er þetta í rauninni að þið tóku lag, hann tóku lag þið taki lag, saman einhvern megin þetta var svona mjög skemmtilegt Er þetta pæling hjá ykkur að gera meira kannski með fleirum
4: Það var svolítið bara ári í fyrra hjá mér sko Það var svolítið að halda tónleika með þessum legends Ég held með Ellenu og Röggu, Pálma Gunnarsinni og Bjartmari
0: Já.
4: Og Svo bara einhvernig var þetta líka bara einhver masterclass fyrir mig að læra þessu fólki og ég tók fullt af áhrifum frá þeirra músík inn í þessa plötu til dæmis. Ég hef aldrei hlustið að mikið á íslenska tónlist eins og fyrir þessa plötu. Svo mér langaði að gera einhverja bara einhver íslenska músík sem bara hlaðina einhverju stemmingu, mér langaði að syngja eins meira og bara skrásetja einhvers konar samtíma hérna á hljóðrit. Sko.
3: Geðvegt, þetta er kiftið lögurum af Spotify.
4: Já,
3: sem er satt gott move sérstaklega ný plata komin inn og svona allar að setja þau gömlu inn hvernig þetta spila þetta svona
0: forward
4: ég tók þau út í raun og eru til þess að bara búa til svona spennu fyrir nýri plötu og vegna þess að ég get gert þetta sko, var svona bara aðal pælingi líka þú veist, ég er ekki með þetta samning inni, já, allar master en allt sjálfur
3: þannig
4: að mér fannst bara svolítið við hæfi að nýta með það, að taka þetta út búa til eftirvæntingu og sjá bara svona, svona smá gjörningur, bara sjá viðbrögð og ég búin að fá svo ógeðslega sterk viðbrögð og ég þarf að svara fyrir þetta hverjum einasta degi.
3: Það sem pirra mig
4: og, sem það, og það pirrar fólk, skilur du,
3: sem
4: fólk
3: er mjög,
4: fólk
3: en viltu pirra hlustan það? Hætt að pirra?
4: Nei, en þið með ekki vera sko, á sama tíma þá er fólk svona, má ekki taka þessu sem svona sjálfsögur hlut.
3: Nei, nei,
4: ég en ég bjóst ekki við svona sterkum viðbröðum, en ég finn það bara hversu margir er að hlusta og hversu bara miklu máli músíkin skiptir í lífi margra, minnst það bara æðislegt
3: sem ekki svona góð lög og sem ég er bara í bílnum bara fjölskyldan, setur reglulega á lögið, nú get ég alltaf ekki lengur ítt bara á Spotify merkið og spila lögið og þú kiftið þeim út sko.
4: En platan þinni
3: en ef við eigum endara út að búið mjög næs við okkur og sendur okkur linkan og við erum með þau, en skilur við fyrir svona góm sem er bara rúntum á testlunum skilur við, vill hlusta á lögin, það getur það þannig að getur við
4: seipað
3: þeim aftur inn
4: en, já, það eru tæplega tvær vikur í það.
3: Ok,
4: ég veit bara gefa þessari nýju plátu smá space
3: og bara rúlum enn í tvær vikur og svo
4: já, bara reyfa hans umræðina og vera með smá stemmingu og
3: ég fíla þetta nú.
4: Já, er það ekki bara
1: kæla fyrstu plötuna aðeins og koma
4: aftur það. Ég meni, ég hef aldrei verið bókaðir jafn mikið og ég kjölfæra að þessu sko.
3: Hvað er Hips & Maps gömul hljónsett?
4: Þetta er 7 ára project. Þetta er frá fyrsta, við gáum líðið sem ég langar í út, kom í júli
3: 2019. Það er rosalegt lag sko. Tengið mikið við
4: það bara, úst, ég bara, allt annað er bara maintenance í kringum það lagskilju. Ég sætti mig alveg við það. Ég meni alltaf að skýra eitthvað lag lífið sem ég langar í. Þetta verður að vera gott.
3: Tekur alltaf að taka annað gigi í lóninu. Jú, það gaf að ég var í lóninu.
4: Ég gæti lón
3: sko. Og gig ofan í lóninu, það var að gig. Getur ekki hendir aftur í það?
4: Það er bara, ég er bara opinn fyrir bókunum eins og ég segi sko.
3: En, ég held að hann hringi ekkit í lónu og segir að ég er að koma að spila
4: lónu,
3: mættalega bóka þau. Getur
1: þið ekki bókun ætir.
4: Já, ég sendi bara tölupóss og sigum öku og fæði mig til að bóka með það hver einastu kvöldi glöða áttamæður eins og það var bengi óldeskilur.
3: En finnurðu, ég spyr eins og bara þurfum að gera tólnustu með nokkar, þá spyr ég alltaf sömu spurningu, finnurðu hvort sér með hittar eða ekki?
4: Já, ég ger það sko. Ég bara, svo lagi sem við erum að fara að spila núna, mér finnst það að vera hittari, eða ekki, Kaktus?
5: Hvað lag er það?
4: Meðal mannsins.
5: Já, ég hittari.
3: Það er hittari.
4: Og ég fór með fullur í friði og spilaði fyrir Bjartmar, hann sagði, þetta er hittari.
1: Já.
4: Pálmi Gunnarsson spila bassa lag nummer 2, hann sagði við mig, þetta er hittari. Þannig að það, og svo bara einhvern veginn, er svo æðislegt með þessa músík sem ég geri, ég náttúrulega er undir þvílitt mörgum áhrifum, þannig að það, þeir sem hafa að vera að hlusta, það bendir ég lengi ná sama lagið, sko.
3: Það er gott.
4: Og mér finnst það, mér þykir mjög vænt það sko.
1: Svo er það líka gott þannig að þú kannski heldur að þetta lag verið langstærst á plötunni og eitthvað allt annað lag verið miklu stærra. Það er erfitt að lesa í þetta.
3: Já, einmitt. En já, við ætlum að spila allavega hér lagið meðal mannsins innilega til hann ekki með plötuna.
4: Takk fyrir það.
3: Takk fyrir komuna, við erum bara kveðja í leiðinni,
1: drengir. Hips & Maps, við bara hvetjum fólk til að fara inn

0: þannig að þau ætla bara að vera heima þannig að þú veist ég, það bara, þetta er óslega mikið vesinn að því að ég ætla að passa fyrir hundin það er bara eldra fólk að flytja heim til og hann er, þú veist, en jú hann get, sko, ég kom heim í gær frá Dublin hann bara, þegar hann sá mig, hann meig niður og beit mér í nefið og ég er bara með sára nefn
1: ég, veist, að, já, ég sé þú var það gladur að sjá þig
0: já, hann var það gladur að sjá mig, þú veist, og máliði það við eigum alveg í góðu mjög sérstöku sambandi ég hundurinn, sko
1: og,
0: já, og bara þegar ég kom að það heim, hann bara horfaði mig hann meig niður og beit mér í nefið sko.
1: Það er bara sem ég kom í stúdíu og kaktus sko.
2: Kaktus er bara meig og beiti og, þetta er það gott lag
0: já, og máliði, ég er svona ég er strax svona, svona pælið, ég mun saknast mikið þetta, sko, en þetta verða svona vídeosýmtal á hundin, sko
1: Ég heldur lifir af tær vikur, við þökkum fyrir í dag minnum á blökast eða sjálfsögðu næsta þriðjudag og ég síðast þáttum fyrir sumafrí næsta föstudag en við ætlum að enda þetta á já, meðal mannsins, Hipsum Habs, sturlalag farið inn á Spotify, tekja á því og við heyrumst, eins og ég segi, vonandi á þriðjudaginn, takk fyrir í dag

0: FM 95 Blöð í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
1: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún góð. Hún Lotto, leikurinn okkar.
4: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
5: Kristall, það sést.
6: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
7: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðugt fyrir ferðalagið í úr

0: úrvalinu okkar IKEA
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup Barna föt, dót, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði Hagkaup
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody
2: Ævintýrið heldur áfram
5: Toys are for play
6: Tech is for everything
2: Nú takast leikfugin á við tæknina
7: The screen just took over
8: All the tapping, the tapping
2: Toy Story 5 komin í bíó Sýnd íslensku og ensku tali
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni Lindex
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur Stilling
11: Njóttu kvöldsins Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is
12: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
13: Nom, nom, nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.
14: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
15: It's the weekend.
16: Good advice, a lot of

0: og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7 Up Pink.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
3: Game as fast as they could after Jesse called for help.
4: It's been too long, cowboy.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
6: So that's Lily Pad.
7: What are you, some sort of old man toy?
8: She thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
5: Nú takast leikfögin á við tæknina.
11: The screen just took over.
12: Oh, the tapping. The tapping.
5: Taktu fjölskylduna með í bíó.
13: I want to talk to you, device.
14: So long, toy.
15: Turn her off.
16: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
5: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
17: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
18: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
19: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
20: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
21: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
22: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
23: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
24: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hver

0: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
1: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð. IKEA.
2: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næsta

0: næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Blizz Zero.
2: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynslu áttu. X-Bang.
5: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
7: Við erum komin til að sjá og sigra.
8: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
7: Komið sæl og blessuð.
8: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
7: Þú ert aldrei mikið.
9: Ég var svo hrædd að vera að segja að þú ert svolítið feit.
7: Nei.
8: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.

0: klúbbin til þín. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
1: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá PM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. PM Valla.
2: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
3: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorki. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 krona afslætti í sumar á organ.is. Orkan.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðarberjabragð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
6: Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
7: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
8: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta gólfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýnsport 18. til 21. júní.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveði frá

0: Þingvöllum moment.is
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Hvernig væri að með þú? Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
4: Morgun blandan þín, Hydration og Kreatín, Bodyfuel, fylltu á líkamann. Bókaðu enga samkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Hvað ruglir í gangi hérna?
6: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
7: Ok, förum á stað.
6: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
8: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
6: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
9: Ég ætla að hafa gaman.

0: spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöll 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðin, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló, á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
5: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
6: Að eignast barn er ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
8: What are you? Some sort of old man toy?
9: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
7: Ævintýrið heldur áfram.
10: Toys are for play.
11: Tech is for everything.
7: Nú takast leikföngin á við tæknina.
12: The screen just took over.
13: All the tapping. The tapping.
7: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
14: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
15: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
16: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
17: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
18: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
19: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
20: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Spennandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki er okkar bragð.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.
4: Hemill þjónar þér.
5: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
6: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
7: Freeze Pepper, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu vísi. Ice.
8: Sumarhátíð húsasmiðlar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
9: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
11: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
1: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan og til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
2: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is
7: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís, bara spara.
8: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
9: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
10: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning. Þú veist hvað þú velur?
11: Já, alveg sammála, mjög gott.
10: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
12: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?

0: hitadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Tuttugu og sex króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
3: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
6: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

0: spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
2: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
3: Crunch frá Omnum. Þetta gott.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
8: Hey! Nei!
9: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
8: Já.
9: Það þetta bara virkað?
10: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
11: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur

0: Rútan er einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
1: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún góð. Hún Lotto, leikurinn okkar.
5: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Lífgað upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Þegar tími verður að gjöf. Mikkels 1909, Hafnartorgi.
12: Time to laugh!
13: Drottu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundið teppið yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus?
14: Something like that, yeah.

0: smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
3: Netöryggi. Diplómanám spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTF Proment.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá farðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
6: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
7: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
8: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðargeta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
12: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

0: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
1: Came as fast as they could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: So that's Lily Pad.
5: What are you, some sort of old man toy? What?
6: She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikfengin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: Oh, the tapping. The tapping.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device.
12: So long, toy.
13: Get her off. Sorry, spotted. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku og ensku tali.
14: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
15: Hjá steypustöðinni finnir þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnskilum. Steypustöðin.
14: Við elskum þessar hellur.